Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Mirëmëngjes të dashur nxënës, mësues dhe prindër, që sot përballemi me një emocion tjetër. Klasat e 9-ta kanë provimin e parë në të tre provimet kombëtare të këtij cikli. Jeni rritur dhe do të përballoni edhe sfida tjera mjet. Por sot duhet të jemi të gjithë me ju, duke ju uruar me gjithë zemër suksese, sepse jeni mbi 29.000 nxënës të klasave të 9-ta në gjithë Shqipërinë që keni provimin e parë të një serie prej tre provimesh. Madje dua gjithashtu të uroj edhe nxënësit, miqtë e mi të vegjël por dhe të rritur njëkohësisht të Dropullit, të cilët në datën 22 kanë provimin e gjuhës tyre anëtare, edhe të nxënësit të cilët kanë provimin e gjuhës maqedonase, pra të pakicave kombëtare. Jam e sigurt që do të shkëlqeni, sepse keni punuar fort, jeni përgatitur, mësuesit kanë punuar me ju dhe prindit ju mbështesin fort. Edhe ne të gjithë jemi sot me ju në këtë sfidë të bukur që tregon se ju jeni tashmë të rritur. Shumë suksese dhe mos harroni, nuk keni nevojë për celular, nuk keni nevojë për ora smart. Mendja juaj e bukur është arma më e fortë që keni për të përballuar këtë sfidë të re të jetës që ju përgatit pastaj për betejat të ardhshme. Suksese të gjithëve.
4: Ne vim përdita një shok bashkohës, koleg dhe një mik i afërt i Fatun Taraboshit që po përcjellet në banesën e fundit. Këtë çardhje e madhe përdita.
5: Po, në atë ishte shumë lojmi që morëm me dje. Fatisi e mollin këtë morë të rejë. Po, shu është tjetër e jenë. Njën këtë qëllet mollë e nuk pëdina si me shprejë, si me folë.
4: Një këni qënë kapiten të Vlaznia në kohën kërë luon dhe Taraboshi, për qëfar shuaj me dhe për në fushën e lojës?
5: Po, i shuaj si mërën fushë, si ashtu dhe jashtë fushë. Ishte, si me thonë, shpirti ekipit. Ishte humori ekipit, ishte se ditë më thonë. Fatkesisht e iku i pari, prej ati vërës, shumë i ri, nuk di sa thonë.
4: Jo shumë larkë kë qëllicuar kërë Shkodër, e ndërëj me një të fikat minjoj edhe të Taraboshin, por dhe ju ishit pjesë ati ndërimi.
5: Po, ishte një lemi mirë. Si thush, kjo gjo atër diku priste, po jo ka qpet, të ndrejten. Se din, jena shumë piklum, shumë keqarme.
4: Bërdisa, takimi i fundit e juaj me Fatun Taraboshin, kur ishte?
5: Po, ka diku, 4-5 muaj, që e kam pa, edhe ishte bajagi vram, sepse sigur po edhe një, të atim. Po nuk ishte i mërzitën, ma të e vërësaj vëmë, i të pësumë kështë fizikisht, po prebë i mërzitën si ishte për njëti si atërë kërë o kënë të ekipi vëznis, pjestarë, lojtarë.
2: Trenar njerë që erdhëm deri në këtë fazë, ku jemi në ceremoninë e play-offit, Kupës së Botës për Vajza Brazil 2027, gjë që është e para herë edhe në historinë e futbollit të vajzave në Shqipëri. Kështu që deri në këtë fazë kemi bërë maksimumin ton dhe vajzat kanë qenë të jashtëzakonshme në fush, stafi teknik ka qenë jashtëzakonisht suportiv, por mbi të gjitha edhe vetë federata. Tani për sa i përket shortit, okay, kemi dy ekipe, na kanë rënë në short, të themi tre ekipe të cilat praktikisht i njohim, por po themi për ndeshjen e parë kundër Walesit. E njohim shumë mirë, sepse kemi luajtur këtë vit, pavarësisht se ndeshja e parë ishte një rezultat jo shumë i kënaqshëm. Ndeshja e dytë që u luajt në Elbasan Arena tregoi një performancë të jashtëzakonshme të vajzave tona. Mundet fare mirë, jo vetëm ta kishim barazuar të ndeshje, por edhe ta kishim fituar. Kështu që kam shpresa, kam optimizëm. Dhe sikur se thon gjithmonë stafet tona apo siç thot profesor Grima, duhet i marrim ndeshjet me radhë një nga një. Ne themi me tonën shpresojmë të fitojë Rumania. Okej, okay, edhe Norvegjinë e njohim, është një kundërshtar që e njohim dhe sigurisht kemi luajtur, por kemi luajtur një kohë të hershme, që do të thotë në arkun kohor të dy viteve. Edhe vajzat tona dhe ekipi ynë është konsoliduar, jo vetëm për sa i përket prurjeve të reja, po edhe për sa i përket investimeve, për sa i përket mënyrës se si stërviten. Pra, gjithçka, sikurse thuhet në futboll, duhet ja lëm lojës, por padyshim edhe me suportin ton të jashtëzakonshëm të Federatës Shqiptare të Futbollit.
6: Nasim Djokovic është zëvendëstarë i ekipit Deçiçit pasmirësorës së vllaznie Deçiçit që barazim 1-1. I kënaqur me rezultatin?
7: Po, po, rezultati ishte në dorë dytë, si thonë na, por më rëndësi ishte që bëm një ndeshje miqësore së bashkut. Ne kena bën një ekip të ri, kena larguar shumë lojtarë, kështu që edhe vllaznia e parë se ka më ndërrime kupat e Evropës janë afër, kështu që shumë ndeshje mirë për ne dhe për vllaznin. Për me shumë me pa disa përforcime që i kena bëna, disa që i pashë dhe të vllaznia, disa lojtarë që i kanë ardhë me bëna pro, o shpresoj që i do tjetë mirë.
6: Êshtë gati skuadra e Deçiçit për ballafaqimet evropiane?
7: Se besoj gati, mendoj që duhet me bëna dhe dy-tre përforcime, tre me siguri. Në mbrojtje, njëdhin me sfushë dhe me siguri sulmues kena pru, por nuk e kem marrë sot. Kena edhe tre lojtarë që janë të kombëtares, ujzet e ndi që i kem lënë pushim, nuk i kem marrë sot, janë Marashi, Kajoshaj edhe Radusinovic. I kem lënë që puse, janë grumullua, e kanë filluar me ekipi para dy ditësh. Kështu që me i sulmues ose me dy sulmues, këta i lirin sama i kem dëmtuar, kështu që për medalën, për të kupat e Evropës edhe për kampionat me sigurinë e lypen për forcime.
6: Po kthehet në traditë miqësoria vllaznie Deçiçit vllaznia për të kujtuar një vit më herët në Tuzlë luajt një miqësore të tillë.
7: Po normal është.
6: Edhe për shtri tashmë.
7: Po shumë gjë e mirë edhe për nerë, edhe për vllazni Shkodër me ndeshje miqësore na këto 5 vitet e fundit për çdo vit që në kupat e Evropës, gjithashtu edhe vllaznia, kështu që na duhen këto ndeshje. Si ne si vllaznisë edhe normalisht me ma një bashkim vllaznor.
6: Askim Djokovic është ish futbollist i vllaznisë kampion me skuadrën Kocëblu për para 25 vitesh në këtë stadium i nënshpallur kampion.
7: Vëlla, jam kam pas shpresa se me marrin kampionatin, i kam përcjell deri në fund vllaznin, i kam përcjell edhe ndeshjet që kanë. Mendoj që ja morën vllaznisë. Ka pa disa diskutimet të arbitra që janë kënë për mua se e kom përcjell ta në kuan. Por ka kalua, shpresoj vllaznia të bëjnë prap ekipin duhun për medalë, për medalë kampion.
6: E kalon Deçiçit që të ujnë e parë evropian?
7: Shpresoj që po, gati, nuk ishte, kemë me marrë të lana informata për ekip që kena në Lituania, kështu që do shohim.
6: Ndërkohë për Vllaznin historike, për herë të parë ndeshën e dy skuadra, Vllaznia luan me Malishevën. Në një kompeticion evropian Vllaznia Malisheva.
7: Po, shpresoj Vllaznia të çitë dal, për mua Vllaznia është ekip më e mirë, nuk kam thona për Malishevën. Na kena luajtë parë në ndeshjen Kupat Evropës, kena luaj me Dritën. Drita ka bon atë kampionat shumë të mirë dhe janë ka ekipi mirë. E për Malisheven aktualisht nuk e di, po shpresoj se Vllaznia është Vllazni.
6: Dhe e fundit, si pe kalon Djokovic në stafin e Deqis Dignazër?
7: Mirë, e di se aty jam 15 vite që jam aty në staf si drejtor, si trener, si tonë kohën ja kom kushtua klubit me kategori 3, as gjitha vitet, kështu me ekip partë, as sa vitet, kështu që shkojmë shtyjmë me futbol.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
10: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
9: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-706, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehona në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 223. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. Let's start. Today we are going to talk about the way that, how can we ask or answer properly in English language. For example, when someone is asking for something, or we are asking for something, and so on. So, let's start. Pra, se që mund të kuptoni, pra sot do të flasim, pra do të ndoshta është edhe një ripërsëritje për disa fjalë, por është pra një mësim, janë disa mënyra se si mund të flasim siç duhet në gjuhën angleze, në kuptimin qoftë shprehjeve që duhet të përdorim, qoftë edhe të mënyrës pra sa më të edukuar në këtë gjuhë. Le të fillojmë. Hello. Can you help me? Can you help me? Pra, përshëndetje. A mund të më ndihmoni? Another way is excuse me. Excuse me. Më falni, pra më falni në kuptimin kur duam të tërheqim vëmendjen. May I ask you something? May I ask you something? Pra mund të ju pyes për diçka ose mund të të pyes për diçka, pasi këto lloj pyetje, këto lloj biseda, dialogjesh nuk bëhen vetëm, nuk mund të zhvillohen vetëm me njerëz që nuk i njohim, por zhvillohen edhe me njerëzit me të cilët ne punojmë, mësojmë kështu me radhë, pra me njerëzit që janë pjesë e jetës sonë. Another way is I hope you don't mind. I hope you don't mind. But I would like to ask you something. But I'd like to ask you something. Pra shpresoj mos të vi keq, por do të më pëlqen që të të pyes për diçka. Pra jam ato pyetjet që na vjen disi si zor për t'ia bërë dikujt, edhe pse mund të kemi shumë muhabet me të, për shkak të pyetjes që kemi, të tematikës bisedës e kështu me radhë. The answer may be, for example, if someone is saying to us that I hope you don't mind, but I'd like to ask you something. Pra shpresoj mos të vi keq, por më pëlqen që të pyesa për diçka. Oh, come on, no. Go ahead and ask. Pra, s'ka gjë, domethënë vazhdo, pyet. Kjo është një përgjigje që përdoret domethënë në një marrëdhënie që është goxha e afërt, pra se kur dikush na pyet I hope you don't mind, domethënë është një pyetje që nuk mund të na vijë nga një dikush që nuk e njohim. Edhe përgjigja nuk mund të jetë oh no, come on. Go ahead and ask, no? Është një përgjigje domethënë që ja themi dikujt që kemi bisedë me të. Por në pyetjen excuse me, can I ask you something? Pra, më falni, a mund të ju pyes më diçka? Yes, please. Yes, please. Po, ju lutem, pra, këto janë, si që vini edhe në gjuhën Shqipe, pra, janë mënyrat të folurit me shumë edukat, me shumë kultur, dhe kjo lloj mënyrë është mirë që të përdoret nga çdo grup mosh, nuk ka rëndësi nëse janë, nëse jeni fëmijë, adoleshentë, të rritur, njerëz më të rritur akoma, domethënë, pra është mirë që ne të flasim në çdo, nuk ka rëndësi gjuha që flasim, por të flasim jo thjesht pra siç duhet në gramatikë dhe fjalor sa më të zgjeruar, por edhe mënyra të jetë sa më e duhur, duke filluar nga intonacioni që përdorim, nga fjalët që përdorim e kështu me radhë. Këto fjalë janë thjesht një pjesë e pyetjeve apo përgjigjeve që ne mund t'japim në situata të ndryshme të jetës. Normalisht, ashtu si çdo gjuhë, dhe gjuha angleze ka shumë mënyra për të
për të pyetur, për të përgjigjur në varësi të situatave që duam ose që ndodhemi. Por në mësimet në vijim do të njihemi edhe me ato situata dhe me ato pyetje dhe me ato përgjigje. Duke falendëruar për vëmendjen, ju lëm takim si gjithë që në valët e Radio Jehonës dhe ju urojmë çdo të mirë në jetën tuaj. So, thank you very much for your attention and have a great time.

0: This is a uniform. This is a blouse. This is a bathrobe. This is a mouse. These are glasses. These are pants. These are pajamas. These are ants. This is a necklace. This is a ring.
1: Jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
2: Follow me.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vinire. Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësin vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

gjagji, s'po të shof në të rezire. Mosrë e reqa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjaj undër manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ne u gjendëm në mes të saj. Jo si autor, as si protagonist, po thjesht si skenë. Dhe kjo në vetvete është rrisia e kohës që ne jetojmë. Një kohë ku algoritmet urtojnë më shpejt se sa vërtetësia e lajmeve. Ku emocionet mbërrinë përpara fakteve. Dhe ku shumë shpesh perceptimi bëhet e vërteta, ndërsa e vërteta mbetet krejt jetime. Kjo është një histori paralajmëruese, jo për mandatin tim, as për mandatin e kësaj shumice qeverisëse, po për demokracinë në epokën e algoritmit, si dhe për nevojën që ne të parët me përgjegjësinë e atyre që kanë mandatin të udhëheqin Shqipërinë, ta lexojmë këtë histori sa më drejt për të qenë të përgatitur sa më mirë. Për çfarë vjen më tutje? Sepse ky është vetëm fillimi. Kjo kohë ka sjellë të mekanizëm të ri në jetën tonë dhe përballë vështirësisë për të parashikuar zhvillimin e këtij mekanizmi, ne mund të bëjmë vetëm atë që bëhet kur për të kuptuar politikën sot, nganjëherë është mirë të largohesh pak prej saj dhe të hapësh librat e historisë. Dhe ka shumë nga kjo e sot, mja që filozof, sociolog, psikoanalist dhe historiane kam përshkruar kohën parë se sa të vinim ne dhe pas nesh të vinte Facebooku, Instagrami, TikToku.

0: kur në shfarshojmë rreth rrotull mekanizmin që ushqen me kaq sukses histerin e algoritmeve. Shumë kohë përpara, ai ka përshkruar modelin e biznesit të rrjeteve sociale në një përshkrim që ai e quan diskursi i histerikut. Shpesh kjo është keq kuptuar, sikur ai fliste për një tip njeriu. Nuk është kështu. Ai nuk përshkruan të një njeri, po përshkruan të një marrëdhënie. Një mënyrë për t'u marrë me autoritetin, një mënyrë për t'u marrë me botën, një mënyrë për t'u marrë me realitetin. Karakteristika e kësaj mënyre nuk është ankesa. Ankesa është normale. Nuk është kritika, kritika është shumë e nevojshme. Ajo është shpesh motori për parimit. Karakteristika e saj është diçka krejt tjetër. Është momenti kur ankesa pushon së qëni mjet. Dhe kur kritika bëhet identitet. Shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Me zi pres që të na sjellin draftin në Shqipëri të re. Të shkruar. Dhe pa tjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kur. Sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën për cilave mbante Fatos Lubonja. Fatos i poshtë, flamingo lartë edhe hihihihihi. Shqipëria e re. Do kritikohemi, do sulmohemi, por ne kemi detyrimin mos zgjedhim rrugën më të lehtë, mos zgjedhim rrugën e zgjidhjeve të hëpërhëshme që na lehtësojnë nga një presion, mos zgjedhim kur të bëjtemi popullor në një moment kur duhet jemi të përgjeshëm, sepse unë të paktën, ka shumë kohë që nuk ndihemi zgjedhur për të qenë i pëlqyer. Më ka hikur ajo dëshira për të qenë i pëlqyer, që është erioni se e di, më ka njohur në atë kohë. Edhe kopertinën e zërit popullit, kur unë u zgjodha, e bëri me një kujdes të veçantë që unë të ndihesha i pëlqyer, vuri një portret shumë larg realitetit. Po nuk jemi këtu për të qenë pëlqyer, jemi për të qenë dobishëm. Dhe këtu ka një ndryshim shumë të madh midis qenit i pëlqyer dhe qenit i dobishëm. Sa janë të pëlqyer sot në rrjetet sociale dhe janë krejt pa dobishëm, kur mos u bëfshim si ta. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duart tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë qiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr.
1: Ndërkohë Edi Rama vazhdon betejën e tij Don Kishoteske, duke shpallur armiq të popullit, një grup blogerës dhe blogerësh, të cilët si pas ti, pasi rrjeshtoi agenturat iraniane, greke dhe ruse, tani ka shpall si më të rrezikshmit, si armiq të rrezikshëm të Shqipërisë, blogerët, internetin, mediat sociale dhe me radhë. Në vend se të ndigjoj zërin e tyre, të plotësoj 5 kërkesat me njëherë të protestës mbarë popullore, jo partijake, rinore, qytetare, ai vazhdon të përçmoj

0: vazhdon të fyej, vazhdon të ignoroj këtë zhvillim historik i cili nuk mund të dështoj në asnjë mënyrë dhe po afron ditën e fundit të këtij regjimi të rryrë për shqiptarët, për mbar shqiptarët, kombin shqiptar. Dhe pesë kërkesat e protestuesve janë njëkohësisht kërkesa, kanë qenë dhe janë betejat edhe tonat. Asnjë paraqitje simboleve të Partisë Demokratike në protest, sepse është protest rinore qytetare. Çfarë mund t'i thoni ju një populli që ka 13 vite që proteston kundër Edi Ramës dhe kauzat e veta që të mos protestoj të atësh tani? Kjo nuk do kishte kuptim, por nuk është dërë. Dhe e fundit, pavarësisht nga thirrjet e dirigjuara tërsisht nga opozite e opozitës dhe grupuskula të Sorosit kundër Sali Berishës për të ndihmuar Edi Ramën, me qëllimin e vetëm për të relativizuar dhe ndihmuar Edi Ramën, thirrja ime ka qenë të gjithë në protest. Qytetarët kanë të drejtë të brorasin si të duan, kurse ata të cilët mendojnë se duke të shfrytëzuar mikrofonin mund ta manipulojnë atë protest, ata do dështojnë. Jam dakord me ty, ajo është protest strikt rinore qytetare. Ndaj dhe nuk kam marrë pjesë.
1: Gjitha institucionet duhet jenë bashkëveprues. Mora vetëm pak shënim nga fjala që tha prefekti lidhur me OSHE-n apo problemet e pastrimit apo problemet e koordinimit të fluksit të madh të vizituesve dhe vizitorëve që vinë në qarkun e Lezhës, roli i policisë, koordinimi midis policisë bashkiake, policisë së shtetit. Pra janë një sër faktorësh të cilët duhet koordinojnë dhe të alternojnë me njëri tjetrin.
2: Duhet kemi një vëmendje të shtuar për sigurinë ndaj vizitorit, sepse sigurisht ne kërkojmë rritje të shifrave, por këto rritje të shifrave i kërkojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe që këto shifra të rriten në mënyrë të qëndrueshme, duhet që t'i japim vizitorit, turistit një siguri maksimale, siguri fizike, siguri ushqimore.
3: Kemi gjetur një grup pune me cilin ne po operojmë. Ajo që duhet thonë janë 80% të territorit janë publik. Pa që e thimi qartë. Nga këto 80%, vetëm 14% e ka Lezhë Invest. Pra i kemi marrë ne në zotrim për arsye sepse disa plazhe publike duhet të jenë me kushte të tjera, jo me zero. Nuk duket korrekt që të vish një institucion dhe mos të bashkëpunoje me institucion tjetër. Ashtë ma tepër kur bashkia është përgjese dhe për drejtë për gjithë teritorin për arsyen publike dhe është në fund funit. Ne kemi marrë edhe përgjësin e kësaj dhe ma mërë menja që vjetë. Jo kemi qenë model, po ka funksionuar shumë mirë dhe si vjetë nuk ka gjasa që të funksionojë keshë.
4: Kemi mirë, kemi bërë grupet përbashkëta, policisë shtetit me bashkin, krimin ekonomik, dështonë të lishmërit. Por gjithë më në rekordim me njëri tjetrin duke pasur prioriteti kryesorës mbarvajtja e turizmit edhe eliminimi i gjithë problematikave.
3: Tani para 4 ditësh është bë hera e tretë. Kështu që kam përshtypjen që 10 ditëshin tjetër ka për të pasur një minimizim total të mushkonjave. Ne përveç kësaj duke marrë në konsiderat problematikat që ka pas sezoni, diskutimet, ne kemi diskutuar me operatorin që të dalim si thosh përtej le të themi kontratës së zakonshme me suport të dyanshëm midis institucionit tonë dhe operatorit.
5: Ngjarja e ditës.
6: 107.6 MHz. Radio Juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
5: Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم. Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

Enesi radhiyallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thën: "Qohuni në syfyr, sepse vërtet në syfyr ka begati." Kurse Ebu Hurera radhiyallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thën: "Allahu i madhëruar ka thën: Robrit e mi me të dashur janë ata që nxitojnë në iftar. Vëllezër e motra, të dashur besimtar, le të fillojmë me shfrytëzimin e begative të para, duke u ngritur në syfyr. Le të fillojmë këtë muaj me plot bereqet e dashuri. Kjo mirësi na pret çdo ditë. O Allah, ty të takon çdo lavdë e falënderim. Ti je Zoti ynë dhe çdo gjëje që ke krijuar. O Allah, na mundëso vepra më të mira gjatë Ramazanit. Na përmiso sjelljen tonë, prano veprat tona dhe na fal. Ti je falës i madh."

أسأنا وأذنبنا وفضلك.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Yuflet Radyo Yahoo. أعوذ بالله من الشيطان.

그 두 아나디 야호나. 야호나.

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. El Felek, Agimi që zbardh. Thuaj, unë kërkoj mbrojtje të Zoti Agimit që zbardh prej së keqës që ai e krijon. Surja El Felek, ajeti 1-2. Hyrje. Surja El Felek është e parafundit në Kur'an, e shkurtër, prandaj e lexojmë shpesh në namaz. E lexojmë edhe kur dëshirojmë të mbrohemi nga ndonjë e keqe. Është padhur në Medinë edhe përbëhet prej 5 ajetesh. Për shkak se dy suret e fundit, El Felek edhe En-Nas, fillojnë me fjalën Eudhu, kërkoj mbrojtje. Quhen edhe suret mbrojtëse. Ka disa versione të shkakut të shpadhjes së kësaj sure, por shumica mendojnë se një hebre me emrin Lebit bin Asam dëshiroi të bënte magji, sihër, Muhammedit alayhi salam. Ai lidhi 11 nyje në litar dhe vendosi në pusin e quajtur Zervan. Pejgamberi alayhi salam një kohë, rreth 40 ditë, ishte në ndikimin e këtij sihri. Tri net e fundit, gjendja ishte përkeqësuar. Kështu që Allahu Xheleshanuhu shpalli suret El Felek edhe En-Nas. Erdhi Xhibrili alayhi salam dhe e njoftoi Muhammedin alayhi salam për vendin ku gjendej sihri dhe për njeriu që e kishte bërë. Pejgamberi alayhi salam e dërgoi Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe Talhan, Allahu qoftë i kënaqur me të, ta sillnin atë litar. Kur e sollën litarin, Xhibrili i tha Muhammedit alayhi salam: pas çdo ajeti të lexuar, zgjidhe nga një nyje. Pastaj filloi të lexonte ajetet e surës El Felek dhe En-Nas. Pejgamberi i Allahut veproi siç u porosit, dhe pas çdo ajeti të lexuar, zgjidhte nga një nyje. Ndërsa i dashuri i Allahut ndjente lehtësi, gjithnjë e më të madhe. Kur u zgjidhe dhe nyja e fundit, sëmundja u zhduk tërësisht. Menjëherë pas kësaj, Lebidi e pranoi fajin, kurse Muhamedi a.s. i afali dhe nuk i lejoi sahabët të vrisnin. Dy mbrojtës. Surja El Felek dhe surja En-Nas janë dy sure mbrojtëse. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell. Pejgamberi Allahut a.s. sa herë binte në gjumë, i ofronte duart e buzët, i lexonte suret El Ikhlas, El Felek edhe En-Nas, e pastaj frynte në shuplak. Pastaj me duart fërkonte tërë trupin, duke filluar nga koka e fytyra e poshtë. Këtë e përsëriste 3 herë. Surja El Felek fillon me urdhër, në të cilin e Zoti i botëve tregon çfarë duhet të veprojmë kur jemi në rrezik prej magjisë ose ndonjë të ligje tjetër. Urdhri thuaj. Në Kur'an e hasim urdhrin thuaj kul shumë herë, duke kuptuar se i urdhërohet përcjellësit të shpadhjes ta komunikojë përmbajtjen e shpadhjes që pason në ajet. Por nëse thuaj i adresohet vetëm përcjellësit të shpadhjes, atëherë e ka pasur të drejtë Muhammedi alayhi salam me rastin e komunikimit ta lërë këtë fjalë e të thotë porosin që pason në ajet. Imam Maturidiu në tefsirin e tij thotë: urdhri thuaj nuk është vetëm për atë të cilit i qëdhën shpadhja, por me të obligohen të gjithë. Kjo, para se gjithash, do me thënë që se cili që e lexon ajetin, së pari letja lexoj vetes, leta urdhëroj veten, e pastaj letua urdhëroj të tjerve.

edukimi dhe mirësia. Emri Allah është emri më i madh i Zotit ton. Emri i tij Rab, do më thënë, e Zot i të krijuarës, sundues, a i që drejton, a i që mbikëqyr dhe ruan, që plotëson nevojat, orienton dhe edukon. Do më thënjet, edukon, ruan dhe orienton mund të përdoren edhe për të tjerët. Allahu Gjeleshanuhu thot, o shokët e mi të burgut, a janë zotat e lloj-llojshëm më të mirë, apo Allahu, i vetmi dhe i gjithfuqishmi? Surja Yusuf, ajeti 39. Allahu fuqiplot në surën El Felek dhe En Nas nuk ka cekur emrin Allah, përkatësisht nuk ka thënë, kërkoj mbrojtje nga Allahu, por ka thënë, thuaj, kërkoj mbrojtje në Zotit të agimit, që zbardh. Ibn Abasi, pas pyetjes se Ibn Ezrekut, se çdo të thot, bi Rabbil Felek, e Zotit të agimit që zbardh, tha, agimi që zbardh, kur ndahet nga terri i natës. Kur Allahu i urdhëron njerëzit të kërkojnë mbrojtje, thot, kurdo që të këndosh Kur'an, kërko tek Allahu mbrojtjen prej djallit të mallkuar. Surja An-Nahl, ajeti 98. Kjo tregon se leximi i Kur'anit është më i madh dhe më i vlefshëm, për çarsye edhe në këtë ajet është përmendur emri më i madh i Allahut Xheleshanuhu. Përmendja e fjalës Rab në dy suret e fundit, ndër të tjera, nënkupton faktin që Allahu do të vazhdoj të edukoj njëriun edhe t'i bëj mirë ati. Edhe Kadi Bejdaviu e thot këtë. Fakti që në surën El Felek është përmendur emri Rab i Allahut e jo ndonjë tjetër, zbulon urtësinë e madhe të Allahut Xheleshanuhu, duke treguar në atë se vetëm me edukim është e mundur që njëriu të mbrohet. Rab është edhe ai që u jep strehim mbrojtje atyre që e kërkojnë. Feleku është. Shprehja Felek është prej fjalëve të rralla të Kuranit, që rrjedh prej rrënjës Felk, që do më thanë të coptosh, të tretësh, të shpërbësh, të plasaritësh, të ndash, madje më shumë çka lind nga shpërbërja, ndarja. Për shembull, përdoret për çarjen e tokës dhe mbirjes së bimëve në tokë. Ajo ka gamë të gjerë kuptimesh përmbajtësore. Çarje, plasëritje, mëngjesi, krijesat e krijuara nga hiçi, një humner, grop xhehenemi, emër druri e tjerë. Felek quhet edhe dalja e ujit nga burimi, rënja e shiut nga ret, por edhe ndërrimi i natës në ditë, edhe ditët në natë e tjerë. Allahu Xheleshanuhu thot, me të vërtet, Allahu bën që kokrat dhe bërthama të mbi, nga jo e gjallë nxjerr të gjallën, kurse nga e gjalla bën jo të gjallën. Ai është Allahu, e ju kah po jam bani. Ai bën të agoj, dhe natën e ka bërë për të pushuar, kurse djedhin dhe hënën për të llogaritur kohën. Ai është e dispozit e të fuqishmit, të dishmit. Surja El En'am, ajeti 95-96. Ky është Zoti që bën të agoj mëngjesin. Rabbul Felek, Zoti që krijon. Nga jo e gjalla bën të gjallën. Zoti që bën ditën natë dhe natën ditë. Të gjitha këto i bën pa ndihmë, pa këshill, pa përkrahje të askujt. Thuaj, ai është Allahu, një i vetmi. Allahu është mbrojtës i gjithkujt. Nuk ka lindur, as është i lindur, edhe as kush ati nuk i përngjet. Surja Al-Ikhlas, ajeti 1:4.

Mëngjezi i zbardhshëm pas natës së errët. Fjala felek në ajetin fisnik ka kuptimin e agut, zbardhjes. Të gjitha klasikët si Xhabir, Ibn Abdullah, Mujahidi, Katade e të tjerë thonë se felek do me thënë zbardhja, agu i mëngjezit, si kuptimi më i përdorur i fjales. Ata thonë se me që mëngjezi lind nga nata, felek, njëri prej kuptimeve është Zoti i cili ka fuqin të ngrej terrin nga tër bota, ka fuqin të heq edhe brengën, vështirësin nga robi i ti. Zbardhja e agimit i ngjan ardhjes së lehtësis. Ai që ka probleme e pret lehtësin si kurse njëriu që pret mëngjezin pas natës së errët. Ja disa raste interesante. Kur Jusufi a.s. u hol në grob, kishte dhimbje të mëdha të këmbëve sa nuk fjeti as pak tër natën. Kur erdhi mëngjezi, Xhibrili erdhi ta përgëzonte dhe ta mësonte se si ti lutet të Zotit. Jusufi i tha: "O Xhibril, ti thuaje lutjen, kurse unë do të them amin." Xhibrili a.s. e lexonte duan, kurse Jusufi a.s. thoshte amin. Pas kësaj, Allahu Xheleshanuhu i ahoqi dhimbjen Jusufit

rëbë bulfelek. Tok fjalëshi, zoti i agimit të zbardh, na jep edhe këtë porosi. Pas derit, e vjen drita. Pas vuajtjes, e vjen lehtësimi. Pas vështirësis, vjen suksesi. Ky është lajm i mirë për të gjithë njerëzit. Ajetet e cekura e mësojnë njeriu të kërkojnë stre. Allahu na tregon se do t'ia heq njeriu tërë vështirësit, nëse njeriu i kërkon ndihmë dhe mbrojtje atij. Por, të mos keq kuptohemi. Kërkesat tek Allahu nuk bëhet vetëm me llafe, me fjalë të kota, sepse njeriu krahas lutjes me fjalë duhet të ndërmarrë të gjitha masat e mbrojtjes, sikurse masat për të mbrojtur nga vapa apo acari, sëmundja, skamja e tjerë. Përveç masave përkatëse, njeriu duhet të tregojë durim, maturi, mendje mprehtësi, duke kërkuar zgjidhje pa e braktisur rrugën e së vërtetës. Dalja nga problemet edhe vështirësit nuk duhet të kuptohet si sukses personal, por si ndihmë e Allahut Xheleshanuhu. Falënderimi ndaj Allahut duhet të jetë me zemër, fjalë dhe vepra. Vetëm në këtë rast, njeriu plotëson kushtet të përkushtohet njëmendësisht Allahut. Disa komentues mendojnë madje se fjala felek në këtë ajet ka të bëjë edhe me ditën e gjykimit, kur disa përfundojnë të gëzuar e të hareshëm e disa të heshtur e të mërzitur. E keqja e atij që ai e krijon. Ajeti i dytë i surës El-Felek prej së keqes që ai e krijon. Dhe të tjerat që vijnë flasin qartë si mund të ndikohemi, si mund të prekemi nga e keqja që e krijon Zoti, por që e përdor duke abuzuar krijesat e Zotit. E dim se çdo krijim ka urtësinë dhe cakun e krijimit, se çdo krijim ka një varg mirësish edhe ndonjë dëm. Pasi kjo është edhe sfida e kësaj bote. Detyra jonë është që nga ekzistuesja të marrim të mirën, të dobishmen, sipas Islamit dhe të ruhemi nga të dëmshmet. Surja El-Felek u shpall për të larguar sihrin, i cili së ndërtohet vetëm nëpërmjet Iblisit dhe miqve të tij. Kjo pjesë e surës është e karakterit të përgjithshëm edhe përfshin të keqen materiale, shpirtërore të kësaj dhe asaj bote, qoftë kur vjen nga njeriu, gjindët, shtazët, nga sëmundja, varfëria, nga nefsi ose ndonjë gjë tjetër. Allahu Xheleshanuhu thot, kurse fatkeqësin që të godet e ke prej vetvetes. Surja Nisa, ajeti 79. Kërkimi i strehes edhe i mbrojtjes nga e keqja bëhen në çdo kohë e në çdo vend, në çdo rrethan e çdo mosh. Thuaj, unë kërkoj mbrojtje të Zotit i agimit që zbardh prej së keqes që ai e krijon. Surja El-Felek, ajeti 1, 2.

Teslimi jeti, bindje ndaj Allahut. Qysh nga koha e Ademit a.s. e deri sot, shumë njerëz kanë shfaqur mos bindje ndaj Allahut, edhe pse të gjithë janë të lindur në fitretin e Allahut, natyrshmërinë e Islamit. Por i mashtroi kjo botë, nuk arritën të frenonin epshin dhe t'i përmbaheshin fitretit të dhuruar nga Allahu Xheleshanuhu. U shkatruan edhe u zhdukën. Teslimieti ose bindja. Shprehja teslimie rrjell nga fjala arabe teslim, rënja, s-l-m, dhe gjuhësisht do më thënë dorëzim, dorëzimi në posedim, dërgim, nënshtrim, ekstradim, kapitullim, pranim, miratim, lëshim pe. Madje edhe në gjuhën popullore shqipe përdoret fjala teslim. Në kuptimin e dorëzimit, e bëra teslim në dorë të një tjetri, në zotërim për të ruajtur sipas marrëveshjes në dorë e tjerë. Teslim ndaj folje bisedore, në dorë të një tjetri, në zotërim për të ruajtur sipas marrëveshjes në dorë. Ja lë teslim, e bëri edhe teslim diçka. Ju bë teslim dikujt, ju dorëzua në besë. Nuk ju bë teslim armikut. Nuk ju dorëzua armikut.

Shpreha përdoret edhe në letërsinë gojore e të shkruar, si të nëzim, frakula e tjerë. Teslimi i jetës ndaj Allahu Xheleshanuhu, përmbajtësisht, do më thënë zbatimi i urdhrave të ti dhe pranimi i të gjitha urdhrave të ti. Teslimi i jetës është përkushtimi i plot i krijesës ndaj vullnetit të krijuesit, çkado qoftë ajo. Ai është sundues i botës kalimtare dhe i botës e përhershme, zotrues i të gjitha botëve. Kush kërkon mbështetjen e ti, ai nuk duhet të ketë brenga. Tër fuqia dhe pushteti i përkasin Allahu Xheleshanuhu, ndaj edhe teslimieti i manifestohet vetëm atij. Kjo nënkupton ti bindemi, ti dorëzohemi, të mbështetemi tek ai, ta ndjekim atë, të arrim qetësinë. Teslimieti është shprehja kënaqësisë ndaj kaderit të Zotit. Të tregojmë durim në vuajtje, falënderim në begati e tjerë. Allahu Xheleshanuhu përmend Ibrahimin alayhiselam dhe Ismailin alayhiselam, na përkujton dhe mëson për dorëzimin e plot, bindjen pa kompromis ndaj Allahu Xheleshanuhu. Unë jam dorëzuar Zotit të botëve. Surja Al-Baqara, ajeti 131. Dhe kur ata të dy u dorëzuan, Surja As-Saffat, ajeti 103. Në një rast, Abdul Qadir Gjilaniu filloi të qante ndërsa robi i tij e pyeti ata: "A mos thash diçka gabim?" Ndërsa Gjilaniu i tha: "Jo, nuk the asgjë të gabueshme. Përkundrazi, the atë që duhet. Sikur ta kisha atë fat që bindja ime ndaj krijuesit të ishte sikurse e jotja, çfarë fat lumi do të isha që ti thosha? Ora, do të fle aty ku thua ti. Do të vesh atë që dëshiron ti. Çkado që të më japësh të ha, atë do ta ha. Allahu im, ty të bindem, edhe poshtë teje nuk kam asnjë dëshirë. Për këtë arsye po qaj."

Allahu Gjeleshanuhu gjdo gjë i bindet. Gjdo gjë në gjithësi për hershmërisht është në bindje ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Se cili e di detyrën e ti dhe kur nuk është përfil atë. Këto krijesa nuk gabojnë ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Vetëm njeriu dhe gjinët kanë mundësi për zgjedhje. Këto dy krijesa nuk janë të detyruara për teslimiet. Ndaj edhe mund të sjellin mirë dhe keq. Por me rastin e vdekjes fillon teslimieti absolut. Ato do t'i kthehen pa mundësi së gabimit. Mundësinë e fitimit të shpërblimit e humbën. Besimtarët e sinqertë, sipas shembullit të pejgamberëve, duhet të angazhohen për thirrjen e jo besimtarve në pranimin e islamit, kurse të besimtarve mëkatar që të pendohen. Të mirët si shpërblim do të fitojnë xhenetin e përhershëm dhe çdo vendim të Allahu Xheleshanuhu. Gjykimi i takon vetëm Allahut. Surja Yusuf, ajeti 40. Teslimieti ndaj Allahu Xheleshanuhu është selamet, kurse selameti është shpëtim. Dhe në këtë kuptim, pejgamberi alejhiselam ka thënë: "Bëhu teslim, shpëto." Teslimieti është liria e plotë dhe e përhershme. Derisa shejtani ka liri vetëm në këtë botë, njeriu ka mundësinë e lirisë së përhershme në të dyja botët. Nëse bindja nuk bëhet ndaj Allahu Xheleshanuhu, bindja do të ndodhë ndaj gjërave të përkohshme, relative, ndërsa me to Allahu nuk është i kënaqur. Shmangja e robërimit ndaj Allahut është robërimi ndaj epsheve e pasioneve. Njeriu herë do të bëhet rojtar i pasurisë së vet, herë shërbëtor e herë sklav i saj. Gjërat po ndryshojnë. Mashtrohemi nga malli i keq me ambalazh të bukur, pikërisht siç është shejtani, ndërsa refuzojmë apo neglizhojmë të mirën. Nëse dikush kohën më të mirë e kalon me kokën mbi pasuri, ose në për rrugë, ose në internet, ai është rob i rrugës apo internetit. Asnjë justifikim nuk pranohet.

Liria e Mirëfillt. Kjo botë e dunja është arenë e luftës së përhershme mes së mirës dhe së keqes. Rruga e shpëtimit nga e keqja është mbështetja tek Allahu Xhaleshanuhu, te wakuli dhe dorëzimit atij. Teslimiyet, ti je me trup dhe shpirt. Duhet i robërohemi krijuesit në vend të idhujve, klasik e modern, sepse robërimi ndaj gjësendeve moderne të natyrshmes, materiale, të lë në balt, kurse robërimi ndaj Allahut të shpëton në të dyja botët, këtu e atje. Kush bën teslimiyet të sinqert, edhe te wakuli i tij është i plot, siç bëri Ibrahimi alayhi selam, kërshi babait, xhaxhait të tij, Tarehut, i njohur sipas nofkës Azar. Kërshin e mrudit, kërshi hedhjes në zjarr, urdhrit për therjen e të birit e tjerë. Muslimani poseduesi i tevekulit dhe teslimiyetit është durimtar. Ai me sukses kalon sfidat dhe nuk largohet nga rruga e vërtetë. Nuk është virtyti i muslimanit të qahet, të ankohet, por të keqen edhe të mirën e pret me qetësi e maturi. Shprehja e bindjes është e shumëfishtë. Allahu Xhaleshanuhu thot: O besimtar, bindjuni Allahut edhe bindjuni pejgamberit edhe të parëve tuaj. Surja An-Nisa, ajeti 59. Bindja, nënshtrimi, dorëzimin ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij urdhërohet në shumë vende në Kur'an. Nëse i bindemi Allahut dhe të dërguarit të tij, u bindemi edhe të parëve të besimtarve apo dhe mes nesh. Thjesht, në shtëpi i tillë është prindi, në shkollë mësuesi, në spital mjeku, te baktia, çobani e tjerë. Nëse ata nuk shkelin ndonjë urdhër qëllimisht, njeriu ka për obligim t'i bindet atij. Ky është teslimiyeti. Po këtë e bëjnë edhe besimtarët me zemrat shpirtërisht të sëmura. Ata i dorëzohen mjekut shpirtëror me qëllim të shpëtimit të jetës së tyre të përhershme. Çdo kush që i bindet diçkaje me të cilën Allahu nuk është i kënaqur, është njëri i sëmur. I tillë ose do të mjekohet duke e dëbuar shejtanin gjatë kësaj bote, ose do të vdes duke ju robëruar shejtanit në këtë botë. Rruga e ihsanit është bindja ndaj Allahu Xhaleshanuhu në të gjitha pikpamjet. Ai që e do Resulallahun, e do edhe Allahun. Bindja ndaj pejgamberit quhet si bindje ndaj njeriut, por në fakt është bindje ndaj Allahut. Këtë e bën nëpërmjet mësuesit shpirtëror. Të gjithë kemi nevojë për ndonjë gjë ku jemi më të dobët. Mosbindja do të thënë humbje e sigurt. Teslimiyeti me tërë qenjen. Teslimiye është sprov dhe paraqet dështimin e parë të djallit të mallkuar. Por ndodh që njeriu të vetë dashurohet edhe të admirojë vetveten, madje t'i kundërvihet edhe Allahut fuqi plot. Në fejnë islame nuk mjafton vetëm deklarimi verbal. Unë jam musliman, bindem. Muslimani do të sprovohet në format të ndryshme për t'i konfirmuar fjalet e ti. Muslimani duhet të bindet me tërë qenjen e ti, në çdo kohë e çdo hapsir. Islami në fakt ka kuptimin dhe i përkushtuar, i bindur, i sinqert. Nuk mund t'i kundërvihemi urdhrit të Allahut për mësim. Mëso, lexo. Surja Al-Alaq, ajeti 1. Si që ndron gjendja e muslimanëve në pikpamjet e tjera. Padyshim, kemi shumë mangësi të cilat duhet t'i eliminojmë që ta meritojmë kujdesin e Allahut. Nuk është drejt i drejtohemi Allahut Xhaleshanuhu vetëm në rast të sëmundje, vdekje, lindje të fëmijës, në rast provimi në shkollë, ose të reduktojmë musliman vlekun ton në disa shprehje. Elhamdulillah, inshallah, Allahu ju dhënd bereqet, Allahu bëftë rahmet e të ngjashme. Njerëzit e tillë e besojnë Allahun, por ndihmë nuk kërkojnë prej ti. Besojnë në ahiret, por në dynja sjidhen si sundues absolut. Nuk mësojnë leximin e Kuranit, por ndjekin kurse të tëra për anglisht, gjermanisht, frëngjisht, programim e tjerë. Do të ishte mirë ta kujtonim bindjen, teslimiyetin,
e Ibrahimit edhe Ismailit alayhis salam, të Muhammedit alayhis salam.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hënë, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujdese Historike, si dhe përsëritjen e programeve Tema e Ditës, kush janë ana shijen e Sevdalinkës. Në varësi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stella Nës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ do të tjera do të dëgjoni delegacionet amerikane dhe iraniane ndodhen në Burgenstock të Zvicrës për bisedime teknike mbi memorandumin e Islamabadit. Bisedimet do të udhëhiqen nga zëvendës presidenti amerikan JD Vance, ndërsa nga pala iraniane nga krye parlamentari Mohammed Bakr Kalibaf dhe krye diplomati Abbas Araghchi në ndërmjetësimin e Pakistanit. Raportohet se në agjendën e ditës së parë të bisedimeve që po zhvillohen në Zvicër është shtuar një seancë urgjente mbi konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hezbollahut libanez. Mirëpo në takim nuk marrin pjesë as Izraeli, as Hezbollahu dhe as qeveria libaneze. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha të shtunën se termocentrali bërthamor Zaporizhia i Ukrainës ka humbur energjinë elektrike për herë të 20 gjatë konfliktit me Rusinë, për shkak të një problemi me linjat e brendshme të energjisë që ndikonin në lidhjen e vetme të mbetur 330 kV-she. Stambolli do të presë më 28 dhe 29 qershor asamblenë parlamentare të NATO-s me pjesëmarrje përfaqësuesve të 32 vendeve aliate. Presidenti Erdogan pritet të drejtohet pjesëmarrësve me një fjalim, ndërsa në program përfshihet edhe një vizitë në Qendrën Kombëtare të Teknologjisë Baikar. Turqia eksportoi për herë të parë një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe BE-s pas marrëveshjes së nënshkruar me Rumaninë. Për të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit erdhi në Stamboll edhe presidenti rumun, i cili u takua me presidentin Erdogan.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan u takua të shtunën në Stamboll me homologun e tij rumun, Nikush Ordan, njoftoi presidencën turke. Erdogani dhe Dani diskutuan marrëdhënë dypalëshe mes Turqisë dhe Rumanisë si dhe zhvillimet rajonale dhe globale sipas drejtorisë së komunikimeve të presidencës. Gjatë takimit Erdogani tha se Turqia i kushton rëndësi forcimit të bashkëpunimit me Rumaninë në shumë fusha, veçanërisht në tregti, mbrojtje dhe siguri, dhe se do të vazhdojë të ndërmarrë hapa për të forcuar më tej marrëdhënë dypalëshe, njoftoi drejtoria në platformën X. Ai gjithashtu nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes Turqisë dhe Rumanisë për çështjet që lidhen me detin e zi, duke theksuar se Ankara po zhvillon përpjekje të kujdesshme në koordinim me shtetet e tjera bregdetare për të garantuar dhe ruajtur sigurinë në detin e zi. Erdogan tha gjithashtu se Turqia po bën përpjekje intensive që momenti pozitiv drejt vendosjes së paqes me Iranin të kontribuojë edhe në përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë. Në takime dyert të mbyllur morën pjesë dhe ministri turk i mbrojtjes kombëtar Yashar Güler, ministri i brendshëm Mustafa Çiftçi, shefi i shtabit të përgjithshëm gjeneral armatës Selçuk Bayraktaroğlu, drejtori i komunikimeve Burhanettin Duran, si dhe këshilltari presidentit për siguri dhe politikë të jashtme ambasadori Akif Çatay Kılıç.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë Numan Kurtulmuş do të pres asamblenë parlamentare të NATO-s, e cila do të mbahet më 28-29 qershor në Stamboll. Sipas njoftimit të kryesisë së kuvendit, samiti do të zhvillohet para samitit të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s, që do të mbahet më datat 7-8 korrik në Ankara. Në këtë kuadër, në Stamboll do të mblidhen kryetarët e parlamenteve dhe delegacionet e vendeve anëtare të aleancës. Në samit të pritet të marrin pjesë kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve nga 32 vende aleate, si dhe presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Markus Përesh Trellu, antar të birosë së asamblesë dhe përfaqësues të tjerë të lartë. Ky format samiti i organizuar nga Asambleja Parlamentare e NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse që nga viti 2024 synon të krijojë një platformë për konsultime dhe shkëmbim pikpamjesh në nivel parlamentar para samiteve të liderëve të aleancës. Takimi synon gjithashtu të forcojë koordinimin dhe dialogun ndërmjet vendeve aleate. Samiti i Stambollit do të jetë i treti i këtij lloji pas atyre të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Belgjikë.
1: Ndërkaq presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan njoftoi se Turqia ka eksportuar për herë të parë në historinë e saj një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, pas në shkrimit një marrëveshje shitje me Rumaninë. Duke folur në një ceremoni në Stamboll me rastin e dorëzimit të anijes patrulluese detare Kem Roman për forcet detare rumune dhe futjes në shërbim të platformave të reja për forcet detare turke, Erdogan theksoi zgjerimin e kapaciteteve të industrisë turke të mbrojtjes në fushën detare. Sipas presidentit Erdogan, marrëveshja me Rumaninë shënon një moment historik për industrinë turke të ndërtimit të anijeve ushtarake dhe për eksportet e mbrojtjes së vendit. Erdogan deklaroi se Tyrkia ka ndërtuar më shumë se 140 platforma detare për vende të ndryshme të botës dhe se sektori i ndërtimit anijeve ushtarake po kalon periudhën më intensive dhe produktive në historinë 103 vjeçare të Republikës. Ai shtoi se Tyrkia renditet ndër vendet që kanë aftësinë të ndërtojnë njëkohësisht numrin më të madh të anijeve luftarake, duke dëshmuar zhvillimin e vazhdueshëm të kapaciteteve vendase në industrinë e mbrojtjes. Presidenti turk vuri në dukje gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit me vendet partnere, duke theksuar se Tyrkia konsideron detyrim ndarjen e përvojës me aftësitë e saj në fushën industrisë së mbrojtjes me vendet mike. Qëllimi i Tyrkisë nuk është të krijojë tensione në rajonin ton, por të forcojë paqen, drejtësinë, qetësinë dhe stabilitetin, tha Erdogan. Ai shtoi se mjedisi ndërkombëtar mbetet i paqëndrueshëm dhe se vendet që nuk kanë fuqi dhe kapacitet mjaftueshme mund të kenë të vështirë të sigurojnë vendin e tyre në tryezat e negociatave.
0: Ministrat e punëve të jashtme të Tyrkisë, Egjiptit, Arabisë Saudite dhe Pakistanit u mblodhën për të vlerësuar zhvillimet rajonale dhe për të diskutuar procesin e zbatimit të marrëveshjes së arritur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në takimin që filloi në Kairo, kryeqytetin e Egjiptit, morën pjesë ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, ministri i punëve të jashtme i Egjiptit, Bedir Abdulati, ministri i punëve të jashtme të Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan, si dhe ministri i punëve të jashtme të Pakistanit, Muhammed Ishaq Dar. Takimi po zhvillohet përpara raundit të ri të negociatave që pritet të mbahet në Zvicër ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Takimi i parë mes katër vendeve ishte mbajtur më 20 mars të 2026-s në Riad, ndërsa më pas ishte zhvilluar një takim i dytë në Islamabad në fund të po atij muaji. Takimi i tretë ishte organizuar më 17 prill të këtij viti në Antalje.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sot në Zvicër pritet që të nisë një raund i ri negociatash ndërmjet negociatorëve iranian dhe zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance lidhur me luftën e lindjen e mesme. Duke folur për gazetarët përpara nisjes drejt Zvicrës, Vance tha: "Shpresoj të arrijmë përparim për çështjen bërthamore dhe për armpushimin në Liban. Kto janë dy çështjet kryesore ku do të përqendrohemi." Delegacioni iranian bëriti në Zvicër të shtunën në mbrëmje. Mediat shtetërore iraniane dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Zvicrës konfirmuan gjithashtu mbërritjen e delegacionit. Televizioni shtetëror iranian njoftoi se në delegacion ndodheshin kryetari i parlamentit Mohamed Bakir Galibaf dhe ministri i Punëve të Jashtme Abbas Araghchi, ndërsa Vance mbërriti të dielën në mëngjes në bazën ajrore e MEN në Zvicër. Në intervistë për Fox News të shtunën, Vance tha se negociatorët amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff ndodheshin në Zvicër për të punuar mbi disa çështje teknike dhe se i kishte raportuar atij se gjërat po shkonin mirë. Pakistani, i cili po ndihmon në procesin e ndërmjetësimit, njoftoi se kryeministri Shahbaz Sharif dhe shefi i shtabit të ushtrisë Asim Munir kanë shkuar në Zvicër për takime të nivelit të lartë, ku të marrin pjesë përfaqësuesi Shahbaz dhe Iranit, si dhe ndërmjetësues nga Katari. Me këto bisedime synohet të nisë një periudhë e re 2 mujore negociatash, gjatë së cilës do të trajtohen çështjet që nuk u zgjidhen në marrëveshjen e parë, veçanërisht programi bërthamor i Iranit.
2: Ndërkaq Irani ka deklaruar se ka mbyllur sërish për trafikun detar ngushticën e rëndësishme të Hormuzit, duke argumentuar se sulmet e Izraelit ndaj Libanit përbëjnë në shkelje të marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund të luftës në lindjen e mesme. Vetëm disa orë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se ishte arritur sërish një armpushim në konflikt, të paktën 28 persona u vranë në sulmet e avionëve luftarak izraelit në jug të Libanit. Sulmet e vazhdueshme të Izraelit të kishin vënë më herët në vështirësi marrëveshjen në nënshkruar këtë javë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synonte ndalimin e luftës rajonale në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin. Përfundimi i sulmeve në Liban ishte ndër kërkesat kryesore të Teheranit. Komanda qendrore ushtarake e Iranit njoftoi se duke marrë si arsye shkeljen e marrëveshjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shkeljen e vazhdueshme dhe të pamëshirshme të armpushimit në jug të Libanit nga regjimi sionist, ngushtica e Hormuzit do të mbyllet për trafikun detar. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit deklaroi se marrëveshja e nënshkruar mes Iranit dhe Shahbaz për ndalimin e luftës në lindjen e mesme do të vijë në rrezik nëse kushtet e saj nuk zbatohen brenda një kohe të shkurtër. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme Ismail Bekaj tha: "Pala tjetër duhet të ndërmarr hapat e nevojshëm sa më shpejt të jetë mundur. Në të kundërt, i gjithë mirëkuptimi do të vijë në rrezik." Ngushtica, e cila është një pikalimi me rëndësi të madhe për transportin e naftës dhe gazit natyror, ishte mbajtur e mbyllur nga Irani gjatë pjesës më të madhe të luftës dhe kjo kishte shkaktuar tronditje në tregjet globale të energjisë.
1: Kanali televiziv El Jazeera me selinë Katar njoftoi se kameramani i tij Ahmed Vasha është vrarë në një sulm izraelit, i cili kishte në shënjesë një shtëpi në kampin e refugjatëve El Burej në pjesën qendrore të Gazës në shkeljen e fundit të armpushimit që është në fuqi që nga tetori i vitit 2025. Me vdekjen e Vashahut, numri punonjësve dhe gazetarëve të El Jazeera të vrarë në rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 12. Edhe vëllai Ahmed Vashahut, Mohamed Vasha, ishte vrarë në muajin prill në një sulm ajror izraelit ku automjeti i tij ishte vënë në shënjestër në rrugën bregdetare El Rashid, në jug perëndim të qytetit të Gazës. Ushtria izraelite pretendoi se kameramani ishte një terrorist antar i Hamasit. Megjithatë, zëdhënësi i ushtrisë nuk paraqiti asnjë provë që të mbështesë këtë pretendim lidhur me gazetarin. El Jazeera kërkoi që zyrtarët izraelit përgjegjës për krimet e kryera ndaj gazetarëve dhe stafit të tij në Gazë, përfshirë vrasjen e fundit të kameramanit, të ndëshkohen nga komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet e drejtësisë. El Jazeera përsëriti vendosmërinë e saj për të përdorur të gjitha rrugët ligjore për të vënë përpara drejtësisë autorët e këtyre krimeve. Gjithashtu theksoi angazhimin e saj për të vazhduar raportimin e zhvillimeve në teren, pavarësisht përpjekjeve të ushtrisë izraelite për të heshtur zërin e së vërtetës dhe për të marrë në shënjestër gazetarët dhe fotografët e saj. Sipas zyrës së medias së qeverisë së Gazës, që nga nisja e luftës izraelite në Gazë më 8 tetor 2023, janë vrarë 262 gazetarë dhe punonjës të medias, një nga shifrat më të lartë të regjistruar në botë për vrasjen e gazetarëve gjatë konflikteve. Në deklaratën e saj të datës 3 maj, zyra bëri të ditur se sipas vlerësimeve të saj, kjo shifër pasqyron një politikë sistematike që synon të heshtë zërin palestinez dhe të pengojë që e vërteta të arritë tek publiku ndërkombëtar.
2: Partia opozitare së majtës në Gjermani, Die Linke, e ka cilësuar për herë të parë zyrtarisht veprimet e Izraelit në Gazë si gjenocid, pas miratimit me shumicë të madhe të një rezolute në Kongresin Kombëtar të partisë të mbajtur në qytetin e Potsdamit. Sipas raportimeve të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA, rezoluta thekson se organizata ndërkombëtare, organizata të drejtave të njeriut dhe ekspertë shumë të së drejtës ndërkombëtare i përshkruajnë në ngjarjet në Gazë si gjenocidën e palestinezëve dhe se partia pajtohet me këtë vlerësim. Dokumenti i riafirmon gjithashtu mbështetjen për të drejtën e ekzistencës së si të Izraelit ashtu edhe të Palestinës. Në rezolutë thuhet se Izraeli ka një rëndësi të veçantë historike dhe bashkëkohore si stre e sigurt për hebrejt, ndërsa njëkohësisht mbështetet e drejta e ekzistencës së Palestinës dhe barazia e të drejtave për të gjithë njerëzit që jetojnë atje. Sipas të dhënave palestineze të cituara në raport, ofensiva izraelite në Gazë e nisur në tetor të 2023-shit ka shkaktuar mbi 73.000 viktima dhe më shumë se 173.000 të plagosur, shumica gra dhe fëmijë, si dhe ka dëmtuar rënd infrastrukturën civile të enklavës. Raporti shton se megjithëse një armpushim ka hyrë në fuqi që nga 10 tetori 2025, sulmet dhe kufizimet izraelite kanë vazhduar. Sipas burimeve palestineze, që prej hyrjes në fuqi të këtij armpushimi më shumë se 1000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 3100 të tjerë janë plagosur.
1: Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski pretendoi se Rusia po përgatitet për një sulm të madh në ditët e ardhshme dhe u bëri thirrje civilëve që të jenë vigjilent veçanërisht gjatë paralajmërimeve për sulma erore. Ai deklaroi se forcat ruse po vazhdojnë sulmet në të gjithë Ukrainën dhe se civil kanë humbur jetën. Zelenski akuzoi gjithashtu Rusinë se po përpiqet të përfshijë Bielorusinë në konflikt dhe paralajmëroi se kjo do të

0: Ime për çmontimin e pajisjeve mbështetëse për dronët rusë nëse ato nuk largohen nga territori bielorus. Në territorin e tyre, përgjatë dy rajoneve që ndajnë kufirin me Ukrainën, ka pajisje që drejtojnë goditjet ndaj popullit tonë. Ata duhet të heqin këto pajisje, mendoj se një javë do të ishte kohë mjaftueshme që ta bëjnë këtë, shkroi Zelenski në platformën X.
1: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike njoftoi se centrali bërthamor i Zaporizhjes në Ukrainë ka humbur për herë të 20 lidhjen e jashtme me energjinë elektrike që prej fillimit të luftës me Rusinë për shkak të një problemi që preku lidhjen e vetme të mbetur prej 330 kV-sh Ferosplavna 1 në linjat e brendshme elektrike të objektit. Agjencia njoftoi në një postim në platformën X se gjeneratorët rezervë me naftë për raste emergjente u aktivizuan për të siguruar ftohjen e reaktorëve dhe vazhdimin e funksioneve të tjera themelore të sigurisë bërthamore. Ndërkohë, guvernatori i rajonit të Zaporizhjes, Ivan Federov, deklaroi se forcat ruse e bombarduan përsëri qytetin duke shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 6 të tjerëve. Nga ana tjetër, edhe Ukraina vazhdon sulmet e saj. Ajo për herë të parë që nga fillimi i luftës goditi me dron një rafineri nafte në rajonin e Tyumjenit në Rusi. Guvernatori i këtij rajoni, Aleksandr Mor, njoftoi se sulmi u kryet të shtunën, ndërsa Rusia deklaroi se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin zmbrapsur sulmin ndaj rafinerisë Tyumjenit, një prej objekteve më të mëdha të përpunimit të naftës në vend.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 qershor. Si sot më 1037, ndroi jetë mjeku, fizikani, filozofi, juristi, matematikani dhe astronomi persi periudhës së art islame Ibn Sina. I njohur nga perëndimorët me emrin Avicena, ai pranohet si një ndër personalitetet më të mëdhenj të kohës së tij. Shumë nga shkrimet e tij lidhen me botë kuptimet e sufizmit dhe misticizmit. Kimisti dhe historiani George Sarton e paraqet Ibn Sinain si shkencëtarin më të madh të islamit dhe mbase të tërë botës. Filozofia e tij ishte e shkollës peripatetike që rrjedh nga aristotelianizmi. Në këtë datë vitit 1788, New Hampshire ratifikoi kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u bashkua Unionit si shteti i nëntë. Të njëjtën ditë të 1908-s, mbi 200.000 gram arshuan në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar duke kërkuar të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur. Si sot në vitin 1934, kuvendi madh popullori Tyrkisë miratoi ligjin për mbiemrin. Ky ligj kërkon që të gjithë shtetasit turq të përvetësojnë përdorimin e mbiemrave të trashëguar ose të caktuar. Pjesa më e madhe e popullsisë, veçanërisht në qytete, si dhe qytetarët e krishterë dhe hebrejnë të Republikës së Tyrkisë, kishin tashmë mbiemra dhe të gjitha familjet kishin emra me të cilët njiheshin në vend, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë vazhdonte ende të përmendej me profesionet ose vendlindjet e të parëve. Në këtë datë të 1942-shit, një nëndetëse japoneze u shfaqa afër lumit Columbia në Oregon, duke gjuajtur 17 predha drejt Fort Stevensit. Në një nga të vetmet sulme të bëra nga Japonia kundër territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ky sulm ushtarak ndaj territorit kontinental të SHPA-s do të ishte i vetmi i kryer nga forcat ushtarake të Marinës Japoneze që nga sulmi mbi Pearl Harborin. Të njëjtën ditë të vitit 1957, politikania Ellen Fairclough u betua si ministre e parë e kabinetit të Kanadas. Si deputete e parlamentit kanadez, ajo mbrojti të drejtat e grave dhe sidomos pagën e barabart për punë të barabart. Si sot, më 1963-shin, kardinali italian Giovanni Battista Montini u zgjod në krye të kishës katolike dhe shtetit sovran të Vatikanit nga konklava papale që u thirë pas tekjes së Papa Gjonit të 13 më 3 qershor të ati viti. Më 19 qershor, kardinalet elektor u mblodhën në Rom për të zgjedhur pasardhësin e Gjonit dhe konklava përfundoi 2 ditë më vonë pas 6 votimesh. Kardinali Giovanni Battista Montini pranoi zgjedhjen dhe mori emrin Pali VI. Në këtë datë vitit 1980 u nda nga jeta poeti dhe shkrimtari turk Ahmet Muhip Dranas. Ai konsiderohet si një nga përfaqësuesit e gjeneratës së fundit të poezisë tradicionale njërokshe. Të njëjtën ditë të 1983-shit u lindë në Karolinën e Veriut informatori amerikan Edward Snowden, i cili kopjoi dhe zbuloi informacione të klasifikuara nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara në 2013, kur ai ishte një punonjës dhe nënkontraktues i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHBAS. Zbulimet e tij nxitën një debat kulturor në lidhje me sigurinë kombëtare dhe privatësinë individuale. Si sot në vitin 1990, Irani u trondit nga një tërmet me magnitud 7.4 ball, i cili u mori jetën rreth 50.000 personave, plagosi mbi 100.000 dhe la të pastreh gati 500.000 të tjerë. Në këtë datë të 1981-shit, Franca festoi për herë të parë në botë ditën botërore të muzikës. Pas festimeve në Francë, tërbota e pranoi 21 qershorin si dita e muzikës. Të njëjtën ditë të vitit 2004, avioni Space Ship One u bë mjeti fluturues i pari financuar nga donator privat për të arritur një udhëtim hapsinor. Ai është një aeroplan eksperimentues i nisur nga ajri me raketa me aftësi hapsinore nën orbitale të fluturimit me shpejtësi deri në 3300 km në orë, duke përdorur një motor raketash hibride. Space Ship One e përfundoi fluturimin e tij të parë hapsinor të njëjtin vit. Si sot më 2006-ën, hënat e porsa zbuluara të Plutonit u emërtuan Nix dhe Hitra. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 21 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре би амурия Тюркия.
18: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Shkencëtarët po përpiqen të gjejnë burimin natyror të virusit Ebola, që nga viti 1976, kur ai u identifikua për herë të parë si një smundje zoonotike. Megjithse për këtë qëllim janë ekzaminuar lakuriqt e natës, brejcit dhe shumë lloje të tjera kafshësh, vendi kryesor që mbar të vazhdimisht virusin në natyrë ende nuk është përcaktuar me saktësi, ndërsa autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos, ku kanë vdekur 149 njerëz, dhe në Ugandë, ku janë parë raste të reja, po përpiqen të vënë nën kontroll epidemitë fundit të ebolës, studiuesit janë fokusuar përsëri në pyetjen se si arrin virusit e njerëzit dhe kafshët e tjera. Tani po ju përcjellim artikullin e hartuar nga Saad Hasan për TRT World, duke u konsultuar me ekspert për këtë çështje. Profesori Aleksandar Bukrejev nga Fakulteti Mjekësisë i Universitetit të Teksasit thotë se për të kuptuar këtë problem duhet parë procesi i zbulimit të virusit Marburg, i cili është nga e njëjtja familje filovirusësh me ebolën. Virusi Marburg u zbulua në vitet 2007-2008 të lakuriqet e natas të Egjiptit, që jetonin në minjerën e arit Kitaka në Ugandë. Kërkuesit arritën të përcaktojnë burimin e virusit, sepse mblodhën mostrat me njëherë pas epidemisë. Si pas deklaratës së Bukrejevit, për TRT World, virusi Marburg nuk gjendet për herërshëm tek lakuriqet e natës. Lakuriqet e natës që marrin virusin, pasi bënë në mbartës për një kohë, e pastrojnë plotësisht infeksionin. Për këtë arsye, edhe pse virusi që arkullon brenda populatës së lakuriqve të natës, ai nuk qëndron për një kohë të gjatë në një kafshë të vetme. Shkencëtarët mendojnë se edhe Ebola po luan fshehtas në natyrë në një mënyrë të ngjashme. Sipas ekspertëve, rreth 60% të gjitha smundjeve infektive e kanë origjinën nga kafshët e egra. Megjithatë, pjesa më e madhe e kushteve mjedisore dhe ekologjike që mundësojnë shfaqjen e këtyre smundjeve zoonotike ende nuk dihet plotësisht. Gjetja kafshës burim ka një rëndësi kritike për parandalimin e epidemive. Biologu Patrick Stevens nga Universiteti Shtetëror i Oklahomës deklaron se nëse specjet që mbartin virusin dihen me saktësi, habitatet e këtyre kafshëve mund të hartohen dhe zonat e mundshme të përhapjes mund të parashikohen më saktë. Në këtë mënyrë mund të zhvillohen sisteme të paralajmërimit të hershëm për epidemitë e ashme të ebolës. Në të kaluarën janë parë gjithashtu shembuj të ngjashëm suksesi. Për shembull, u përcaktua se rezervuari natyror i virusit Machupo, i cili u shfaq në Bolivinë në vitin 1963 dhe shkaktoi ethe hemorragjike, ishte një lloj mjuvendas. Me përcaktimin e burimit, përhapja virusit u parandalua në masë të madhe. Autori David Quammen, në librin e tij Spillover, mbi sëmundjet zoonotike, vuri në dukje se parandalimi përhapjes së virusit në fakt e zhduku virusin. Standardi i art për shkencëtarët është izolimi i virusit të gjallë nga vendodhja e tij natyrore dhe prodhimi i kulturës së tij në laborator. Megjithatë, në kërkimet e Ebolës, ky sukses nuk është arritur deri më tani. Edhe pse antitrupa dhe materiali gjenetik që i përkasin Ebolës janë gjetur në lloje të ndryshme lakuriçe shtnate dhe në disa kafshë të tjera të egra, to nuk mjaftojnë për të provuar burimin e përhershëm të virusit. Antitrupat të tregojnë vetëm se kafsha mund të ketë qenë e ekspozuar ndaj virusit në të kaluarën. Stevens e shpjegon këtë situatë me shembullin e ftohjes së zakonshme tek njerëzit. Virusi mund të mos gjendet në mosat e marra në një ditë të rastishme të jetës së një personi. E njëjta gjë vlen edhe për kafshët e egra. Për më tepër, studiusit kanë shumë pak informacione për shumicën e specieve. Në 50 vitet e fundit, epidemitë e Ebolës në vende të tilla si Republika Demokratike e Kongos, Gaboni, Sierra Leone, Liberia, Sudani dhe Uganda kanë shkaktuar vdekjen e mijëra njerëzve. Pavarësisht kësaj, studiuesit mendojnë se nuk janë ekzaminuar një numër i mjaftueshëm kafshësh për të gjetur burimin natyror të virusit. Sipas Stevensit, nga rreth 900 lloje gjitarësh të njohur në Afrikë, janë marrë mostra vetëm nga rreth 350 prej tyre, ndërsa numri i specieve të infektuara me virus të gjallë në laborator është edhe më i vogël. Kjo situatë u mundëson studiuesve të kuptojnë se kufshi i virusit në trupin e kafshës dhe për sa kohë pas infektimit ai mund të zbulohet. Virusi ndoshta është mjaft i rrallë edhe në specjet që infekton. Për shembull, në shumicën e specieve ku kemi zbuluar virusin, ndonjëherë vetëm 2 ose 3 individ kanë rezultuar pozitiv midis qindra mostrave, thotë Stevens. Mendohet se edhe epidemitë e kaluara, si ai që shkaktoi vdekjen e më shumë se 11.000 njerëzve në Sierra Leone, Liberi dhe Guine në vitin 2014, e kishin origjinën nga kafshët e egra. Ishte përcaktuar se rasti i parë u patë një fëmijë 2 vjeç, i cili vlerësoi se mund të ishte pasur kontakt me lakuriçet e natës. Shpërthimet e tjera u shoqëruan me konsumimin e mishit të shimpanzave të vdekura dhe primatëve të tjerë. Megjithëse kërkimet e Ebolës deri më tani kanë mbetur vetëm në një pjesë të vogël të kafshëve të egra, tërheq vëmendjen fakti se nuk është gjetur asnjë gjurmë e virusit të gjallë në qindra mostra të mbledhura me përpikri nga pyjet e Republikës Demokratike të Kongos dhe rajonet të tjera e të dërguara në laboratoret e teknologjisë së lartë të institucioneve, si qendrat e SBAS për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve nxitëse. Studiuesit sugjerojnë se një nga arsyet e mos gjetjes së virusit të gjallë mund të jetë se mbetjet e virusit qëndrojnë të fshehura në indet e kafshëve pas infektimit. Faktorë të tillë si stresi, mungesa ushqimit ose ndryshimet mjedisore mund të çojnë në rishfaqjen e këtyre infeksioneve të fshehura. Megjithatë, mbledhja e mostrave nga mijëra kafshë të egra në periudha të ndryshme është një proces jashtëzakonisht i kushtueshëm dhe që kërkon kohë. Sipas Stevensit, një nga arsyet kryesore pse burimi natyror i Ebolës ende nuk është gjetur, është edhe mungesa e financimit të mjaftueshëm. Ekspertët theksojnë se pa u bërë punë më gjatë përfshirëse në teren, është e vështirë të zbulohet vendi i vërtet i fshehjes së virusit në natyrë.

Disa ëmbërsire tregojnë me njëherë karakterin e tyre që nga emri Etil dhe Tatlia. Emri saj vjen nga fjala turke Tatlë, që do të thotë e ëmbël, dhe kjo ëmbërsirë është pjesë e traditës së vjetër osmane dhe orientale të ëmbërsirave, e cila është rënjosur thellë në kuzhinën boshnjake. Tatlia nuk është një ëmbëlsirë përgatitur për të tërhequr vëmendjen me lartësinë apo zbukurimet e saj. Njerëzit e mbajnë në kujtesë për arsye të tjera, për aromën e brumit të pjekur, për arrat, për shërbetin që depërton ngadalë në çdo copë dhe për atë shkëlqim të lehtë që shfaqet pasi ëmbëlsira ka pushuar për një kohë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinën Sevdalinkës. Sot flasim për një ëmbëlsirë të vjetër, të butë dhe me shërbet, që bashkon thjeshtësinë e brumit dhe pasurinë e shërbetit, tatlian.

Rënjët e tatlijas shtrihen në traditën osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, ashtu si shumë ëmbëlsira me sherbet edhe tatlija ka mbërritur në Ballkan përmes shekujsh të ndërveprimit kulturor. Me kalimin e kohës, ajo u përvetësua në Bosnjë-Hercegovinë dhe më gjerë në Ballkan, u përshtat sipas zakoneve të çdo shtëpie dhe u bë pjesë recetave familjare. Nga disa rajone tatlija përgatitet me arra, ndërsa në të tjera nuk përdoren fare arra. Diku pritet në formë rombi si baklavaja, ndërsa diku tjetër përgatitet në copa katrore. Do njëherë të kujton hurmashicën, madje edhe emrat e tyre ngatrohen, por tatlija ka karakterin e saj të veçantë. Piqet në tepsi, bashkohet me shërbetin dhe arrin formën e saj më të mirë pasi ftohet plotësisht. Kjo ëmbëlsirë nuk shërbehet me nxitim, mund të përgatitet një ditë më parë, madje në shumicën e rasteve të nesërme bëhet edhe më e shijshme. Sa më shumë pushon, aq më shumë qetësohet shërbeti, zbutet brumi dhe thellohet shija.

Në një tregim të vjetër në lagjet thuhet se një grua përgatiste gjithmonë tatllia për udhëtarët, jo për festime të mëdha, jo për dasma, por për njerëzit që vinin nga rrugët e largëta. Kur pas një udhëtimi të gjatë trokitej në derën e saj, ajo shërbente patjetër një fetë tatllia bashkë me kafen. Ajo thoshte: "Një njerëz që vjen nga një rrugë e gjatë nuk ka nevojë për një ëmbëlsirë që shpërbëhet, atij duhet diçka që t'i jap forcë." Një ditë i biri e pyeti pse nuk përgatiste një ëmbëlsirë më të stolisur për mysafirët. Gruaja ju përgjigj: "Kur hiqet pjata nga tryeza, zbukurimet harrohen, por kujtohet ëmbëlsira që jep ngrohtësi zemrës së njeriut." Dhe vërtet, tatlia nuk ishte ëmbëlsira me zbukuruar në sofrën e saj, por ishte ajo që njerëzit e kërkonin më shumë.

Për përgatitjen e të atlijet të bërë në shtëpi, nevojitin këta përbërës: dy vez, një gotë sheqer, një gotë vaj, një gotë qumësht ose kos, një pako sot buke, një pako vanilje, 2 deri në 3 gota miell, sipas dëshirës një gotë arra të bluara. Kurse për shërbetin duhen 3 gota sheqer, 3 gota ujë dhe disa pika lëng limoni. Fillimisht përgatitet shërbeti, ujë dhe sheqeri zihen së bashku, pas disa minuta shtohen pikat e limonit. Shërbeti nuk duhet të jetë shumë i trashë, si të disa ëmbëlsira të tjera, a i duhet të mbetet i lehtë, mjaftueshëm që të mund të përthithet nga brumi. Më pas përgatitet brumi. Vezët e sheqeri rrihen derisa masa të marrë një ngjyrë më të qelët, pastaj shohet vaj, qumështi ose kosi, sheqeri vaniles dhe pluri pjekës. Më pas mielli shtohet gradualisht. Si pas dëshirës, arrat mund të hidhe në fond. Masa duhet të jetë e butë, por jo e lëngshme. Ajo duhet të ketë një trashësi që lejon për hapjen e saj në tepsi. Tepsia lyhet me vaj, brumi shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe më pas, me ndimin e një thike, shënohet lehtë, katror ose forma rombi, si baklavaja. Kjo është rëndësishme sepse pas pjekjes ëmbëlsira pritet më lehtë dhe shërbeti depërton më mirë nëpërmjet pjesëve. Tatlia e piqet derisa të marrë një ngjyrë të bukur të artë në kafe. Nuk duhet të mbahet shumë e zbetë, sepse në atë rast nuk arrihet plotësisht aroma e brumit të pjekur, por nuk duhet as të digjet, sepse shërbeti nuk mund ta zbusë më pas atë shijet e hidhur. Pasi nxirret nga furra, mbi tatlinë e nxehtë hidhet shërbeti më i ftohtë, ose mbi tatlinë e ftohtë shpërndahet shërbeti i nxehtë. E rëndësishme është që njëra të jetë e nxehtë dhe tjetra më e freskët. Kështu shërbeti depërton në mënyrën e duhur brenda brumit. Pastaj vjen pjesa më e vështirë, pritja. Tatlia duhet të pushojë. Fillimisht ajo përthith shërbetin në sipërfaqe, pastaj gradualisht e tërheq atë drejt brendësisë. Kur çdo copë bëhet plotësisht e butë, kur në vendet e prerjes shfaqet një shkëlqim i lehtë dhe kur aroma e arrave bashkohet me atë të sheqerit, atëherë është gati për të shërbyer.

Një tatlia e mirë nuk duhet të jetë e thatë, por asë nuk duhet të notojë në shërbet. Ajo duhet të jetë e butë dhe e lëngshme, por njëkohësisht të ruaj formën e saj. Kur merret në dorë një copë nuk duhet të shpërbëhet, ndërsa në lukë duhet të zbutet lehtësisht. Pikërisht ky është ekuilibri i saj. Dikur tatlia përgatitet shpesh gjatë festave, në mbledhje shoqërore dhe në mbledhje familjare. Nuk kërkon të përbërës të shtrenjtë, miell, sheqer, vaj, vez dhe nëse kishte mundësi pakarra. Me këta përbërës përgatitej një ëmbëlsirë mjaftueshme për të gjithë shtëpinë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo ka vazhduar të mbijetojë për kaq kohë të gjatë, sepse nuk mbetej te luksi dhe zbukurimet, por te dora që dinte të ruante masën dhe ekuilibrin.

Sot shumë ëmbëlsira vlerësohen parasysh nga pamja e tyre, por Tatlia na kujton se ëmbëlsira ka një kuptim tjetër. Ajo nuk ka nevojë për zbukurime të përsosura, kremra apo shtresa çokolate. Bukuria e saj qëndron te thjeshtësia, aroma dhe shija që mbetet gjatë në kujtesë. Kjo nuk është një ëmbëlsirë për një kafshat të vetme, është një ëmbëlsirë që përgatitet për një shtëpi të tërë, për një pjatancë që qëndron në mes të sofrës, për një fetë që shoqëron kafen, për mysafirët që thonë më jep edhe pak. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folën për një ëmbëlsirë, emri së cilës do të thotë ëmbël, por që në shijen e saj mbart shumë më tepër se kaq, Tatlian. Deri në takimin ton të ardhshëm, mbush kuzhina juaj me aromën e brumit të pjekur, të arrave dhe të sherbetit që gjen ngadalë rrugën e tij në çdo copë. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

0: Përparëse të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Delegacionet amerikane dhe iraniane ndodhen në Burgenstock të Zvicrës për bisedime teknike mbi memorandumin e Islamabadit. Bisedime du të dhiqen nga zëvëndës presidenti amerikan, ndërsa nga pale iraniane nga krye parlamentari Mohamed Bakir Kalibaf. Raportohet se në agjendën e ditës së parë të bisedimeve që po zhvillohen në Zvicër, është shtuar një seancë urgjente mbi konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Hizbullahut libanez. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha të shtunën se termocentrali bërthamor Zaporizhja e Ukrainës humbi energjinë elektrike për herë të 20 gjatë konfliktit me Rusinë. Stambulli do të mirëpres me 28-29 qershor Asamblenë Parlamentare të NATO-s me pjesëmarrje në përfaqësuesve të 32 vendeve aleate. Turqia eksportoi për herë të parë një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe BE-s pas marrëveshjes së nënshkruar me Rumaninë. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipër sot. Sërish do dëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Ne u gjendëm në mes të saj. Jo si autor, as si protagonist, po thjesht si skenë. Dhe kjo në vetë vete është risia e kohës që ne jetojmë. Një kohë ku algoritmet urtojnë më shpejt se sa vërtetësia e lajmeve. Ku emocionet më rrinë për para fakte. Dhe ku shumë shpesh perceptimi bëhet e vërteta, ndërsa e vërteta mbetet krejt jetime. Kjo është një histori paralajmëruese, jo për mandatin tim. As për mandatin e kësaj shumicë qeverisë. Po për demokracinë në epokën e algoritmit, si dhe për nevojën që ne të parët me përgjegjësin e atyre që kanë mandatin të udhëheqin Shqipërinë, ta lexojmë këtë histori sa më drejt për të qenë të përgatitur sa më mirë për çfarë vjen më tutje, sepse ky është vetëm fillimi. Kjo kohë ka sjellë të mekanizëm të ri në jetën tonë dhe përballë vështirësisë për të parashikuar zhvillimin e këtij mekanizmi, ne mund të bëjmë vetëm atë që bëhet kur për të kuptuar politikën sot, nga një herë është mirë të largohesh pak prej saj dhe të hapësh librat e historisë. Dhe ka shumë nga kjo e sot, mja që filozof, sociolog, psikoanalist dhe historiane kanë përshkruar kohë më parë se sa të vinim ne dhe pas nesh të vinte Facebooku, Instagrami, TikToku. Shumë kohë përpara se bota të kishte internet. Dhe as pak çuditërisht, ata mund ta ndihmojnë sot të kuptojmë atë që po ndodh. Shumë më mirë se sa ata që sot na tregojnë gishtin, ndërkohë që gishti tregon hënën. Njëri prej atyre që nuk jetojnë në epokën e internetit, na ndihmon ta kuptojmë shumë më shpejt se sa çdo përpjekje për ta kapur në çfarë shohim rreth rrotull, mekanizmin që ushqen me kaq sukses histerinë e algoritmeve. Shumë kohë përpara, ai ka përshkruar modelin e biznesit të rrjeteve sociale në një përshkrim që ai e quan diskursi i histerikut. Shpesh kjo është keq kuptuar. Sikur ai fliste për një tip njeriu, nuk është kështu. Ai nuk përshkruante një njeri, po përshkruante një marrëdhënie, një mënyrë për t'u marrë me autoritetin, një mënyrë për t'u marrë me botën, një mënyrë për të marrë me realitetin. Karakteristika e kësaj mënyre nuk është ankesa. Ankesa është normale. Nuk është kritika, kritika është shumë e nevojshme. Ajo është shpesh motori për parimit. Karakteristika e saj është diçka krejt tjetër. Është momenti kur ankesa pushon së qëni mjet. Dhe kur kritika bëhet identitet. Edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Me zi pres që të nëjë sjellin draftin në Shqipëri të re. Të shkruar. Dhe pa tjetër jemi gati të bëjmë një marveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se draftin nuk do vi kur. Sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën për cilave e mbante Fatos Lubonja. Fatos i poshtë, flamingo lartë edhe hihihihi. Shqipëria e re. Do kritikohemi, do sulmohemi, por ne kemi detyrimin mos zgjedhim rrugën më të lehtë, mos zgjedhim rrugën e zgjidhjeve të hëpërhëshme që na lehtësojnë nga një presion. Mos zgjedhim kur të bëjtemi popullor në një moment kur duhet jemi të përgjeshëm, sepse unë të paktën, ka shumë kohë që nuk ndihemi zgjedhur për të qenë i pëlqyer. Më ka hikur ajo dëshira për të qenë i pëlqyer, që është Erjoni se e di, më ka njohur në atë kohë. Edhe kopertinën e zërit popullit, kur unë u zgjodha, e bëri me një kujdes të veçantë që unë të ndihesha i pëlqyer, vuri një portret shumë larg realitetit. Por nuk jemi këtu për të qenë pëlqyer, jemi për të qenë dobishëm. Dhe këtu ka një ndryshim shumë të madh midis qenit të pëlqyer dhe të qenit të dobishëm. Sa janë të pëlqyer sot në rrjetet sociale dhe janë krejt pa dobishëm, kur mos u bëfshin si ta. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duart tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë qiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr.
1: Ndërkohë Edi Rama vazhdon betejën e tij Don Kishoteske, duke shpallur armiq të popullit, një grup blogerës dhe blogerësh, të cilët si pas ti, pasi rrjeshtoi agjenturat iraniane, greke dhe ruse, tani ka shpall si më të rrezikshmit, si armiq të rrezikshëm të Shqipërisë, blogerët, internetin, mediat sociale dhe me radhë. Në vend se të ndigjoj zërin e tyre, të plotësoj 5 kërkesat me njëherë të protestës mbar popullore, jo partijake, rinore, qytetare, ai vazhdon të përçmoj, vazhdon të fyej, vazhdon të ignoroj këtë zhvillim historik i cili nuk mund të dështoj në asnjë mënyrë dhe po afron ditën e fundit të këtij regjimi të rryrë për shqiptarët, për mbar shqiptarët, kombin shqiptar. Dhe 5 kërkesat e protestuesve janë njëkohësisht kërkesa, kanë qenë dhe janë betejat edhe tonat. Asnjë paraqitje simboleve të Partisë Demokratike në protest, sepse është protest rinore qytetare. Çfarë mund t'i thoni ju një populli që ka 13 vite që proteston kundër Edi Ramës dhe kauzat e veta që të mos protestoj të heshtë tani? Kjo nuk do kishte kuptim, por nuk është dërë. Dhe e fundit, pavarësisht nga thirrjet e dirigjuara tërsisht nga opozite e opozitës dhe grupuskula të Sorosit kundër Sali Berishës për të ndihmuar Edi Ramën, me qëllimin e vetëm për të relativizuar dhe ndihmuar Edi Ramën, thirrja ime ka qenë të gjithë në protest. Qytetarët kanë të drejtë të brorasin si të duan, kurse ata të cilët mendojnë se duke shfrytzuar mikrofonin mund ta manipulojnë atë protest, ata do dështojnë. Jam dakord me ty, ajo është protest strikt rinore qytetare. Ndaj dhe nuk kam marrë pjesë.
5: Të gjitha institucionet duhet të jenë bashkëveprues. Unë mora vetëm pak shënim nga fjala që tha prefekti lidhur me OSHE-n apo problemet e pastrimit apo problemet e koordinimit të fluksit të madh të vizituesve dhe vizitorëve që vinë në qarkun e Lezhës, roli i policisë, koordinimi midis policisë bashkiake, policisë së shtetit. Pra janë një sër faktorësh të cilët duhet koordinojnë dhe të alternojnë me njëri tjetrin.
6: Duhet kemi një vëmendje të shtuar për sigurinë ndaj vizitorit, sepse sigurisht ne kërkojmë rritje të shifrave, por këto rritje të shifrave i kërkojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe që këto shifra të rriten në mënyrë të qëndrueshme, duhet që t'i japim vizitorit, turistit një siguri maksimale, siguri fizike, siguri ushqimore.
7: Kemi ngritur një grup pune me cilin ne po operojmë. Ajo që duhet thonë janë 80% të territorit janë publik. Pa që thimi qartë. Nga këto 80%, vetëm 14% e ka Lezhë Invest. Pra i kemi marrë ne në zotrim për arsye sepse disa plazhe publike duhet të jenë me kushte të tjera, jo me zero. Nuk duket korrekt që të vish një institucion dhe mos të bashkëpunoje me institucion.

0: çfarë prioriteti kryesor është mbarvajtja e turizmit dhe eliminimi i gjithë problematikave.
1: Tani para 4 ditësh është bë hera e tretë, kështu që kam përshtypjen që 10 ditëshin tjetër ka për të pasur një minimizim total të mushkonjave. Ne përveç kësaj, duke marrë në konsideratë problematikat që ka pas sezoni, diskutimet, ne kemi diskutu me operatorin që të dalim si tush për te letë themi kontratës së zakonshme me support të dyanshëm midis institucionit ton dhe operatorit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencë.

vetëm tek hidrosanitare Mirin. Tubacionet plastike Vel Plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yahona. Politik.
2: Kryeministri Edi Rama deklaroi se një qeveri duhet të dëgjojë edhe kritikën edhe zemërimin, por nuk duhet të negocioj destinacionin për të cilin është zgjedhur. Në takimin e zgjeruar të grupit parlamentar të PS-s, Rama u shpreh se nuk mund të ndërtohet një shtet nëse merr drejtimin nga fryen era. Duke komentuar edhe thirrjet për dorëheqjen në protest, Rama solli në vëmendje metaforën e Odiseut përballë sirenave. Sipas tij, në protest vinë njerëz nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut dhe nga territoret e tjera për të shpëtuar Shqipërinë. Emër të shqiptarve. Sipas tij, metafora Odiseut është metafora më e jashtëzakonshme e leadershipit dhe qeverisjes, por Rama tha se sa më shumë zhurma zmallohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet, duke bashkuar të gjitha në emër të destinacionit. Sipas tij, një grup udhëheqës që ka një mision shkon deri në fund kundër të gjitha llojeve të parashikimeve. Kryeministri siguroi se do të vazhdojë të korrigjojë gabimet tona pa diskutim dhe këtë jemi përpjekur ta bëjmë gjithmonë. Protestuesit u mblodhën sërish në fundjavë në sheshin Skënderbej në ditën e 21 të radhazi në protestën kundër zhvillimit të projektit turistik në Zvernec. Protestuesit janë bashkuar edhe mijëra protestues të ardhur nga diaspora pas qëndrimit në sheshin Skënderbej. Protestuesit marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Fillimisht pasi u mblodhën në sheshin përpara kryeministrisë, u këndua himni kombëtar, ndërsa më tej morën fjalën qytetar dhe aktivistë të protestës. Me pankarta dhe flamuj në duar, ata përsëritën thirrjen e tyre për ndalimin e zhvillimit të projektit turistik në Zvernec. Në një pankartë i kërkohej kryeministrit dorëheqja deri me 21 qershor 2026. Në të kundërt, revolucioni do të jetë i dhunshëm. Protestuesit kanë parashtruar 5 kërkesa kryesore: dorëheqjen e kryeministrit, shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorin strategjik, shfuqizimin e paketës së maleve, anullimin e ndryshimit në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe anullimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore.
1: Aktualitet.
2: Mbyten dy fëmijë në plazhin e Talës në Lezhë, një ngjarje tragjike ka ndodhur pas ditën e të premtes në bregdetin e Talës, ku dy të mitur të moshës 11 dhe 13 vjeç kanë humbur jetën pasi janë mbytur në detë. Sipas informacioneve, ngjarja ndodhi në një zonë plazhi publik e cila nuk administrohej nga ndonjë subjekt privat dhe nuk ishte nën menaxhimin e kujdestarisë bashkiake. Trupat e pajit të dy vajzave janë transportuar në morgun e spitalit rajonal në Lezhë. Policia dhe grupet hetimore kanë shkuar në vend ngjarje ku kanë kryer veprimet dhe zbardhjen e plotë rreth thanave të kësaj ngjarje. Deputetja Mariana Koçeku i drejtohej bajreve, nëse i preket një qime familjes time, ju shkatëroj. Deputetja Mariana Koçeku, e cila doli e pavarur duke u larguar nga Partia Socialiste, ka shpërndar një status të fort në Facebook. Koçeku la të kuptohej se familja e saj është kërcënuar, por nuk jep më shumë detaje se për cilën arsye është kërcënimi. Ky mesazh i drejtohet bajreve të Shkodrës, nëse familjes time i preket kjoft edhe një qime floku, unë s'kam e lan pa ju shkatëru sa të kem jetë, shkruan deputetja Koçeku.
1: Sociale.
2: Qarqet e mëdha të veriut të Shqipërisë po përjetojnë një zbrazje të fortë të popullsisë në dekadat e fundit për shkak të përshpejtimit të një ciklit të emigracionit jashtë vendit. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se gjatë 10 vjeçarit të fundit 2016-2026, Shkodra shënoi rënje më drastike në rang kombëtar, me një humbje prej 25.58% të banorëve të saj, me mbi 50.000 persona më pak në këtë qark. Pasaj rënditet Kuksi, i cili ka humbur 24.78% të popullsisë gjatë dekadës së fundit nga emigracioni i fortë të rinjve në Britaninë e Madhe. Lezhë gjithashtu paraqet një situatë thuajse identike me një tkurrje prej 24.11%, duke dëshmuar se i gjithë brezi verjor, bregdetar dhe fushor po përballet me ikje masive. Në të njëjtën linjë shqetësuese ndodhet edhe qarku i Dibrës, i cili ka regjistruar një rënje prej 22.49% të numrit të përgjithshëm të popullsisë së tij. Të dhënat zyrtare tregojnë se qarqet kryesore të veriut po humbasin me shpejtësi popullsinë në krahasim me vendet e tjera. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci inspektoi ecurinë e punimeve në shkollën 9 vjeçare Ismail Qemali, e cila po i nënshtrohet një rikonstruksioni tërësor sipas standardeve moderne të infrastrukturës arsimore. Sipas kryebashkiakut Benet Beci, investimi synon të krijojë kushte bashkohore për rreth 900 nxënës, të cilët pritet të nisin vitin e ri shkollor në një mjedis tërësisht të transformuar. Ai theksoi se puna po vijon me ritme të mira me objektivin që projekti të përfundojë në kohë. Investimi në shkollën Ismail Qemali është pjesë e vizionit të Bashkisë Shkodër për forcimin e infrastrukturës arsimore dhe përmirësimin e kushteve të mësimit për brezat e ri, duke konsideruar arsimin si bazë e zhvillimit të qytetit.
1: Ekonomi.
2: Malësia e madhe shpadhet zonë me përparësi për zhvillimin e ekonomisë malore, mbi 51.000 hektar përfshihen në projekte qeveria. Ka miratuar një vendim që shpall zona me përparësi për zhvillimin e ekonomisë malore në bashkinë e Malësisë së Madhe në kuadër të zbatimit të ligjit për parketen e maleve. Sipas vendimit të firmosur nga kryeministri Edi Rama, në Malësinë e Madhe janë përcaktuar 10 zona prioritare me një sipërfaqe totale prej rreth 51.586 hektar, ku do të nxiten investime dhe zhvillimi ekonomik. Zona nga numri 1 deri në numrin 8 përfshin fshatrat Rrapsha, Broj, Kastrat, Bratosh, Vrith, Vajush, Reç dhe Repisht, me një sipërfaqe të kombinuar prej 19.203 hektarësh. Zona numër 9 përfshin qytetin e Koplikut dhe fshatrat Kamic, Flak, Sterbeq, Jubic, Kaldrun, Dobër, Ktosh, Gjorm, Omaraj, Gril dhe Buriç i Madh, me një sipërfaqe prej 2769 hektarësh. Ndërkohë, zona numër 10 përfshin destinacionet alpine Vermosh, Lepush, Vukaj, Nikç dhe Bok, pjesë e njësive administrative Kelmen dhe Shkrel, me sipërfaqen më të madhe prej 29.614 hektarësh. Sipas vendimit, me këto territore do të stimulohet aktivitetet të zhvillimit ekonomik, industrial dhe turistik, me synimin për të nxitur investime dhe rigjallërimin e ekonomisë lokale në zonat malore të Malësisë së Madhe. Administrata tatimore njofton se ka realizuar me sukses procesin automatik të fshirjes, shuarjes, pa kushtet të detyrimeve tatimore të papakuara për kategorinë e parashikuar në ligj në kuadër të zbatimit të ligjit nr. 86 fraksion 2025 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore e vendore dhe detyrimeve të papagueshme në dogana. Nga ky proces kanë përfituar 1.005.409 tatim pagues, ndërsa vlera totale e detyrimeve të fshira, shuara, arrin në rreth 91.6 milion euro e ndarë në dy kategori kryesore. Kategoria e parë janë 70.5 milion euro i përkasin gjobave administrative të vendosura nga inspektor tatimor për detyrim të papaguar të lidhur me periulla tatimore deri me 31 dhjetor 2014. Ndërkohë, në kategorinë e dytë hyn 21.1 milion euro i përkasin gjobave të tjera administrative, përfshir gjobat për dorëzim të vonuar të deklaratave që lidhen me periullat tatimore deri me 31 dhjetor 2024.
1: Kultur.
2: Shkodra mikpriti 30 ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri në një vizitë të veçantë kushtuar historisë, kulturës dhe potencialit të qytetit tonë. Diplomatët e huaj të shoqëruar nga kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci së bashku me ministrin për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha vizituan Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, një nga pasuritë më të çmuara të identitetit kulturor të Shkodrës dhe Shqipërisë, ku të ftuarit u njohën me historinë, traditat dhe trashëgiminë e këtij qyteti. Vizita vijoi në Donalen Kolid Romeno dhe në Shirok, Buz Liqenit, duke prezentuar bukuritë natyrore, vlerat historike dhe potencialin turistik të Shkodrës. Beci tha se prania e përfaqësuesve të 30 vendeve është një vlerësim për qytetin tonë dhe një mundësi e rëndësishme për të forcuar miqësinë, bashkëpunimin dhe promovimin e Shkodrës si një urë lidhëse e Shqipërisë me Europën në rrugën e saj drejt integrimit evropian.
1: Sport.
2: Një ngjarje pa precedent ka ndodhur në kampionatin botëror 2026 gjatë sfides dramatike mes Paraguajt dhe Turqisë. Mes fushori i Paraguajt, Miguel Almiron, është bërë futbollisti i parë në histori që ndëshkohet me karton të kuq direkt thjesht sepse mbuloi gojen me dorë ndërsa fliste. Gjatë një debati të nxehtë në fush me mbrojtësin turk Mert Muldur, Almiron fshehu gojen për të mos lejuar leximin e buzëve. Pas sinjalizimit dhe rishikimit të pamjeve në sistemin VAR, arbitri Ivan Barton zbatoi rregullën e re të FIFA-s dhe nxori lojtarin jashtë me të kuqe. Ky rregull i rreptë është futur në fuqi specifikisht në këtë botëror për të luftuar racizmin dhe fyrjet e rënda duke ndaluar lojtarët të fshehin mesazhet e tyre pas duarve apo fanelave. Ndonse me 10 lojtar Paraguaj fitoi 1-0 dhe eliminoi Turqinë, por Almiron do të mbahet mend gjatë si viktima e parë e këtij rregulli të ri. Një tifoz i Gjermanisë ka nisur procedurat ligjore pasi një foto e manipuluar me inteligjencën artificiale ku ai paraqitej si Adolf Hitler në tribunat e botërorit 2026 u përhap masivisht në rrjetet sociale. Jan Weitzel, nga fshati Alsfeld, tha për transmetuesin publik gjerman se mbeti i tronditur kur mësoi se imazhi i rrem po qarkullonte gjërsisht pas fitores 7-1 të Gjermanisë. Edhe pse ai vetë nuk identifikohet qartë në foto, djali i tij shihet qartë në imazhin e manipuluar. Një postim në rrjetin social X që pretendonte se tregonte tifozët gjerman duke festuar golin me penaltin e Kai Havertz pranë një figure që ngjante me Hitlerin. Mblodhi mbi 1 milion shikime. Sipas ekipit të verifikimit të fakteve të DPA-s, përmbajtja ishte krijuar me mjetet të inteligjencës artificiale të zhvilluara nga OpenAI. Gjithashtu qarkullojnë video të rreme që pretendon se tifozët gjerman po bënin përshëndetje naziste. Weitzel deklaroi se ka raportuar rastin të autoritetet në Gjermani dhe në Shtetet e Bashkuara, ndërsa familjarët dhe miqtë e tij kanë bërë gjithashtu kallëzime. Ai tha se ka pasur kontakte edhe me zyren federale të hetimit FBI-n, ndërsa autori i dyshuar besohet të jetë nga Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht incidentit, Weitzel nuk dëshiron që ngjarja t'i aprish përvojën në botror. Ai ka konfirmuar se do të ulltojë me djalin e tij në Toronto për të ndjekur ndeshjen e rallës së Gjermanisë kundër bregut të fildisht, duke theksuar se nuk do të lejoj që kjo situatë t'u azbehë emocionet e turneut.
1: Nga bota.
2: Komisioni Europian dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Europian në një deklaratë të përbashkët me rastin e ditës botërore të refugjatëve thekson forcën dhe qëndrueshmërinë më shumë se 117 milion njerëz të zhvendosur në mbar botën për shkak të konflikteve, përndjekjeve, dhunës dhe shkeljes të drejtave të njerëzit. Në deklaratë thuhet se personat e zhvendosur, megjithse janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, vazhdojnë të tregojnë guxim të jashtëzakonshëm në rindërtimin e jetës së tyre dhe të kontributit ndaj komunitetit. Që i mirë presin. Bashkimi Europian dhe shtetet e tij anëtare si donatorët më të mëdhej humanitar në botë vazhdojnë të ofrojnë mbështetje për refugjatët, azilantët dhe komunitetet e pritjes, duke promovuar standardet ndërkombëtare të mbrojtjes qasjes në shërbimin bazë dhe zgjidhje afatgjata thuhet në njoftimin e Komisionit Europian. Përmes partneriteteve ndërkombëtare përfshir bashkëpunimit me organizatat e kombeve të bashkuara BEA punon për adresimin e shkaqeve themelore të zhvendosjes dhe forcimin e stabilitetit në rajonet e prekura nga kriza, duke u bërë thirrje edhe rajoneve të tjera të ndjekin një qasje të tillë. Në deklaratë theksohet se në vitin 2025 numri i personave të zhvendosur në botë është ulur për herë të parë gjatë dekadës së fundit, gjë që sipas vlerësimit të BE-s tregon rëndësinë e veprimit të përqendruar në shkaqet e krizave dhe në zgjidhjet afatgjata. Irani ka njoftuar mbydhjen e ngushticës së Hormuzit, shkak i mbydhjes së trafikut detar kanë qenë shkeljet e marrëveshjes me SBA-n për shkak të sulmave izraelite në Liban. Lajmi i mbydhjes u bë nga komanda ushtarake iraniane.
1: Flash shtat në Radio Jehona. Radio Jehona.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Yxha Kafe që vjen nga Vead Group. Yxha Kafe, Vead Group ka sjell. Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
9: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Mirëmëngjes të dashur nxënës, mësues dhe prindër, që sot përballemi me një emocion tjetër. Klasat e nënta kanë provimin e parë në të tre provimet kombëtare të këtij cikli. Jeni rritur dhe do të përballoni edhe sfida tjera mjet. Por sot duhet të jemi të gjithë me ju, duke ju uruar me gjithë zemër suksese, sepse jeni mbi 29.000 nxënës të klasave të nënta në gjithë Shqipërinë që keni provimin e parë të një serie prej tre provimesh. Madje dua gjithashtu të uroj edhe nxënësit, miqtë e mi të vegjël, por dhe të rritur njëkohësisht të dropullit, të cilët në datën 22 kanë provimin e gjuhës tyre anëtare, edhe të nxënësit të cilët kanë provimin e gjuhës maqedonase, pra të pakicave kombëtare. Jam e sigurt që do të shkëlqeni, sepse keni punuar fort, jeni përgatitur, mësuesit kanë punuar me ju dhe prindit ju mbështesin fort. Edhe ne të gjithë jemi sot me ju në këtë sfidë të bukur që tregon se ju jeni tashmë të rritur. Shumë suksese dhe mos harroni, nuk keni nevojë për celular, nuk keni nevojë për ora smart. Mendja juaj e bukur është arma më e fortë që keni për të përballuar këtë sfidë të re të jetës që ju përgatit pastaj për betejë të ardhshme. Suksese të gjithëve.
4: E vjen përdita një shok bashkohës, koleg dhe një mik i afërt i Facun Taraboshit që po përcjellet në banesën e fundit. Kjo që ardhje malë dhe bërtica.
5: Po, në atë ishte i shumë lojmi që i morë me dje. Ati si e malën këtë morë të rejë. Po, shu është tjetër e jetës. Njën këtë që ardhje malë dhe nuk pëdina si me shprejë, si me folë.
4: Një këni qënë kapiten të Vlaznia në kohën kërë luon dhe Taraboshi, për që farë shuaj me dhe për në fushën e lojës?
5: Po, i shuaj si mërën fushë, si ashtu dhe jashtë fushë. Ishte, si me thonë, shpirti ekipit. Ishte humori ekipit, ishte se ditë më thonë. Fëtë kësë ishte i kuj pari, prej ati vërës, shumë i ri, nuk di që thonë.
4: Jo shumë larkë kërë qëlliqarë kërë Shkodër, e ndërëj në 24 milionë edhe të Taraboshin, por dhe ju ishtë pjesë ati ndërimi.
5: Po, ishte një lejmë i mirë. Si të thush, kjo gjo dherë diku u priste, po jo ka qpetë të ndërëtën. Se di, jena shumë pikullumë.
4: Bërtisa, takimi i fundit e juaj me Fatjon Taraboshin, kur ishte?
5: Po, ka diku. Ka dhe 5 muaj që e kam pa edhe ishte bajagi vram sepse sigur po edhe njët atin, po nuk ishte i mërzitën ma të e vërësaj vram i do pësum shu fizikisht po prebë i mërzitën si ishte po njëti si atre ku do kënë të ekipi vëznis pjestarë, lejtarë.
6: Duhet jemi krenar njerë që erdhëm deri në këtë fazë, ku jemi në ceremoninë e play-offit, Kupës së Botës për Vajza Brazil 2027, gjë që është e para herë edhe në historinë e futbollit të vajzave në Shqipëri. Kështu që deri në këtë fazë kemi bërë maksimumin ton dhe vajzat kanë qenë të jashtëzakonshme në fush, stafi teknik ka qenë jashtëzakonisht suportiv, por mbi të gjitha edhe vetë federata. Tani, fërsa i përket shortit, okay, kemi dy ekipe, na kanë rënë në short, të themi, tre ekipe të cilat praktikisht i njohim, por po themi për ndeshjen e parë kundër Wellsit, e njohim shumë mirë, sepse kemi luajtur këtë vit, pavarësisht se ndeshja e parë ishte një rezultat jo shumë i kënaqshëm, ndeshja e dytë që u luajt në Elbasan Arena, tregoi një performancë të jashtëzakonshme të vajzave tona, mundet fare mirë, jo vetëm ta kishim barazuar të ndeshje, por edhe ta kishim fituar, kështu që kam shpresa, kam optimizëm, dhe si kur se thonë gjithmonë stafet tona, apo si që thotë profesor Grima, duhet i marim ndeshjet me ratë, një nga një. Ne themi me tonën shpresojmë të fitojë Rumania. Okej, okay, edhe Norvegjinë e njohim, është një kundërshtar që e njohim dhe sigurisht kemi luajtur, por kemi luajtur një kohë të hershme, që do të thotë në arkun kohor të dy viteve. Edhe vajzat tona dhe ekipi ynë është konsoliduar, jo vetëm për sa I përket prurjeve të reja, po edhe për sa I përket investimeve, për sa I përket mënyrës se si stërviten. Pra, gjithçka, sikurse thuhet në futboll, duhet ja lëm lojës, por padyshim edhe me suportin ton të jashtëzakonshëm të Federatës Shqiptare të Futbollit.
4: Asim Gjokovic që është zëvështar njëri ekipit dhe qitë të pasmisorës dhe vëznjë dhe qitë që bala zjebë një me një. I knaqër me rezultatin?
7: Po, më rezultati ishte në dorë dytë, si I thomë na, por me nësi ishte që I bom një njërë shemisore zbashkut. Ne kena bo një ekip të ri, kena largua shumë lojtarë, kështu që edhe vëzni e pashë se ka bo ndërime kupat e Evropës janë afër, kështu që shumë leshje mirë për ne dhe për vëzmin. Për me shumë me pa disa përforcime që I kena bëna, disa që I pa që dhe të vlaznia, disa lojtarë që I kanë ardhë me ba pro, o shpresoj që I do tjetë mirë.
4: Êshtë gati skuadra e Deçiçit për ballafaqimet evropiane?
7: Se besoj gati, mendoj që duhet me bëna dhe dy të re përforcime, tre me siguri. Në mbrojtje, njëdhin me sfushë dhe me siguri sulmues kena pru, por nuk e kem marë sot. Kena edhe tre lojtarë që janë të kombëtares, ujzet e ndi që I kem lënë pushim, nuk I kem marë sot, janë Marashi, Kajosha edhe Radusinovic. I kem lënë të puse, janë grumullua, e kanë fillua me ekipi para dy ditë. Kështu që me I sulmues ose me dy sulmues, këta I lirin sama I kem dëmtuar, kështu që për medalën, për të kupat e Evropës edhe për kampionat me siguri në lypen për forcime.
4: Po kthehet në tradit misoria Vaznia, Deçiç Vaznia, për të kujtëm një vit me heret në Tuzlë luajt një misore të tjilë.
7: Po normal, normal është shumë.
4: Edhe për shtrit është me...
7: Po shumë gjë e mirë, edhe për nere, edhe për Vazni, Shkodër është me ma neshje misore në këto 5 vitet e fundit për gjdo vit jena në kupat e Evropës, gjithashtu edhe Vlaznia, kështu që na duhen këto neshje, si ne, si Vlaznis, edhe normalisht me ma një bashkim vlaznor.
4: Askim Gjokovic është ishtë futbolist I Vlaznis kampion me skuadrën Kuqe Blu për para 25 vitesh në kësa të unë një nëshpavër kampion.
7: Vla, jam ke kom pash presa se me marrin kampionatin, I kom përcjel dhe në fund Vlaznin, I kom përcjel edhe neshje që kanë kanë, mendoj që jam morën Vlaznis. Ka pa disa diskutimet të albitra që janë kanë për mua se I kom përcjel ta në kuanë. Por ka kalua, shpresoj Vllaznia të bëjnë prap ekipin duhun për medalë, për medalë kampion.
4: E kalon Deçiçit ujin e parë evropian?
7: Shpresoj që po, gati, nuk ishte, kemë marrë të lëna informata për ekip që kena në Lituania, kështu që do shohim.
4: Ndërkohë për Vllaznin historike, për herë të parë ndeshën e dy skuadra, Vllaznia luan me Malisheven.
7: Po,
4: në një kompeticion evropian Vllaznia Malisheva.
7: Po, shpresoj Vllaznia që t'ia dal, për mua Vllaznia është ekip më e mirë, nuk kam tllona për Malisheven. Na kena luaj të parë në ndeshjen Kupat Evropës, kena luaj me Dritën. Drita ka bo atë kampionat shumë të mirë dhe janë ka ekipi mirë. E për Malisheven aktualisht nuk e di, po shpresoj se Vllaznia është. Vllazni.
4: Dhe e fundit, si pe kalon Gjokovic në stafin dhe Deçiçit?
7: Mirë, o të jedi se aty jam 15 vite që jam aty në staf si drejtor, si trener, si të në kohën ja kom kushtua klubit me kategori të reja, gjitha vitet, kështu me ekip partë, ashtë sa vite, kështu që shkojmë shty me futbol.
2: Ngjarja e ditës.
8: Emona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6:00.

mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por të shërbem vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Your attention please, this is the final call for passengers.

Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Varza e gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shqetësuar të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 8

0: for the journey, Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, pra po vite këti.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza dhe mura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilldhet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
10: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
9: Kronotex.
10: Kronotex.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 06 66 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Iona.
1: Varza gjelmura sim kini një sët, am kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë.

0: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërte.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Ne u gjendëm në mes të saj. Jo si autor, as si protagonist, po thjesht si skenë. Dhe kjo në vetvete është rrisia e kohës që ne jetojmë. Një kohë ku algoritmet urtojnë më shpejt se sa vërtetësia e lajmeve. Ku emocionet mbërrin përpara fakteve dhe ku shumë shpesh perceptimi bëhet e vërteta ndërsa e vërteta mbetet krejt jetime. Kjo është një histori paralajmëruese, jo për mandatin tim, as për mandatin e kësaj shumicë qeverisë, po për demokracinë në epokën e algoritmit. Si dhe për nevojën që ne të parët me përgjegjësin e atyre që kanë mandatin të udhëheqin Shqipërinë, ta lexojmë këtë histori sa më drejt për të qenë të përgatitur sa më mirë për çfarë vjen më tutje, sepse ky është vetëm fillimi. Kjo kohë ka sjellë të mekanizëm të ri në jetën tonë dhe përballë vështirësisë për të parashikuar zhvillimin e këtij mekanizmi, ne mund të bëjmë vetëm atë që bëhet kur për të kuptuar politikën sot, nga një herë është mirë të largohesh pak prej saj dhe të hapësh librat e historisë. Dhe ka shumë nga kjo e sot, mja që filozof, sociolog, psikoanalist dhe historiane kanë përshkruar kohë më parë se sa të vinim ne dhe pas nesh të vinte Facebooku, Instagrami, TikToku. Shumë kohë përpara se bota të kishte internet. Dhe as pak çuditërisht, ata mund ta ndihmojnë sot të kuptojmë atë që po ndodh. Shumë më mirë se sa ata që sot na tregojnë gishtin, ndërkohë që gishti tregon hënën. Njëri prej atyre që nuk jetojnë epokën e internetit, na ndihmon ta kuptojmë shumë më shpejt se sa çdo përpjekje për ta kapur në çfarë shohim rreth rrotull, mekanizmin që ushqen me kaq sukses histerinë e algoritmeve. Shumë kohë përpara, ai ka përshkruar modelin e biznesit të rrjeteve sociale në një përshkrim që ai e quan diskursi i histerikut. Shpesh kjo është keq kuptuar, sikur ai fliste për një tip njeriu. Nuk është kështu. Ai nuk përshkruan të një njeri, po përshkruan të një marrëdhënie. Një mënyrë për t'u marrë me autoritetin, një mënyrë për t'u marrë me botën, një mënyrë për të marrë me realitetin. Karakteristika e kësaj mënyre nuk është ankesa. Ankesa është normale. Nuk është kritika, kritika është shumë e nevojshme. Ajo është shpesh motori për parimit. Karakteristika e saj është diçka krejt tjetër. Është momenti kur ankesa pushon së qëni mjet. Dhe kur kritika bëhet identitet. Edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan i Shqipëri të re. Fair enough. Me zi pres që të nëjë sjellin draftin në Shqipëri të re. Të shkruar. Dhe pa tjetër jemi gati të bëjmë një marveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kur. Sepse Shqipëria e re është njësoj si të gjitha siluetat e flamingove, njërën për cilave mbante Fatos Lubonja. Fatos i poshtë, flamingo lartë edhe hi-hi-hi-hi-hi. Shqipëria e re. Do kritikohemi, do sulmohemi, por ne kemi detyrimin mos zgjedhim rrugën më të lehtë, mos zgjedhim rrugën e zgjidhjeve të hëpërhëshme që na lehtësojnë nga një presion. Mos zgjedhim kur të bëjtemi popullor në një moment kur duhet jemi të përgjeshëm, sepse unë të paktën, ka shumë kohë që nuk ndihemi zgjedhur për të qenë i pëlqyer. Më ka hikur ajo dëshira për të qenë i pëlqyer, që është erioni se e di, më ka njohur në atë kohë. Edhe kopertinën e zërit popullit, kur unë u zgjodha, e bëri me një kujdes të veçantë që unë të ndihesha i pëlqyer, vuri një portret shumë larg realitetit. Po nuk jemi këtu për të qenë pëlqyer, jemi për të qenë dobishëm. Dhe këtu ka një ndryshim shumë të madh midis qenit të pëlqyer dhe qenit të dobishëm. Sa janë të pëlqyer sot në rrjetet sociale dhe janë krejt të padobishëm, kur mos u bëfshim si ta. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duart tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë qiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr.
1: Ndërkohë Edi Rama vazhdon betejën e tij Don Kishoteske, duke shpallur armiq të popullit, një grup blogerës dhe blogerësh, të cilët si pas ti, pasi rrjeshtoi agjenturat iraniane, greke dhe ruse, tani ka shpall si më të rrezikshmit, si armiq të rrezikshëm të Shqipërisë, blogerët, internetin, mediat sociale dhe me radhë. Në vend se të ndigjoj zërin e tyre, të plotësoj 5 kërkesat me njëherë të protestës mbarë popullore, jo partijake, rinore, qytetare, ai vazhdon të përçmoj, vazhdon të fyej, vazhdon të ignoroj këtë zhvillim historik i cili nuk mund të dështoj në asnjë mënyrë dhe po afron ditën e fundit të këtij regjimi të rryr për shqiptarët, për mbarë shqiptarët, kombin shqiptarë. Dhe 5 kërkesat e protestuesve janë njëkohësisht kërkesa, kanë qenë dhe janë betejat edhe tonat. Asnjë paraqitje simboleve të Partisë Demokratike në protest, sepse është protest rinore qytetare. Çfarë mund t'i thoni ju një populli që ka 13 vite që proteston kundër Edi Ramës dhe kauzat e veta që të mos protestojë ta tesh tani? Kjo nuk do kishte kuptim, por nuk është dhërë. Dhe e fundit, pavarësisht nga thirrjet e dirigjuara tërësisht nga opozite e opozitës dhe grupuskula të Sorosit kundër Sali Berishës për të ndihmuar Edi Ramën, me qëllimin e vetëm për të relativizuar dhe ndihmuar Edi Ramën, thirrja ime ka qenë të gjithë në protest. Qytetarët kanë të drejtë të brorasin si të duan, kurse ata të cilët mendojnë se duke shfrytzuar mikrofonin mund ta manipulojnë atë protest, ata do dështojnë. Jam dakord me ty, ajo është protest strikt rinore qytetare. Ndaj dhe nuk kam marrë pjesë.
5: Të gjitha institucionet duhet jenë bashkëvepruese. Unë mora vetëm pak shënim nga fjala që tha prefekti lidhur me OSHE-n apo problemet e pastrimit apo problemet e koordinimit të fluksit të madh të vizituesve dhe vizitorëve që vinë në qarkun e Lezhës. Roli i policisë, koordinimi midis policisë bashkiake, policisë së shtetit, pra janë një sër faktorës të cilët duhet koordinojnë dhe të alternojnë me njëri tjetërin.
6: Duhet kemi një vëmendje të shtuar për sigurinë ndaj vizitorit, sepse sigurisht ne kërkojmë rritje të shifrave, por këto rritje të shifrave i kërkojmë në mënyrë të qëndrueshme, dhe që këto shifra të rriten në mënyrë të qëndrueshme, duhet që t'i japim vizitorit, turistit, një siguri maksimale, siguri fizike, siguri ushqimore.
7: Kemi ngritur një grup pune me cilin ne po operojmë. Ajo që duhet thonë, 80% të territorit janë publik. Pa që thimi qartë. Nga këto 80%, vetëm 14% e ka Lezhë Invest. Pra i kemi marrë ne në zotrim për arsye sepse disa plazhe publike duhet të jenë me kushte të tjera, jo me zero. Nuk duket korrekt që të vish një institucion dhe mos të bashkëpunoje me institucion tjetër. Ashtë ma tepër kur bashkia është përgjese drejt për gjithë teritorin për arsye publike dhe është në fundit. Ne kemi marrë edhe përgjithsinë e kësaj dhe më merr mendja që vjet. Jo kemi qenë model, por ka funksionuar shumë mirë, edhe si vjet nuk ka gjasa që të funksionojë keq.
8: Kemi mirë, kemi bërë grupe të përbashkëta, policisë shtetit me bashkinë, krimin ekonomik, dëshmorët e palishmërisë. Por gjithmonë raportim me njëri tjetrin duke pasur prioritetin kryesor të mbarvajtja e turizmit edhe eliminimi gjithë problematikave.
7: Tani, para 4 ditësh është bë hera e tretë, kështu që kam përshtypjen që 10 ditëshin tjetër ka për të pas një minimizim total të mushkonjave. Ne përveç kësaj duke marrë në konsiderat problematikat që ka pas sezoni, diskutimet, ne kemi diskutu me operatorin që të dalim si tush për te letë themi kontratës së zakonshme me support të dyanshëm midis institucionit ton dhe operatorit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Cilivna, Podgoric, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna, Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në emisionin po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RID me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Me pas është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wassalam dhe rubrika tjetër që përmbyll këtë emision fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Sonte me lejet Allahu Gjellëshanuhu, do të jetojmë me një nga emrat e Zotit. Zotit yn ka emrat më të bukur, ka cilësit më të larta. Në hadith thuhet Zotit ka 99 emra, ku shimson ata, i kupton dhe i zbaton do të hynë gjennet. Por jo thjesht 99, Zotit ka më shumë. Ka më shumë emra Zotit gjithësis. Çdo emër, si që kemi trajtuar në të takimi që kemi folur deri tani, është një botë mbete, ka sekretet mëdha, dhe robi sa do që të mundohet nuk do të arri fundin e këtyre emrave. Me të vërtet, Allahu Gjellëshanuhu, me gjithë cilësit e ti, robi ka për ta njohë në gjennet, kur ta shikoj, kur të demonstroj cilësit dhe emrat e ti, por jam i sigur që po që se mundohemi ta kuptojmë sa do pak Zotin me këta emra, pa tjetër do të arrisim dashurin për të vlerësimin, respektin dhe madhështim për Allahu Gjellëshanuhu, se këta emra dashë pa dashë të regojnë një prej cilësive të kryusit të gjithësis, edhe mundohme dhe hymë një lidhe më të afërt me Allahu Gjellëshanuhu. Sonte do flasim për emrin e shëkur, që do thot mirë njohësi, falenderuësi.

çdo thot edhe falës dhe mirë njohës. Ai me bujarin e ti i falë të gjitha gabimet e robit dhe bires i jep aqë shumë sa që asë njëherë se ka marë mendja robit ti. Pra ndaj është mirë njohës i manë zotit. Ai të tjera thonë, Wallahu alimun shëkur ose shakirun alim, zotit është falenderuës i madhë dhe i gjithdishëm. Pse? Sepse njeri ju mund bëjë shumë punë të mira, po si adin kush. Si ka parë kush të punë të mira, kurse zotit i ka parë gjitha. Pra ndaj të falenderuën shumë zotit, sepse i ka parë gjitha Allahu Gjellëshanuhu. Ka lidhë direkt me diturin e zotit. Wallahu hamidun shëkur, zotit është i lavdruar dhe lavdruës dhe falenderuës. Robi falenderon Zotin për të mira që Zoti i ka dhënë. Zoti e falenderon dhe i jep robit për falëndrimin që ai ka ndaj Zotit. Ka një lidhje të habitshme mes robit besimtar dhe Allahu Gjellëshanuhu. Nëse ti ta merr mendje se do të mundohesh të ja shpërblesh Zotit për të mira që të ka dhënë, e kem kot, sepse Allahu ti e pjesë zakonisht shumë më tepër. Por nëse ti e falenderon një herë, ai falenderon shumë herë më shumë se kaq, sepse është bujari i madh Allahu Gjellëshanuhu. Arabët kanë disa shprehje për të treguar, do të thotë fjala shëkur, falëndërues ose mirënjohës që ne treguam. Thonë për deven e cila ka shumë qumësht, jep shumë qumësht, që njifet nga të tjerat, thonë na ka thonë shëkur deve, në më thonë shëkur që jep shumë qumësht, pra ka bollik të ma. Thonë për tokën që prodhon shumë, ardhun shëkur, tokë që prodhon shumë, ka bollik. Thonë për ata bimë, që ti shpenzon pak ata të mila, ti shpenzon pak ata të japin shumë, thonë kjo është një bim shëkur, do thonë. Thonë për ata bim që duan pak ujë, shumë pak ujë, mjafton pak ujë dhe ata të japin shumë bollik, thonë kjo është bim shëkur. Do thotë që edhe Zoti i gjithësisë të jep shumë edhe pse ti i ke dhënë pak atij Allahu Gjellëshanuhu. Kjo është mirënjohësi, kjo është falënderuesi është Allahu Gjellëshanuhu. Pra Zoti është mirënjohës. Është mirënjohësit mirës. E vlerëson shumë të mirën Allahu Gjellëshanuhu. Sa do e vogël qoftë ajo, e merë dhe e zjeron dhe e zmadhon Allahu Gjellëshanuhu. Bora ma me një kusht të bësht mirën. Në gjithë fjallë që të flasim më poshtë, do shikojmë se qëfar bujarije dhe qëfar mirënjohje ka Zoti për punë të mira që mund bëj robi. E vlerëson shumë Zoti punë në mirë. I është mirënjohës, edhe pse ai se ka detyrë të jetë mirënjohës, po është cilësi e Zotit që është mirënjohës, por me një kusht, ta bësh ti një punë të mirë. Sa do të vogël qoftë ajo, është kusht që robit bëj një hap. Pastaj mos pyet se Zoti ta shpërblen me shumë fish. Allahu Gjellëshanuhu na tregon pejgamberi alayhis salam në hadithe, në shumë hadithe ku del pah cilësia e Zotit është shëkur, është një cilësi shumë e lartë vëllezër. Imagjino të kesh një Zot i cili staharon punën e mirë, jo vetëm kaq, por ta shumë fishon atë, të jep aq shumë sa ty s'ta ka marrë asnjëherë mendje. Kur ke një person që staharon të mirën, ti e bën të mirën me qejf. Pse filani staharon të mirën. Ke krijuesin e gjithësisë, i cili staharon të mirën. Sa do e vogël qoftë ajo, bilesh më shumë se kaq, ai pret prej teje një të mirë, të ta shumë fishojë Allahu Gjellëshanuhu. Pra është një cilësi që me të vërtet po ta ndjen të robi, e di si do bën të punë të mira, nuk do linë të punë të mirë pa bërë. Sepse është i sigurt se Allahu nuk e humbet, i ashton shumë fish. Dëgjoni këtë hadith e vëllezër, për të treguar çdo thotë që po të bëj robi pak, sa e shpërblen Allahu Gjellëshanuhu. Thotë pejgamberi alayhis salam, rrugën e zjarrit, qoftë edhe me gjysmë hurme me të dhënë sadaka. Tashi, realisht, çfarë është gjysmë hurme? Nuk është hurmë vendi, është hurmë arabe. Ajo është vetë e vogël, gjysma e kësaj hurme. Kjo gjysmë hurme të ruan për zjarrin e xhehenemit, a është e vërtetë kjo? Kush e ndjen për njerëzve diçka të tillë? Gjysmë hurme mund të bëhet shkak që të trujë Zoti për zjarrin e xhehenemit. Çfarë peshë ka kjo? Çfarë mund të ketë bërë gjysmë hurme? A ka ngop në person? A ka zgjidh i ka zgjidh hallin dikujt? Realisht gjysmë hurme themi sinqert nuk e zgjidh hallin dikujt. Por është Zoti gjithësisë i cili e pranon të paktën, thotë dhe me gjysmë hurmë Zoti kërkon sebeb të falë ty. Kërkon sebeb të ta shumë fishoj të gjysmë hurmë e të truj për zjarrin e xhenemit. Kjo tregon që Zoti është mirënjohës të mirës, edhe nuk e më të mirën se sa bën ti. Por thjesht a bën ti të mirën? A keni jetë me bëtë mirën? Pastaj mos pyet se shpërblen pastaj Allahu Gjellëshanuhu. Pastaj thotë një hadith që pak a shumë gjithë e kemi dëgjuar, thotë: nëse robi im më afrohet një pllam

i afrohëm sa një krah. Nëse më afrohet sa një krah, i afrohëm sa një pash. Nëse më vjen duke ecur, unë i shkoj me vrap. Që të thot kjo? Që Zoti është mirënjohës i madh. Kur robi vendos me u kthy tek Zoti, Zoti me madhështinë e tij edhe më shumë kthehet tek robi i tij. Ka është mirënjohës i mirës, e do Zoti të mirën. Nëse robi do një herë, Zoti e do shumë më shumë se kaq. Thot pejgamberi alayhis salam, kush ushqen një agjërues, ai ka marrë të njëjtat sevape që ka marrë dhe agjëruesi gjatë gjithë ditës. Edhe agjëruesi si paksohet gjë. Tani imagjino dikush ka agjëruar sot në të ditë vështirë vap. Të ditë që me të vërtet njeriu i thon pi 3-4 litra ujë dhe lëngje, ai ka agjëruar të ditë. Mund të bëhet dikush se bep, në kohë të iftarit, mi dhe një gotë ujë, mi dhe një gotë qumësht, mi dhe një kokër hurë. Ka zhjetë Zotit ty për këtë punë. Ti ta një gjithë shpërblimin e këti robi e merë një mjë. Por, ati si paksohet kur gjithë, aje merë një mjë. Që të regon kjo? Kjo të regon që Zotit ta shpërblim të mirën. Se realisht, mundi ati që ka agjëru gjithë ditën, nuk shpërblim me një gotë ujë. Apo jo, një gotë ujë gjithë të japin. Problemi është, atë ka linë zemër me e dhanë, edhe në moment që ty të linë zemër me e dhanë, edhe shpërblin këta agjëruës qoftë me një gotuj, dije se ke Allahum Gjellëshanu të jep të njëtë se vampë që ka marrë dhe agjëruës. Që do të thotë kjo vlezër që Zotë ishë mirë njohës, është shumë fishuës i punëve të mira. Pas taj thotë pejgamberi selam, kush jep sadaka sa një kokër hurme, por e jep me halal, se Zotë është i pasrët dhe se pranon vetëm se të pasrët. Thot ta di se Zotë e merë me dorën e ti të djathë, e rrit këtë sadaka, si që rrit dikush prej ush, të më thënë, mëzën e vetë në shtëpi, ke pa ato që rrisin vichet, apo më të rrinë të koka, e bëjnë gati për mishë. Thot, Allahu Gjellëshanu e rrit dhe shumë fishon atë, dhe sa të vi dita gjukimit, kur ta shofi robi atë sadaka në ti, ka që një kokër hurme, thot, pejgamberi selam, ka përqenë sa të bargë mali u hudit, do habitet robi, o Zotë, që shkëpunë, unë se kam bërë këtë. Është Zotja i që e ka marrë dhe i ka shumë fishu. Që do thot kjo? Është mirë njohë si matë? është falenderu si matë Allahu Gjellëshanu? Për pak, t'jep shumë Zotin gjithësis. Thot pejgamberi alayhis salam, a ka dikush prej ush që ka dëshirë të fitoj 1000 sevape në ditë? Shokët i thamë, po. Thot letë thot 100 herë subhanallah. 100 herë subhanallah realisht, dhe si për t'i kam e punë minutash, me që shpesherë duham ti, të thëmë ti bëm punë me minuta, të shkojmë 5 minuta maksimum. Imi se dhabe të këzot i gjithësis. Pse? Ajo është shumë fishuës si punëve të mira. Me të vërtet, vëllezër, është cilësi e këti zoti është bujari madh, është shumë fishuës si madh, pret pak për robit, pak shumë pak për robit, dhe pastaj e shumë fishon Allahu Gjellëshanu me forma që robit asnjëherë nuk ja merë mendje. Thotë 100 herë, subhanallah, a i fiton 1000 sevapë në ditë. 1000 sevapë në ditë mund të jenë falje për 1000 gjunahë në ditë. Sepse sevapët edhe i shtojnë punë të robit, por edhe i falin gjunahë që me të vërtetin të përdiqme. Thot pejgamberi alayhis salam, kemi dëgju këtë hadith, të agjërosh ditën Arafatit, do të thot të t'i fali Zoti gjunahët e vitit kaluar dhe vitit që vjen. Kështë të agjërimi një ditë, thot të shik, ka dy gjona, o e beson, sepse i e besimtar, ose thu, i thonë drejtën shpa mush mendës, një agjërim, një ditë agjërim, t'i fali ka gjunahët e vitit që ka kaluar dhe vitit që vjen. Por nga vjen kjo, sepse shpesherdhemi, qa është kjo punë? Agjërim një ditë, thjeshtë ditë Arafatit. Ajo që është punë, sekreti është thjeshtë me një pikë, që Zoti është shumë fishues i punëve të mira, është mirë njohës i madh Allahu Gjellëshanu. Thotë pejgamberi alayhis salam, mos e neglizhoni të mirën, sa do e vogël qoftë ajo. Qoftë edhe sikur ta shikosh vëllain tënd me fytyrë të qeshur. Ta tekosh vëllain tënd e të busjeshish, mos e neglizho, sepse ajo mund të jetë një sevap shumë i madh tek Allahu Gjellëshanu. Ne vëllezër, shpeshherë kemi diskutuar kush pak kush e ka dëgjuar, më duket se adhurojmë punë të mëdha. Dhe pak prej nesh e ulim vetëm për të bërë punë që duken punë të vogla. Mi po ke Zoti, nuk ka punë të vogla, punë të mëdha. Puna që ti jepet mundësia ta bësh, bëj atë. Se mund të bësh kaq kjo e vogla me të hap Zoti një punë të madhe. Mund të bësh kaq kjo e vogla, ta shpërblen Zoti sa një punë të madhe. Imagjino punë shumë thjeshtë. Me ndihmë dikë. Me i busjesh dikujt, me i dhan dikujt selam, me i dhan dorën dikujt, me i dhan diçka që jo në punë normale gjithë i bëjnë. Po ta bësh me qëllim të mirë, me pastërtinë zemër, mund të bësh ka këto punë të vogla, tek Zoti janë shumë të mëdha. Se tek Zoti është e mirë,
dhe mira tek Zoti ka parametra të tjerë. Tek njerëzit ndoshta nuk ka një vlerë të madhe, por tek Zoti ka vlerë thjesht sepse është punë mirë. Biles Allahu xhalla shanuhu është aq mirë njohës, aq bujar, saqë nuk e mat me punë, por e mat dhe me një jetë. Të shpërblen Zoti thjesht me një jetë. Në jetë do të thonë thjesht ta vendosësh në zemër. Mos kesh bërë kur gjë, por thjesht ti e ke menduar punën e mirë, ta shpërblen Zoti gjithësisë. Kemi dëgjuar në hadithin ku thot pejgamberi alayhiselam, thot është e habishme puna një robi. Ai që ka pasuri, ka parë dhe i shpenzon natën dhe ditën, u bën mirë njerëzve, logjike që ka shumë shpërblime. Por thot habishme është puna e tjetrit. Një tjetër nuk ka kur gjë. Por kur e shef të njëri thot, ah sikur të kisha pasi ky person, do shpenzoja si puna e këtij biles edhe më shumë se ky. Ama kur gjë s'kan gjë. Asnjë gjë nuk kanë gjë. Thjesht kanë jetën e mirë. Dhe një jetë e mirë nuk është fjalë gojës. Një jetë e mirë është punë e madhe. Më e bën një jetë nuk është gjë e lehtë. Biles mendoj se lufta më e madhe kur ta bësh një jetën, se po e bën një jetën punë tjetër, ta lehtëson Zoti apo jo. Thot ky rob, ky njeri me të njëjtat sevapë që merr dhe ai që jep. I pari ka dhënë parët me miliona, i dyti s'ka bukur gjë. Thjesht ka pas një jetë mirë. Po një jetë mirë thashë edhe ka shumë vlerë të Allahu xhallahu xhelaluhu. Pra Zoti është aq mirë njohës sa ta shpërblen dhe me një jetë. Thjesht ta bësh një jetën e mirë. Prandaj nuk mund të justifikohet robi i Zotit ti thotë Zot nuk pata mundësi të bëj punë të mira. Zoti thot pas patë mundësi të mendosh mirë, as patë mundësi të bësh një jetën e mirë. Kush pengoi? Kush është ai qeveri që të pengon? Cila është mundësia që ta ndaloj ta bësh një jetën e mirë? Dhe shumë njerëz janë të mirë, se janë të mirë në zemër. Do thotë, jo se thjesht kanë mundësi. Mundësia është ose nuk është, por puna e zemrës është lufta që njeriu gjithmonë duhet merret me atë punë. Kaloj më poshtë vëzhgë për të treguar disa histori të cilat nxjerrin pah që Zoti është mirënjohës i punëve të mira, biles edhe kur dalin për njerëzve që s'ta merr mendja që mund t'u shpërblej Zoti, se ne kemi këtë natyrë. Kur tjetri ka bërë 1, 2, 3, 10, 15, në fund me bërë një punë, sa do të madhe të mirë qoftë, i thuj, ati njeri o si vlenë ma, kjo njeri, kalon punë po bërë, kjo është natyra jo njërzore, dhe ndoshta mund tjetë normale, por habia ke Zoti nuk është kështu, sepse janë robët e ti, janë kreset e ti, ja shpërblen edhe ati robi që ti kur, po të talini në dorë, Zoti jebje asë një se vabë. Të regojmë ka histori vleze për të reguar, kemi dëgjuar gjithë për një gruat për dalë, imorale. Një grua që fiton të riskun e saj, menderin e saj. Thot pejgamberi alayhiselam, u bë sebeb një qen që ajo i dha ujë të pi në një ditë të etur, do thënë, ditë të nxehtë, u bë sebeb një qen që i dha ujë të pi, ajo grua, do thënë, tregohet historia se si ka zbritur, e ka kap kapucën me dhëmbët e saj, e ka mbush me ujë, pas se prap me dhëmb ka dalë dhe i ka dhënë të qenit, thot, Zoti e fali këtë grua vetëm për këtë gjestë që ajo bëri. Që të regon kjo, një grua që ka kaluar një pjesë madhe tjetër staj, me gjunahe, e gjunahe madhë, i moralitetit që nga gjunahe më të mëdha të ka Allahu xhallahu xhelaluhu, të shesësh nderin tënd, dignitetin tënd, nga gjunahe më të mëdha të këzoti, por, Zoti është falendëruesi madhë, është mirë njohësi madhë, dhe ndoshta vlen diçka e vogël, që shpërblen dhe fshin Allahu xhallahu xhelaluhu, një histori të tërë. Kemi dëgjuar për fjalën që ka thënë bashortja e pejgamberit alayhiselam, Hatija radhiyallahu anha. Kur i ka ardhë profesia pejgamberit ton, a e shtrem dhe i ka thënë fjalë për fjalë bashkëshortës ti, kam frikë se janë gjinde. Kur ka pa Gjibrilin, nuk u dinte, nuk e besonte se mund të jetë Gjibrili, kam frikë se mos e mbëjnë keq. Prandaj ajo quhet burnesh, ajo quhet zonja e xhenetit, ajo njeriu më i mirë që ka qëndruar në krah pejgamberit alayhiselam. Sa i ka thënë ajo? Shipe se çfarë zgjuarësie dhe çfarë mund të themi njohje që ai kishte për Zotin. Tha pasha Zotin, ty Zotin nuk të braktis. Ti tha respektojnë mikun. Ti tha si ke bërë kujtë keq. Ti vjen ndim halëgjiut. Ti i bën gjithë dhe të mirë sa të kesh mundësi. Kush i ka këta të mirë se braktis Zotin? Që kuptoj Hatigja? Kupton të që Zotin është mirë njohës. është mirë njohës e punëve të mira. Zotin nuk haron punë në mirë dhe nuk i bën asë njëherë keq personi që bën punë të mirë. Të fjalë ishin fjalë të para që i dha në zemër pejgamberit alayhiselam. Dhe ja hoqin frikën. Po shihet edhe një herë, me të vërtet, mund t'i thotë, jo, s'mund t'jen gjinde, por shupun kam bën vaki shpesh, po ta shikoj edhe një herë, po më tregoj edhe një herë. Jo, më një herë i tha. Ty tha nuk bën Zoti keq. Ç'a tregon? Tregon që kjo grua, me vërtet ka qenë grua me vlera shumë të mëdha, e kuptonte që Zoti është mirënjohës dhe Zoti nuk i bën dëm atij personi që ka ato cilësi të mira. Vëllezër, është diçka habitshme
tregohet një historinë tonë islame, se njëherë shkon të këshpia pejgamberit alayhis salam Ebu Xehli. Ebu Xehli shkon dhe gjen Fatimën, ishte e vogël, kon 8-9 vjeç në të kohë, edhe i thot, ku e ke baban? E i thot, nuk e di, ka dalë për shpije, thot dhe i bie fort, i bie më shpu dhe i del gjaku dhe rëzohet për toke, pluhuroset. Kur dëgjon Ebu Sufjani, i cili ishte jo musliman, ishte në parin e Ebu Xehlit, ishte kundërshtari pejgamberit alayhis salam, kur dëgjon se çfarë ka bërë Ebu Xehli, shkon më një herë tek shtëpia e pejgamberit alayhis salam, e merr këtë fëmijë, ishte fëmijë, e pastron me rrobën e vet, e merr në krah, e qetëson. Dhe pastaj kur qetësohet fëmia ikën. Kur vjen pejgamberi alayhis salam dhe i tregon Fatimes se çfarë ka bërë Ebu Sufjani, thot pejgamberi alayhis salam duke ngrit duart drejt qiellit, o Zot, mos ja harro këtë që ka bërë Ebu Sufjani asnjëherë. Mos ja harro Ebu Sufjani këtë veprim, të gjithë që ka bërë. Dhe me të vërtet, ne e dimë historinë. Ebu Sufjani kaloi një jetë të tërë, rreth 20 sa vite kaloi në Kufër, mohim. Jo në Kufër, vëllezër, po ishte komandant i ushtrisë kundra pejgamberit alayhis salam. Por në fund fare, Zoti deshi që ta drejtoi këtë njeri. Ndoshta ishte puna e mirë që kishte bërë ai ndaj Fatimes, ndaj këtij fëmije. Ndoshta ishte doaja pejgamberit alayhis salam. Rëndësia që Zoti është mirënjohës i madh, e vlerëson dhe njeh punën e mirë edhe sikur dali për një personi i cili në këto momente nuk është musliman. Zoti nuk e harron punën e mirë. Ne kemi një sekret të madh vëllezër. Saqë është bërë teori, bën mirë dhe gjë keq. Me të vërtet, kur tregon njerëzit shembuj, për njerëz që kanë bën mirë dhe u kanë kthyer me të keq, thonë me vërtet kështu që ka njeriu. Por problemi më i madh që kemi ne, se ne dashje pa dashje marrëdhënie kemi me njerëzit. Pak për një, për nesh kanë marrëdhënie me Zotin. Edhe pas patë marrëdhënie me Zotin, vëllai është vështirë, sidomos në këto ditë është shumë vështirë të bësh punë të mira. Maksimumi, shif fëmijët tuaj, njerëzit tuaj të afër, nëse ke mundësi të ndihmosh, për të tjerët nuk mundesh. Ama kur kalon marrëdhënie direkte me Allahun xhaleshanu, njeriu bën punë të mira dhe nuk do t'ia di se çfarë mendon tjetrit. Nuk do m'ia di, sepse marrëdhënia ka kaluar një gradë shumë më të lartë, është marrëdhënie me Allahun xhaleshanu. Zoti është mirënjohës i madh. Ai vlerëson punën e mirë, thashë edhe një herë, edhe sikur dali prej atij që nuk është musliman. Prandaj shumë dietar na thrasin e na tregojnë thonë, imagjino sa tri të cilët vujnë në këto momente. Vuajn vëllezër, vuajn ndoshta familjet e tyre, vuajn shkolla, vuajn domethënë sepse nuk është e lehtë ta mbash fen këtë ditë. Ata mund të jenë sebeb për dhjetra dhe qindra të tjerë të kujtohet këtyre njerëzve Zotit. Tash problem Zoti se ti thot ke duru, thot edhe unë tash problem sa vajza të cilat gjihadin më të madh e kanë për të majt dy pllam shamim mbi kokat e tyre e mbajnë me siklet të madh, mos harroni se mund të jenë sebeb për 10ra qindra njerëz për të kujtuar Zotin e gjithësisë. Se mjafton kjo shamim kur e shikon dikush mbi kokë dhe thot pse mbajnë këto njerëz shamim, dikush ka për ta shar, dikush ka për të ofenduar, dikujt ka për të kujtuar Zotin. Dhe realisht edhe ne ku shikojmë dikë më shami realist, në kujtohet Allahu Gjellëshanu. Zoti e falendron të robë. Pse, është bërë sebeb kjo robë, që shumë e shumë tjerë ka kujtohet Allahu Gjellëshanu. Dhe zërë ne kemi nevoj gjithë bashkë, edhe dim dhe vajza, të nëzisim vetëm për punë të mira, edhe të jemi pak optimist, kemi kalu kritik të ashpër të njëri tjetërit, imi të pa mshqirëshën. Gjithmonë shikojmë gjërat negative, ne kemi shumë negative normalisht, por kemi edhe shumë pozitive. Është mirë me i dhënë dorë njëri tjetrit, me vlerësu punën e mirë, sado e vogël qoftë ajo, sepse Zoti e vlerëson punën e mirë. Zoti thotë hel jazaa'u lihsani ila lihsan. Ash problemet e mira vetëm se me punë të mira? Nëse ti bën mirë, di se Allahu ka për ta kthyer me të mirën, por ndryshon. E mira që ti bën me të mirën Allahu xhaleshan. Zoti ka parametra të tjerë. Në këtë temë, në këtë histori, dietarët tan kanë pas treguar një ngjarje që unë thjesht do mundohem ta sjell në mendjet tuaja për treguar që Zoti është falendërues i madh, është mirënjohës i madh i punëve të mira. Tregohet për një person të quajtur Ebu Nasr as-Sayyad, ish një fukara i kputur. Kishë kaluar ditë të tëra pa ngrënë kujtë familja ti. Gati po i rritë një sytë lotë, që të bëjnë? Imagino një prindë që nuk ka çfarë të bëjë fëmijëve. Shkon në xhamië dhe i thotë pari xhamis, imamit thotë. Thotë, po mdesin fëmijët për bukë, nuk di se çfarë të bëjë, thotë. Aman thotë, mjep një zidhje. Thonë që imamit xhamis thotë, e jetë dalim bashkë, në brek detit. Zë shpesh, do është të ka shuit zotin një risk ati. Por para se filloj, thotë, falë dy rekate namaz. Pastaj jep një rjet, thot, thuj bismillah dhe hidhe këtë rjet, edhe largohet imami. Me të vërtet, thot, nuk kaluan shumë minuta, kapi një peshk shumë të madhë, shkon në treg, i gëzuar jesë zakonisht, dhe më thane, shet, blen ushqim për fëmijit, knaqit, si shkë mund knaqit prindi, kur prej të shkojnë shpimi, i dhe fëmijit për të ngramë. Por, thot, nuk e haron dhe imamin e gjamis,
Një pjesë asaj pasurie shkon dhe trokën derdhi, thot, kjo është për ty, thot, ti u bërë sebeb, thot, që, thot, unë fitova këtë. Imami thot, shko dhe jebi fëmijëve tuaj, edhe mos e ha gjithën që të ka dhënë Zoti, se po ta kishe ngrënë, po ti kishim ngrënë gjithmia që na jep Zoti, nuk do të dilte peshku. Këto fjala thot, ky person se merr vesh. I thot, mos i ha gjithmia që ti jep Zoti, se po ti kishim ngrënë gjithmia që na jep Zoti, s'do kish dal peshku. Ky person se merr vesh këto fjalë realisht. Por me të vërtet, niset për në shtëpi, thon që gjen para derës shtëpisë së tij, ky është fukara i kputur, gjen diçka që është më i varfër se vetja e tij. Një nën me fëmijën që e tërhiqte për rrobash dhe i kërkonte një korë bukthat. Kur shikon këtë situatë, tash imagjino dikush në çfarë sfide është. Fëmijët i kanë shtëpi, presin ushqim, kaq që kaq ditë, dikush e shifte thot për e shifte për bukë, për dorë, domethënë, siç mund shohë dikush që s'ka ngrënë ka kohë ushqim. Thotë dhe ky prej gëzimit të madh e jep gjithçka që kishte. Gjithë ushqimin e fëmijëve e jep kësaj gruaje. Thotë kur ia dha këtë ushqim, gruaja filloi të rrjedhë lot, qiaj më të madh, fëmia u gëzuar dhe kërcente në më të madh. Shkon në shtëpi i mërzitur, normalisht në gjithë historia aventura ti del me zero. Sepse, fillon, merë peshku, fillon ushqimin e fëmijëve, shkon shtëpi prapë ku gjë s'kishte. Por thot, akoma pa hyrë ndërë në shtëpis, dikush thret nga mrapa, ku është shtëpia e Ebu Nasr Sajad, bërti se dikush? Thot, unë jam Ebu Nasr Sajad, që ke? Thot, baba jytë ka pas dhënë dikur 30.000 dirhem borgë. Unë kam qenë ja shtetit. Ma bësh halan që s'ka mundu t'i kthej. Më ka thënë që t'ka vdek babaj. Ti je vetëmi trashëgimtar që ka lënë këtë njeri. Urdhëro. 30.000 dirhem ishin një pasuri e zakonshme. Thot, u bë sebeb kjo punë, thot, jo thjesht që nuk vuaj për bukën e fëmijëve, por u bë tregtar, pasanik, aq i madh, sa që filloi të japi me knasi të madhe, sa djatha se majta, do të thonë jepte sadaka natë dhe ditë. Thot, një moment, mu duk se u bë kiameti, thot, ishte në ëndër. Mu duk se është bërë kiameti dhe dola për para Zotit. Normalisht, me lekët më të madh, thoshin, sill një punë të mira, sill një punë të kia, qojnë në llogari. Thot, frike madhe, të merë jashtëzakonshëm. Thot, edhe me vete, thosha unë, hamar se kam dhënë sadaka sa duash. Kam dhënë sa duash unë. Me vërtet kështë e dhënë shumë sadaka. Por, thot, kur vunë punë të peshore, pashe punë të kia, e kaloni punëve të mira. Edhe i thash unë, po ku janë parat që kam dhënë sadaka? Me legët thanë, gjitha këtu i ke. Thot, me vërtet, thot, e pashe vetën, dola me zero, dola me humbje. Unë që e mbaja vetën për burë të mirë. Por, Zoti i pyeste me lekët dhe e di më mirë, a ka në i pun tjetër të mirë? Me lekët kërko, thë nuk ka. Po, thëtë Zoti, ka dhe një pun tjetër të mirë. Qëfar ka, i thënë ato, Zoti? Janë lotët e nënës që këj person, dhe me thënë, që i ka fshirë këj person atë ditë kur ka dhënë, kur ka dhënë sa dhe ka nëse gruje. Venin lotët e kësaj nënë. Kur i vun lotët e nënës, filloj dhe të randoj pëshorja punve të mira. Pastaj puna shkon të nën pak a shumë barazim. Zoti i pyet me lekët dhe e di më mirë. A ka tjerë punë të mira këtu për ky rob? Thonë ato nuk ka më Zot. Po thot, është e qeshura e fëmijës. A se mbani mend si ka qesh fëmia, ai fëmijë kur i dhan buka? Vërëni dhe ato në peshore, thot, kur e vun ato, thot, me lekët gëzohen, se me lekët janë dëshamirës në e besimtarëve. Thonë, Allahu Akbar, shpëtoj, o Zot, shpëtoj, sepse kaluan punë të mira. Edhe atëherë, thot, kur zgjohëm prej gjumi, më kujtohet fjala e atij dietarit, kur tha, si kur ta hanim gjithçka që na jep Zoti, tha, nuk do dilë të peshku. Të thot që, po që se gjithçka që të jep Zoti ti e konsumon, dhe nuk e le pak për të bërë punë të mira, po këto pak e shumë fishon Allahu Gjeleshanu, zdo dilë të peshku, zdo bësh e pasanik, nuk do shpëtoje për para Zoti gjithësis. Pra, Zoti me vërtet e shpërblen, imagino këtë gjithë të pasuri nuk kishë vlerë vlezër, nuk po mund të abarazon të gjunahat me punë të mira. Por, lotët e një nane, e qeshura një fëmije, bëhen shkak që Zoti ta fali këtë robë. Punë të vogla vlezër, kjo është problemi më i madh që kemi ne, edhe njëherë, po e përsëris, ne nuk dënojmë të bëjmë punë të vogla. Kjo është problemi që kemi ne. Gjithë flasin për punë të mëdhaja, për shtetin islam, për kalifatin, për punë shumë të mëdhaja. Ama realisht punë të vogla kërkush nuk i bën, ose pjesa më e madhe nuk i bën. Është e habishme, po xheneti fitohet me punë të vogla, Zoti na ruaj dhe xhehenemi fitohet me gjunahe të vogla. Punë të vogla bën sebeb të çon xhenet. Gjunahe të vogla bën sebeb të çon xhehenem. Allahu na ruaj. Vëllezër, kalojmë një pikë që për mua ka shumë rëndësi, që ka lidhje me këtë emër, emri e shëkur ka direkt lidhje me xhenetin e Zotit gjithësisë. A dini se xheneti është dhuratë prej Zotit që është shëkur, mirënjohës e falëndërues, sepse realisht, ma thoni mua dhe unë të a them juve,
A me ndonë kush se me kaq punë që ne bëjmë fitohet xheneti? A dini se për xhenet ku ka qenë Zoti Xhibrili, ka thënë shko shikoje që xheneti. Kur e ka pa Xhibrili çaj bukurie o xheneti, ka thënë o Zot, ç'është kjo bukurie? Nuk ka për të ngelë rob pa hyrë në të vend. Ka nga bukuria që ka. Por pastaj thonë që e ka qenë edhe një herë Zoti, sepse e ka rrethuar me punë vështira, dhe ka thënë kur e ka pasë sa e vështirë është rruga për xhenet, ka thënë o Zot, nuk ka për të hyrë kush në xhenet. Aq e vështirë është për të hyrë në xhenet, sepse është rrethuar me punë vështira. Tani imagjino këta rakate që ne falim. Pjesa më e madhe timi sinqert, sa nis tekbiri fillestar na kujtohet gjithë historia e ditës. Saqë dikush thotë po çesë ke harruar diçka, bëj tekbir se të kujtohet namaz. Ne gjithë jemi koshient për këtë, por bëjmë luftë për të përmirësuar çdo ditë. Këta rakate që pjesa më e madhe se kemi mendjen, që i falim shpesh herë bashkuara, shpesh herë në kohë të vona, nuk kemi të përqendruar. A mendon se këta rakate që ne falim ta shpërblejnë me xhenet, to janë mbarës me xhenet? Ti je i sigurt se nuk krahasohet gjë me xhenetin Allahu dhe lëshon. Nuk krahasohet. Po çfarë është kjo? Thjesht ai është mirënjohës i madh. Zoti është bujar i madh edhe ta njeh mirën shumë. Kjo është dhuratë prej Allahut dhe lëshon. Ne thotë pejgamberi se kush hyn në xhenet ka hyrë me mëshirën e Zotit. As un nuk hyj me punën e mia në xhenet. Edhe ti tha nuk hyn në punën tuaj në xhenet? Jo, tha as un tha hyj në punën e mia. As un në punën e mia nuk hyj dot në xhenet. Është dhuratë prej Allahut dhe lëshon xheneti. Emri i Zotit të shëkur ka lidhet direkt me xhenetin. Prandaj thoshte pejgamberi selam, në xhenet ka ato që s'e ka parë syri, s'e ka dëgjuar veshi dhe s'ta ka marrë ndonjëherë mendja. Imagjino, njeriu, do të thënë, sa ka parë në këtë botë? Sa shtete ka parë? Është i ngushtë rrethi i pamjes apo jo? Ka parë pak. Sa ke dëgjuar? Më shumë. Sa mendon ti? Sa fantazi ke? Shumë më tepër. Në xhenet ka ato që s'ta ka parë mendja, s'ta ka parë syri, s'ta ka dëgjuar veshi, edhe fantazia jote nuk mund të arrijë. Është jashtë zakonshëm xheneti. Thot pejgamberi selam, vallahi thot, vendi ku qëndrojnë këmbët e një personi në xhenet është më i mirë 100.000 herë se dynjani dhe gjithë pasuria e saj. Njeriu më i pakët, thot, në xhenetin e Zotit është ai që shkon, i thot Zoti, futën në xhenetin tim, dhe i duket se është mbush xheneti, thot Zoti, nuk ka vend për mua. Ata lësh me mua, Zot, nuk ka vend për mua, gjithë i kanë marrë. Thë Zotë, shko, thot, e ke vendin tënë, shko në prapë, thot, Zotë, nuk ka vend për mua. Herë në treti, thot, Zotë, a ke dëshirë të kesh pasurin e njeriut më të pasur që ka jetu ndo njerë në dunja? I thot, o Zotë, a talësh me mua, ti e Zotë i gjithësis, kur mund të imaginoj unë këtë pasurin? Thot, Allah, thot, ke atë pasurin, 10 fishin e kësaj pasurin, 10 fishin e pasurin gjithë dunjas. Thot, kjo është njeriu i fundit që ka hyrë në xhenet, edhe është i fundit që ka dalë nga zjarri i xhenemit. Po i thanë, pastaj thonë që Musa e pyeti, po kush është njeriu më i lartë Zotit në xhenet? Tha, është ai që sipër kokës të tij ka arshin e Zotit, ai komunikon direkt me Allahun xhaleshanu. Ai mos pyet për pasuri, ai nuk imagjinon pasurinë e tij. Tani vëllezër, çfarë punësh mund të kemi bërë ne që ti themi vetes tonë, inshallah jemi nga banorët e këtij xheneti. Punë tonë në pakta realisht, por shpresojmë shumë se Zoti është mirënjohës i madh. Shpresojmë shumë se Zoti jep shumë. Prandaj fjala e parë që thon njerëzit kur hyn në xhenet, sapo hyn kam të parë djathtë në xhenet, çfarë do thon njerëzit? Ajetin Kur'anor. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur. Dhe than alhamdulillah, sepse dhe pejgamberi selam thotë edhe mua s'më çojnë punë të mirë në xhenet. As ju as po bëhet fjalë, është mëshira e madhe e Zotit, është bujaria e madhe e Zotit, është mirënjohja e madhe. Vëllezër, Zoti kërkon pak. Edhe kjo është problemi më i madh që kemi ne. Kërkon pak prej robit që t'japi shumë fish Allahu xhaleshanu. Vëllezër, mas kësaj që tregova deri tani, thjesht ngelen çfarë detyrash dalin prej emrit të Shakur, për këtë emrit të madh, të cilit gjithë kemi shpresë. Kemi shpresë se Zoti ka për të na njohë punën e mirë. Nuk ka për të sjellë me ne siç ne e meritojmë, por siç e takon mëshirës, mirënjohës atij. Me punë të vogla shpresojmë të shpërblej Allahu xhaleshanuhu shpërblime të mëdha, sepse është Zoti i bujarisë, është Zoti i shpërblimit, është Zoti i mirënjohës. Detyra që dalin robit është ta bësh punën e mirë, ta bësh për Zotin. Atë kur themi e bëjmë për Zotin, nganjëherë gënjejmë veten tonë. Nuk është e lehtë. Puna më e vështirë që ka robi është ta bëj diçka pa e para askush tjetër. Nuk është e lehtë shkosh dikush diku me vizitë shtëpi, ke bler portokallata, ke ble amita, kuça ke ble fruta, është i smur ai, ke ble apo edhe shkon dhe sa hyn deri në shtëpi ta merr djali atë qiese me dhurata, edhe nuk i tregon prindit që është i smur që filani ka sjellë këtë dhuratë. Nuk është e lehtë për robin, ti më sinqert. Nuk është e lehtë, biles mund të thonë që ti erdh me duar bosh, s'është kjo punë. Ka harruar fëmia. A beson ti fuqishëm? A beson fuqishëm
që nuk ka humbë tek Zoti gjithësis, edhe atë lëviz zemra, atë lëviz zemra dhe më thënë kur e merë veshtë, ata nuk din kur gjë. Kjo është ta bësh punën për Zotin. Ta bësh një punën ku me vërtet, nuk shëhë askush. Edhe sikur mos të shojë, mos të kesh problem, fare. Sepse shëhë Zotin gjithësis, i cili është alim, është gjithdishëm, edhe është mirë njohës i madhë, është mirë njohës i madhë për punë të vogla, që i ka pa vetëm Allahu Gjellëshanu. Kjo do të thotë, ta kuptosh emrin e Zotit, do të thotë ta bësh punën e mirë. Sa do e vogël qoftë, bëje një punë të mirë, edhe pse s'ka pas kush se e ka parë Zoti gjithësisë, por kjo ka lidhje direkt me besimin. Sa më i fortë është besimi, aq më shumë robi e bën punën e mirë, pa dashme pa dikush tjetër. Detyra dy që del vëllezër është ta falenderosh Zotin për të mirat që të ka dhënë. Zoti na ka dhënë shumë vëllezër. Imagjino ai të falenderon, ai të respekton për një punë ti që të mirë. Po ti a vendon ta falenderosh të Zot për të mirat që të ka dhënë? Zotë i thotë, o kane fatbullahi alejka, adhima, mirësia e Zotë dhe shumë e madhe ndaj te, se cili për nesh vëzër. Me ju duk vete se është në halin më të madhë që mund të kërë. Vetëm të imaginoj pak se qatë një është ka dhënë Zotë i gjithësisë. Filloj me shëndetit, filloj me harmonin familjare, filloj me ato 2-300 lekë që mund t'i marrësh rrobë, filloj me ato që Zoti nuk t'ka sprovu si shumë krijesa të tjera që shkojnë çdo herë, një herë në javë apo një herë në muaj dhe pastrojnë veshkat e tyre. Sa ato krijesa të tjera që kanë vënë do të thënë pjesë në zemrat e tyre dhe në momentin ka fikse u ndalë zemra. Nga sa njerëz që tash i dëgjojnë me aparatura, me gjëra të tjera, janë shumë këta vëllezër. A e qum këto mirësi për Zotin? A e ke menduar ndonjëherë se të ka dhënë sa të ka dhënë Allahu xhallahu xhelaluhu? Edhe në këtë moment kur ta mendosh këto thua Zot më ka dhënë shumë. Faleminderit ty o Zot. Ta falenderosh fort të Zot. Dhe Zoti thotë, nëse ju falenderoni, unë do t'u ashtoj më shumë. Nëse falenderoni, unë më shumë do t'u ashtoj. Është Zoti që ti s'mund të hash me Zotin e gjithësisë. Ti mendon se ka për të ngel diçka pa shpërblyer tek Zoti? Jo. Ai s'ia lejon vetes ti mos ta shpërblej punën e mirë. Mos ka për të ngel gjë borxh tek Allahu xhallahu. Nëse ti bën një të mirë, ti je i sigurt se Zoti afrohet dhe më shumë, shton dhe më shumë. E dini historinë që Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë bujar. Dhe thonë që një herë Zoti i thotë, "O Ibrahim, paksoje të dhënën, mos jep shumë, thosë Zot, po ti më ke dhënë shumë. Ti më ke dhënë shumë, si mund ta paksoj unë?" Garë mund të themi mes Zotit të gjithësisë dhe Ibrahimit alayhis salam, sepse Ibrahimi e dinte që po t'i japi pak, Zoti ja kthen më shumë. Sa më shumë t'i jap Zoti, aq më shumë përpara përgjithësisë vjet robi. O vëllezër, ne e kemi ngushtuar shumë konceptin e riskut thjesht gjëra materiale, por realisht Zoti po dhe pak t'i jep shumë Allahu xhallahu xhelaluhu. T'i jep shumë Zoti gjithësisë. Prandaj gar, kush e kush bën më shumë punë të mira, mos ka për të ngel gjë mangut, s'ka për të ngel gjë borxh tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Ka për ta shpërblyer Zotin me forma as shumë as ty sa merr mend. Detyra 300 ngelët vëllezër është ta imagjinojmë pak jetën tonë. Imagjinoje një shoqëri, qoftë kjo xhami, se cili prej nesh e bën punën e mirë kudo qoftë, edhe është i sigurt se Zoti është mirënjohës dhe ka për ta shpërblyer. Imagjino si do dalim gjithë kush e kush me bën një punë të mirë vëllezër. Po imagjino sikur zgjerohej rrethi i mirës, lagja jonë. Ti je i sigurt se Zoti është mirënjohës të mirëve, nuk të humbet gjë ka Allahu dhe lëshanu. Mos thuaj bë mirë dhe gjë keq, po thuaj bë mirë se Zoti të jep shumë të mira. Shumë të jep të mira. Po sikur zgjerohej edhe pak rrethi, sikur të kesh një shoqëri që me vërtet garojnë për punë të mira, duke qenë sigurt se Zoti është problem shumë fish. Imagjino se si bëhet jeta. Por ne mos flasim shumë për ato që janë jashtë xhamisë. Ne jemi brenda xhamisë, vëllezër. Dhe të hymë nga ardhjeni me tjetër për të bërë punë të mirë. Se kemi një Zot që shikon punën e mirë. Një Zot që shumë fishon punën e mirë dhe kur ta shofi robi se sa janë shtu punë të mira, të thotë Zot, kur s'ma ka marrë mendje se filan punë që kam bërë atë ditë, do arrit deri në këtë mas. Është Zoti që shton. Është bujari i madh Allahu xhallahu, është mirënjohës i madh Allahu xhallahu. Nëse ti bën një të mirë me të vërtetë, Zoti nuk pret të ta shpërblej shumë fish. E lutë Allahu xhallahu të na bëjë të jetojmë emrin e Shakur, është mirënjohës, është falendërues i madh Allahu xhallahu. E lutë Allahu xhallahu të na bëjë të bëjmë punën mirë vetëm për Zotin, se vetëm ai di ta shpërblej. Se për njerëzit, mos sot nesër ti me të vërtetë do bësh pishmam sa ke bërë punën e mirë, por ta bëjmë për Allahu xhallahu se ai ka pasuri aq të shumtë sa që asgjë nuk i merret nga pasuria e tij. Nuk i paksohet Allahu xhallahu. Elus Allahu xhallahu të na nxjis të hym nga ardhmja me tetin për të bërë punë të mirë. Bëm shembull dhe model për punë të mirë. Ta bëj nga ata njerëz që nuk e masin se vapin me punë të vogla apo punë të mëdha, por e masin a është e mirë,
le ta bëj këtë. Se ndoshta punët e vogla, ata të mira të vogla vëllezër do bëhen sebeb, ku e dim ne, po shumë punë, sfida, stresi që kemi ne sot gjithë. Gjithë i bim fyllit me një vrim, realisht gjithë. O tek të parë të muslimanëve, o kemi shumë probleme. Sot na fal ndonjëherë se për shejtanin të mallkuar, sepse ai gjithë energjitë të çon atë pikë dhe askush nuk tenton të bëj punë të mira. Le ti bëjmë punë të vogla se ndoshta bëhen këta punë vogla sebeb me hap Zoti shumë punë të mëdha. Shu kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Realisht kur i kanë hap tokat e gjithë botës kanë thënë se na ka marrë ndonjëherë mendja se do na jap Zoti kaq shumë. Por ama ata ishin për aty njerëz që ulte kokën, kishte një mbeturim për rrugë. Shkonte natën e milë të dhinë një njeriu që s'kishte krah. Mante i thes me millo as përndar të fukareve. Kështu punë bëshin ata. Hamall. Hamall punonin. Por Zoti nuk kaluan 10, 20, 30 vjet. Nuk ishin Muhamej, por ishin të parë të botës. Zoti është ai që i jep të mirat. Ai është ai që i hap. Problemi më i madh që kemi ne e kemi se gjithmonë flasim për gjëra të mëdha, edhe se ulëm vetëm çik gjëra të vogla. Na bëv Zoti nga ata njerëz që e vërvojnë punën e mirë. Sado e vogël qoftë, edhe sikur të jetë një buzëqeshje, të jetë një fjalë mirë, të jetë një këshillë mirë, se ndoshta bëhet kjo punë sebeb me na fal Zoti shumë gjunahe dhe me na hap shumë të mira. Zoti është përblef me të mira. Zoti e pranon për me dhe për ju dhe për gjithë muslimanëve punë të mira që ata bëjnë. Elus Allahun xhallahu xhallahu na bashkon gjithmonë takime të tilla ku kujtojmë Allahun xhallahu xhallahu. Këto takime inshallah bëhen sebeb me fal Zoti gjunahet tona, me na bashku edhe një herë atë në hijen e parajsës ti, ku është vendi bujarisë ti, edhe thot Zoti çfarë ju bashkojnë këtë dynja? O Zot, vetëm dashuria për ty, se s'kemi asnjë lidhje njëri me tjetrin. Thot, edhe sot jeni bashku vetëm prej meje. Asnjë lidhje s'kemi njëri me tjetrin, por ka bashku Zoti në hijen e parajsës ti. Na bëv Zoti nga ata njerëz që do japim selam njëri tjetrit, edhe do flasim me njëri tjetrin atje tek xheneti Allahu xhallahu. Allahumma amin.

Djegjuesit nderuar, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura tek njeriu, bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. Padyshim se i dërguri Allahut Muhammedi alaihi salam e ka nxitur dhe ka paraqitur si virtyt trimërinë për besimtarin e mbrojtjen e të drejtave, besimit dhe vlerave të tij. Në kundërvënjën ndaje kundërshtarit armikut, kurse iken nga fushbeteja ka cilësuar prej gjërave që shpijen njeriu në dështim në jetën e kësaj bote dhe në amshim. Është shprehur se frika është prej shprehive më të këqija dhe poshtruese për njeriu, duke thënë, shprehit më të këqija që mund të gjenë tek njeriu janë kooperacia dhe burocakria e skajshme. Pra, pa burnia ndryshe. Në lutjet e tij te pejgamberi alayhis salam, mes djenjeve të vështira dhe të këqija nga cilat ka kërkuar mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përmendur edhe frigen. Një prej duave lutjeve të tij është Allahumma Zoti im, strehohem tek ti, kërkoj mbrojtjen tënde prej hidhërimit, dëshpërimit të përtacisë, kooperacisë, burocakrisë, nga bara e borgjit dhe nga gjërodhia e popullit të tërbuar. Shumë gjëra në jetë mund t'i shkaktojnë frigë njeriut. Në krye të gjërave të njeriut u trembet më shumë, pra që trembet më shumë është humbja gjërave që ka. Friga nga humbja, krahas humbjes së jetës, shfaqet më së tepërmi në gjëra materiale, si pasuria dhe pozita të cilat i sigurojnë reputacion njeriut në jetë. Veçanërisht friga për humbjen e pasurisë, për rënjen në vështërsi, pra në vështërsi jetese e varfëri, mund të sjellë pasoje të rrezikshme. Atësa njeriu ignorancës nga kjo frikë ka arritur deri aty sa të marrë jetën edhe fëmijës së vet. Prandaj Allahu i Madhërisht i ka paralajmëruar njerëzit që të mos i vrasin fëmijët e tyre për shkak të frigës nga uria, varfëria. Apo nga vet uria që është varfëria. Ndonjëherë, fëmijët që janë mjete sprove mund të bëhen shkak i një tjetër frige për jetën amshuar. Prandaj edhe i dërguri Allahut Muhammedi alayhis salam një ditë teksa përçafonte njërin prej nipave të tij të dashur Hasanin apo Husenin, i drejtohet atij: "Ju fëmijët ti merrni mend atsa të bëni kopratës, frigacak dhe të paditur." Friga ndonjëherë mund të jetë sprovë për njerion. Allahu Gjellëshanu na ka njoftuar se robërit e ti ka sprovuar me frigë dhe uri, si dhe duke u marrë nga pasuria jeta dhe prodhimet e tyre, dhe u ka premtuar shpërblim atyre që i përballojnë me durim këto. Kurse disa frigra janë kurse të shejtanit të mallkuar, për shembull ndonjëherë ndodhë që shejtani ta frikson njeriun me varfëri, e ndonjëherë me miqtë e tij. Kurse Allahu Gjellëshanu, atyre që impostin këto frigra, u ka premtuar falje dhe begati të shumta si shpërblim, edhe ka shpallur se besimtari duhet i tremet vetëm Zotit fuqiplot. Edhe vetë cytjet e njeriut mund të bëhen burim frige për të. Në të tilla raste, njeriu duke vepruar me vedijen se çfarë do që ai trembet i ka krijuar Allahu Gjellëshanu, nga njëra anë duhet t'i mbështetet krijuesit të universit, Zotit Madhniplot, për të shliruar prej tyre, edhe nga ana tjetër duhet të marrë edukimin ose përkrahjen morale të nevojshme për t'i impostur këto frigra. Të dashur dëgjuese, këtu mjaftojmë për sot me këtë koment të përmbledhur për të vazhduar inshallah tale në rubrikën e ardhshme me komentet e tjera në lidhje me këtë tematikë.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame, vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen maturia në adhurime, rubrike moderuar larg ekstremizmit. Besimtari është i detyruar të jetë i ekuilibruar në çdo fushë të jetës, dhe veçanërisht në adhurime, ibadete. Prandaj i dërguari i Zotit Hazreti Muhammedi alayhis salam, i cili jetesën e mirë dhe sjelljen e kujdesshme e të matur, e ka quajtur një nga 24 pjesët e pejgamberdhëkut, sahabin Mundhir bin Aziz, i cili patë ardhur bashkë me delegacionin e fisit të Beni Qais, edhe që binte në sy për menqërin, qëtsin dhe seriozitetin e ti, e pati lavdruar duke i thënë, ti ke dy cilësi që i do Allahu Gjellëshanu. Nga ana tjetër, shumë persona të cilve u mungon të maturia i ka paralajmëruar të mos të i kalon kufit dhe të mos i teprojnë. Për shembull, i dërguri i Zotit Muhammedi a.s. kur përkrynte haxhin, u tregoi njerëzve gurët e vegjël që shokët e tij kishin mbledhur për të, dhe pasi u tha, gjuni gurë sikur këto, me njerë shtoj, o njerës, ruhoni nga teprimet ekstremizmi në fe. Vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar vetet e tyre nga teprimet ekstremizmet në fe. Në këtë rast, i dërguri i Zotit Muhammedi a.s. ata që hedhin gurë të mlej, i paralajmëron se mund t'i dëmtojnë të tjerët dhe thekson se ky është një teprim i papëlqyeshëm fetarisht, juridikisht. Në njërin nga ajetet e Kuranit fisnik, ku tërhiqet vërejtja atyre që i shkelin kufit dhe kalojnë në teprim, thuhet kështu, o besimtar, mos ta ndaloni vetes gjërat e mira që Allahu ju ka lejuar dhe mos i kaloni kufit. Vërtet Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufit marojnë të fjalë hynore. Njëra nga ngjarjet që përmenden si shkak i zbritjes së këtij ajeti verseti kuranor është kjo, tre persona erdhen te bashortet e pejgamberit Muhammed a.s. duke dashur të mësonin për adhurimet e tij dhe duke e nëlvërsuar atë që i jo tregoi, u shprehen. Kush jemi ne, kush është pejgamberi a.s.? Allahu Gjeleshanu ati, ja ka falur me katë gjunahat e së kalurës dhe të sarmës. Pastaj u morën vesh mes tyre dhe vendosen. Njëri do të falën të namaz tër natën, tjetëri do të agjeron të vazhdimisht, kursi treti do të qëndron të larg grave dhe nuk do të martohaj fare. Pikërisht në këto qaste, pra në tyre u afrua i dërguri Zotit Muhammedi a.s. Rasulullahi, edhe duke dëgjuar bisedin e tyre u foli. A ju thoni, a jini ju që thoni kështu e kështu? Dijeni mirë se pasha Allahun, unë jam ai që i frikësohet më shumë Zoti Gjellëshanu, jam me i devoshmi mes jush. Megjithatë, unë ndonjëherë agjeroj, e ndonjëherë nuk agjeroj, edhe falë namaz, por edhe flej. Gjithashtu edhe martohem me gra. Kush i kthen shpinën sunetit, praktike sime, profetike, ai nuk është prej meje, ka thënë pejgamberi a.s. duke i paralajmëruar për larg ekstremizmit, por mesatarizëm në të gjitha çështjet adhurimet në fenë islame. Vazhdimin e mëtejshëm të këtyre çështjeve juridike në lidhje me këtë çështje, ne inshallah taala do vazhdojmë të i përcjellim në rubrikën e ardhshme të fikut jurisprudenca islame.

0: Indruri dhe gjuhës e kemi më letër kështu në fund të programit emisionit të sotëm, pa me sejfe në time, mbështetër dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhni Plot. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë.

Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL.
7: Nuk e dije?
8: Ta!

0: Shqiopien energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Mirëmëngjes të dashur nxënës, mësues dhe prindër, që sot përballemi një emocion tjetër. Klasat e nënta kanë provimin e parë në të tre provimet kombëtare të këtij cikli. Jeni rritur dhe do të përballoni edhe sfida tjera mjet. Por sot duhet të jemi të gjithë me ju, duke ju uruar me gjithë zemër suksese, sepse jeni mbi 29,000 nxënës të klasave të nënta në gjithë Shqipërinë që keni provimin e parë të një serie prej tre provimesh. Madje dua gjithashtu të uroj edhe nxënësit, miqtë e mi të vegjël, por dhe të rritur njëkohësisht, të dropullit, të cilët në datën 22 kanë provimin e gjuhës tyranëtare, edhe të nxënësit të cilët kanë provimin e gjuhës maqedonase, pra tupakitave kombëtare. Jam e sigurt që do të shkëlqeni, sepse keni punuar fort, jeni përgatitur, mësuesit kanë punuar me ju dhe prindit ju mbështesin fort. Edhe ne të gjithë jemi sot me ju në këtë sfidë të bukur që tregon se ju jeni tashmë të rritur. Shumë suksese dhe mos harroni, nuk keni nevoj për celular, nuk keni nevoj për ora smart. Mendja juaj e bukur është arma më e fortë që keni për të përballuar këtë sfidë të re të jetës që ju përgatit pastaj për betejat të ardhshme. Suksese të gjithëve.
5: Evin Berdica, një shok bashkohës, koleg dhe një mik i afërt i Facun Taraboshit që po përcjellet në banesën e fundit. Këtë ardhje madhe Berdica.
6: Po, në atë ishte shumë lojmi që i morë me dje. A ti si e madhe në këtë morë shtej. Po, kështu është tjetër e jenë. Një në këtë qarët madhe nuk pëdina si me shprejë, si me folë.
5: Ju këni qënë kapitën të Vlaznia në kohën kër luon dhe dhe Taraboshi, është farë shuaj me dhe për në fushën e lojës?
6: Po, i shuaj si mërën fushë, si jashtë dhe jashtë fushë. Kise, si me thonë, shpirti ekipit. Ishte humori ekipit, ishte, se ditë më thonë. Po, të kësishte i ku i pari, prej ati i mërës, shumë i ri, nuk di që thonë.
5: Jo shumë larkë këshili qarë këtë Shkodër, e ndërëj në 24 milionë edhe të Taraboshën, por dhe ju ishit pjesë ati ndërimi.
6: Po, ishte një lemi mirë. Si të thush, kjo gjo dherë diku priste, po jo ka shpetë. Të ndërëtën, se di, jena shumë pikullumë.
5: Bërtisa, takimi i fundit e juaj me Fatjon Taraboshën, kur ishte?
6: po ka diku 4-5 muaj që e kam pa edhe ishte bajagi vram sepse sigur po edhe njët po nuk ishte I mërzitën ma të e vërë saj vram I do pësum shu fizikisht po prebë I mërzitën si ishte po I njëti si atër kur oken të ekipi vëznis pjestar, lejtar
1: Jemi krenar njëherë që erdhëm deri në këtë fazë, ku jemi në ceremoninë e play-offit, Kupës së Botës për Vajza Brazil 2027, gjë që është e para herë edhe në historinë e futbollit të vajzave në Shqipëri. Kështu që deri në këtë fazë kemi bërë maksimumin ton dhe vajzat kanë qenë të jashtëzakonshme në fush, stafi teknik ka qenë jashtëzakonisht suportiv, por mbi të gjitha edhe vetë federata. Tani për sa I përket shortit, okay, kemi dy ekipe, na kanë rënë në short, të themi tre ekipe të cilat praktikisht I njohim, por po themi për ndeshjen e parë kundër Walesit, e njohim shumë mirë sepse kemi luajtur këtë vit, pavarësisht se ndeshja e parë ishte një rezultat jo shumë I kënaqshëm, ndeshja e dytë që u luajt në Elbasan Arena tregoi një performancë të jashtëzakonshme të vajzave tona. Mundet fare mirë, jo vetëm ta kishim barazuar të ndeshje, por edhe ta kishim fituar, kështu që kam shpresa, kam optimizëm, dhe si kur se thonë gjithmonë stafet tona, apo si që thotë profesor Grima, duhet I marim ndeshjet me ratë, një nga një, ne themi me tonën shpresojmë të fitoj Rumania. Okej, okay, edhe Norvegjinë e njohim, është një kundërshtar që e njohim, dhe sigurisht kemi luajtur, po kemi luajtur një kohë të hershme, që do të thotë në arkun kohor të dy viteve, edhe vajzat tona dhe ekipi ynë është konsoliduar, jo vetëm përsa I përket prurjeve të reja, po edhe përsa I përket investimeve, përsa I përket mënyrës e si stërviten. Pra, gjithçka, si kurse thuhet në futbol, duhet ja lëm lojës, por pa dyshim edhe me suportin tonë të jashtëzakonshëm të Federatës Shqiptare të Futbollit.
5: Asim Gjokovic që është zëvërshtar njëri ekipit e Deçicit e pasmisorës e vëzni e Deçicit që bala zjebë një me një. I knaqër me rezultatin?
7: Po, më rezultati ishte në dorë dytë, si I thomë na, por me rëndësi ishte që I bëmë një ndeshje miqësore zbashkut. Ne kena bë një ekip të ri, kena larguar shumë lojtarë, kështu që edhe vllaznia e parë se ka më ndërrime kupat e Evropës janë afër, kështu që shumë ndeshje mirë për ne dhe për vllaznin. Për me pa disa përforcime që I kena bë, na disa që I paqë dhe të vllaznia, disa lojtarë që kanë ardhur me bë pro, po shpresoj që do të jetë mirë.
5: Është gati skuadra e Deçicit për ballafaqimet evropiane?
7: Se besoj gati, mendoj që duhet me ballë dy të re për forcime tre me siguri. Në mbrojtje, nidin me sfushë dhe me siguri sulmues kena pru, por nuk e kem marrë sot. Kena edhe tre lojtarë që janë të kombëtares, ujzet e ndi që I kem lënë pushim, nuk I kem marrë sot, janë Marashi, Kajosha edhe Radusinovic. I kemi lënë të puse, janë grumullua, e kanë filluar me ekipi para dy ditësh. Kështu që me I sulmues ose me dy sulmues, këta Ilirin Sama I kemi dëmtuar, kështu që për medalën, për të kupat e Evropës edhe për kampionat me siguri në lupën për forcime.
5: Po kthehet në traditë misioria Vllaznia, Deçicë Vllaznia për të kujtuar një vit më herët në Tuzlë luajt një misore të tillë.
7: Po normal është.
5: Edhe për shtritëshme.
7: Po shumë gjë e mirë edhe për nerë, për Vllazni Shkodër me më Me bën ndeshje miqësore na këto 5 vitet e fundit për çdo vit që në kupat e Evropës, gjithashtu edhe vllaznia, kështu që na duhen këto ndeshje. Si ne si vllaznis, edhe normalisht me bën një bashkim vllaznor.
5: Askim Gjokovic është ish futbollist I vllaznis kampion me skuadrën Kocëblu për para 25 vitesh në këtë stadium në shpallën kampion.
7: Vëlla, jam ke kom pa shpresa se me marrin kampionatin, I kom përcjell dhe në fund vllaznin, I kom përcjell edhe ndeshjet që kanë kanë, mendoj që ja morën vllaznis. Ka pa disa diskutimet të arbitra që janë kanë për mua se I kom përcjell ta në kuan. Por ka kalua, shpresoj vllaznia të bëjnë prap ekipin duhun për medal kampion.
8: E kalon deficit ujnë e parë evropian?
7: Shpresoj që po, gati, nuk ishte kena, keme marrë të lanë informata për ekip që kena në Lituania, kështu që do shohim.
8: Ndërkohë për vllaznin historike, për herë të parë ndeshën e dy skuadra, vllaznia luan me Malisheven në një kompeticion evropian, vllaznia Malisheva.
7: Po, shpresoj vllaznia që t'ja dalë, për mua vllaznia është ekip më e mirë, nuk kam tllana për Malisheven, na kena luaj të parën në ndeshjen Kupat Evropës, kena luaj me Dritën. Drita ka bon atë kampionat shumë të mirë dhe janë ke ekipi mirë. E për Malisheven aktualisht nuk e di, po shpresoj se vllaznia është. Vlazni.
8: Dhe e fundit, si përkallon Djokovic në stafin dhe qështë
7: i knaqër? Mirë, e di sa aty jam të 15 vite që jam aty në staf si drejtor, si trener, si të anë kohën ja kom kushtua klubit me kategori i të reja, gjitha vitet, kështu me ekip partë, ashtë sa vite, kështu që shkojmë shtyjmë me futbol.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
9: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, për

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuel.
1: Radio Jajuel.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Die dann Türkisch den Schein. Heide den Schein.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë.

korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrekti dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Your attention please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Early Novoni banjon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që

0: telefoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustalarve më të mëdhenj letërsisë botërore, Stendhalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte një njeri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ndron lavdinë, ndron madhështinë, ndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur mrin në Waterloo, gjithçka shëmbet. Për Balti nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës. Ka balë, tym, pluru, lërima, erë, gjaku, plagë të hapura, këmbë të kputura, koka të shpartalluar e njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pajtë marruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imaginar tretet në kaos në realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtetë. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është kesh ideale. Kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme, është energjia e mirë që të çon përpara, por e rrezikshme është që idealet ti lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, ti lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër. Ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës son, ku iluzionet nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi si dikur, por ato prodhohen edhe në hapësirën e lirisë, me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumë fishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi, mund të ndryshoj botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëj një kapërcim

0: të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret papushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur të mosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të, të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçka që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj edhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sigurisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prehespyjeve, i kemi pasur leitmotiv dhe i kemi leitmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë të vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga slogane që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqertë, nevoja për të shprehur në një komunitet, kthehet në instrument. Në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjerë.
1: Dashur qytetarë dhe qytetare, Edi Rama, duke se proteste gjysë milionin shqiptarve dhe rrethimin gjerë dhe mëngjes, de facto rënjën e Bastis e ka përjetuar si një fush betej të mbushur me kufoma, Kafka, gjymtyr, plënë se zorë, njerëzis dhe kuaj, si vatërlon e ti. Ky gjumë prishur nga protesta epike gjysë milion shqiptarve të mbledhur nga të katërant të Shqipëris dhe të katërant të dheu, në fakt kërcnoj protestuosit me masakra dhe me përgjakje, me histori vrasjesh e të tjerë. Me këtë rast, me qenë se ka përdor një personaj të Stendalit për narrativin e ti, do t'i përgjigjem se për Waterloo ka me qindra personazhe nga Rjeshter në Feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjitha tyre Edi Rama është si vllaz siamez vetëm me njërin prej tyre, me Rjeshterin Tanardjet Victor Hugoit, i cili nuk luftonte, por vidhte të plagosurit dhe u shkulte dhamte floritë. Një lloj si Tanardjet Edi Rama vjedh dhe ka vjedhur këto kohë popullin më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat e shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasuritë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rinin e shqiptarve. Ndaj dhe thirrja ime, largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë, e cila vonon, por nuk harron.
2: Të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Une jam Uka Aliti, zjarfikës në njësinë territoriale kundër zjarit në Tetovë, i cili kam punuar në shumë vite me krenari të madhe dhe me një dëshirë shumë të madhe që jam i përkushtuar për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës. Për të qenë zjarfikës, do të thotë të jesh një guximtar, të kesh guxim jashtëzakonisht të madh, por edhe ajo që është më kryesorja, të jesh humanist në zemër. Këtu nuk ka fjalë, ka vetëm vepra në këtë profesion. Prandaj edhe them që me veprat tona ne që I bëjmë mburemi dhe gjithmonë jemi pran qytetarëve gjatë viteve që kam punuar kam pas shumë raste gëzimi ku kemi pas suksese në detyrën apo profesionin që kemi kryer në intervenimet tona, mirëpo edhe më besoni që kemi pas edhe dëshpërime. Është një punë e vështirë, gjithçka në jetë mund të kthehet prona apo pasuria, vetëm jeta e njerëzit nuk kompenzohet me asgjë. Është një vendim I qeverisë I vonuar në kuadër të këtij profesioni në Republikën e Maqedonisë së Veriut mungojnë afër 400 apo 500 zjarfikse. Shumë e rëndësishme është përvoja e jonë veçanërisht e zjarfikësve të cilët kemi dalë në pension, por edhe të cilët edhe jënë kemi zjarfikësa para pensionit. Se shumë interesimi është jashtëzakonisht I madh I të rinjëve për të kyçur në këtë profesion, meqense tash është profesion me human. Vështirësia më e madhe është vjetërsimi dhe mospasja e pajisjeve kundër zjarrit. Neve nuk jemi zjarfikës, neve jemi shpëtimtar. Për të qenë zjarfikës duhet të jesh zemërmat dhe duhet të jesh humanist në vete. Mandej humanitetin ta tregosh me vepra. Atë humanitet duke rrezikuar jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër.
3: Ngjarja e ditës.
4: Mona 107.6 MHz.
5: Radio Juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor shop landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor shop landing.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek dekor shop landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor shop landing.
0: Adresa? Dekor shop landing. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek, Shkodër. Dekor shop Lend. Dekor shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mundohem me kënë shumë precize, shumë koncize.

Të dashur dëgjues, sot do të flasim për një nga figurat më misterioze dhe më të diskutueshme të historisë evropiane, Kontin e Saint-Germainit. Qëndroni me ne në Monument Jehona. Konti i Saint-Germainit është një personazh që ka qëndruar në kufirin mes historisë, legjendës, alkimisë, ezoterizmit dhe mitologjisë moderne. Për disa ishte një aventurier i zgjuar dhe mashtrues i talentuar, për të tjerë një diplomat i jashtëzakonshëm, shkencëtar dhe filozof. Ndërsa për shumë ndjekës të traditave okulte, ai ishte një qenie pothuajse e pavdekshme, një mjeshtër shpirtëror që kalonte shekuj të tërë pa u plakur. Historia e tij është aq e çuditshme me sa shpesh është e vështirë të dallosh se ku mbarojnë faktet dhe ku fillojnë legjendat. Problemi i parë me këtë figurë është se askush nuk e di me siguri se kush ishte në të vërtetë. Emri Konti i Saint-Germainit nuk duket të ketë qenë emri i lindjes. Ai u shfaq në skenën evropiane gjatë shekullit të 18, veçanërisht në vitet 1740-1780, si një aristokrat misterioz me pasuri të mëdha, njohuri të jashtëzakonshme dhe aftësi të pazakonta. Askush nuk dinte me siguri vendlindjen e tij. Disa mendonin se vinte nga Portugalia, të tjerë besonin se ishte spanjoll. Disa e quanin italian, ka pasur teori se ishte hungarez, madje ekzistojnë hipoteza që ai ishte bir i fshehtë i ndonjë familje mbretërore evropiane. Vetë Saint-Germaini rrall jepte përgjigje të qarta. Kur pyetej për origjinën e tij, zakonisht përgjigjej në mënyrë të paqartë ose ndryshonte temën. Kjo fshehtësi ishte një nga arsyet pse njerëzit nisën ta konsideronin si figurë të mbinatyrshme. Njeriu që dinte gjithçka. Burimet historike përshkruajnë Saint-Germainin si një njeri me kulturë të jashtëzakonshme. Ai fliste shumë gjuhë evropiane rrjellshëm. Thuhet se zotronte frëngjishten, gjermanishten, anglishten, italishten, spanjishten, portugalishten dhe disa gjuhë lindore. Në një kohë kur shumica e aristokratëve njihnin vetëm një ose dy gjuhë, kjo ishte e pazakont. Përveç kësaj, ai kishte njohuri të thella në histori, muzikë, kimi, alkimi, diplomaci, art, filozofi. Shumë dëshmitar raportojnë se ai mund të diskutonte me ekspertë të fushave të ndryshme dhe të dukej sikur ishte specialist në secilën prej fushave. Në sallonet aristokratike të Parisit, Londrës dhe Vjenës, ai bëhej shpesh qendra e vëmendjes. Njerëzit mahniteshin nga kujtesa e tij. Thuhej se mund të tregonte detaje të ngjarjeve historike sikur t'i kishte parë vetë. Miqësia me mbretrit. Një nga aspektet më interesante të jetës së tij është lidhja me oborret mbretërore evropiane. Ai fitoi besimin e shumë figurave të rëndësishme. Veçanërisht të rëndësishme ishin marrëdhëniet e tij me Luigjin e 15 dhe me Madame de Pompadour. Mbreti francez e konsideronte të vlefshëm për misione diplomatike sekrete. Disa historian besojnë se Saint-Germaini veproi si ndërmjetës në negociata të fshehta politike. Në shekullin e 18, diplomacia shpesh zhvillohej larg syrit të publikut. Një njeri inteligjent, i pasur dhe misterioz si ai, ishte ideal për misione të tilla.

Pasiguria e pashpjegueshme. Një nga arsyet më të mëdha, Një nga pyetjet më të mëdha ishte, nga i merr parat? Saint-Germaini dukej tepër i pasur, vishte rroba luksoze, mbante gur të çmuar të rrallë, shpenzonte me bujari. Megjithatë, askush nuk dinte se kishte prona, biznese apo trashëgimi të njohura. Ai pretendonte se kishte njohuri sekrete për përpunimin e gurve të çmuar. Madje thuhej se mund të përmirësonte diamantet. Në epokën e alkimis, pretendimet të tilla dukeshin të besueshme për shumë njerëz. Alkimia dhe sekreti i arit. Për të kuptuar Saint-Germainin, duhet të kuptojmë alkimistët. Alkimia ishte pararendse e kimisë moderne, por ajo nuk merrej vetëm me eksperimente materiale. Ajo përfshinte edhe ide filozofike dhe shpirtërore. Një nga objektivat legjendare të alkimistëve ishte krijimi i gurit filozofik, krijimi i eliksirit të jetës, si dhe transformimi transformimi i metaleve në ar. Saint-Germaini shpesh lidhej me këto ide. Shumë njerëz besonin se ai kishte zbuluar sekrete të humbura të alkimisë. Nuk ka prova historike për këtë, por legjenda vazhdoi të përhapej. Misteri i moshës së ti. Vim tani tek pjesa më e famshme e historisë. Shumë dëshmitar pretendonin se Saint-Germaini nuk plakej. Në dokumente të ndryshme ai përshkruhet me të njëjtën pamje për dekada. Disa aristokrat pohonin se e kishin takuar pas shumë vitesh dhe ai dukej identik. Një histori e frikshme tregon se një kontesh franceze ishte e bindur se e kishte njohur 50 vjet më parë dhe se ai nuk kishte ndryshuar as pak. Kur ajo e pyeti si ishte e mundur, Saint-Germaini buzqeshi dhe nuk dha përgjigje të saktë. Kur ajo e pyeti si ishte e mundur, Saint-Germaini buzqeshi dhe nuk dha përgjigje të qartë. Kjo histori kontribuoi shumë në mitin e pavdekësisë. A ishte vërtet i pavdekshëm? Nga këndvështrimi historik dhe shkencor, sigurisht që jo. Nuk ekziston asnjë provë që një njeri të mund të jetojë qindra vjet. Megjithatë, ka disa shpjegime më realiste. Së pari, njerëzit e asaj kohe nuk kishin fotografi. Kujtesa vizuale ishte e pasakt. Së dyti, Saint-Germaini, kujdesej jashtë zakonisht shumë për pamjen e ti. Së treti, ai mund të ketë përdorur qëllimisht misterin për të krijuar reputacion. Nëse njerëzit besonin se ishte i pavdekshëm, ndikimi i tij rritej. Vdekja e tij. Sipas shumicës së historianëve, Saint-Germaini vdiq në vitin 1784 në territorin e sotëm të Gjermanisë. Në atë kohë ai ndodhej në mbrojtjen e princit Karli i Hesse-Kassel. Ekzistojnë dokumente që tregojnë dhe kanë regjistruar pra vdekjen e tij, kanë shënuar. Për shumicën e studiusve, kjo e mbyll çështjen, por jo për legjendën. Ai vazhdoi të shfaqej, dhe ky ishte problemi i madh. Pas vitit 1874, filluan histori të reja. Njerëz të ndryshëm pretendonin se e kishin parë përsëri. Disa pohonin se e kishin takuar në Paris, Vienë, Londër, Itali, madje kishte raportime dekada pas vdekjes së tij. Kjo vetëm sa e forcoi mitin. Njerëzit filluan të besonin se ai nuk kishte vdekur. Revolucioni francez. Një legjendë famshme pretendon se Saint-Germaini kishte paralajmëruar aristokracinë franceze për katastrofën që po afrohej. Bëhej fjalë për revolucionin francez. Sipas tregimeve, ai u kishte thënë njerëzve të pushtetshëm se mbretëria po shkonte drejt rrëzimit.
nuk ka prova të forta historike për këto pretendime, me gjitha të, ato përshtaten mirë me imazhin e tij si njeri që dinte gjëra të fsheta që të tjerët nuk i dinin. Nga njeri në legend, në shekullin e 19, figura e tij filloi të ndryshonte. Ai nuk shihej më vetëm si aristokrat misterioz, tashmë po kthehej në figurë mistike. Organizata të ndryshme ezoterike filluan ta përmendnin si mjeshtër i urtësisë, iniciues shpirtëror, alkimist i madh, ullheqës i fshehtë. Në këtë periudhë kufiri mes historisë dhe mitologjisë u bë gjithnjë e më i paqartë. Teozofia. Një rol të madh luajti lëvizja e njohur si shoqëria teozofike. Ndjekësit e saj besonin se ekzistonin mjeshtra të ngjitur, pra mjeshtra të lartë, qenie shumë të zhvilluara shpirtërisht që udhëhiqnin revolucionin. Qënje të zhvilluara shpirtërisht që udhëhiqnin evolucionin e njerëzimit. Saint-Germaini u bë një nga figurat qëndrore të kësaj tradite. Si pas tyre, ai nuk ishte thjesht njeri. Ai ishte një qënje e ndriçuar që vazhdonte të vepronte në mënyrë të fshehtë. Mjeshtri i lartë. Në doktrinat moderne ezoterike, Saint-Germaini konsiderohet shpesh si mjeshtri i lartë. Ai lidhet me transformimin shpirtëror, lirin, mençurin, energjin vjollës. Këto besime janë çështje besimi fetar ose shpirtëror dhe nuk mbështeten nga prova shkencore. Megjithatë, ato kanë fituar miliona ndjekës në mbar botën. Saint-Germaini në kulturën popullore. Figura e tij vazhdon të shfaqet në romane, filma, seriale, videolojra, libra okult, shpesh ai paraqitet si alkimist, vampir, magjistar, i pavdekshëm, udhëtar në kohë. Kjo ndodh sepse historia e tij është e përshtatshme për imagjinatën moderne. Ai është një personazh që duket sikur i përket njëkohësisht historisë dhe fantazisë. Por çfarë mendojnë historiantë? Historianët mendojnë në mënyrë më pragmatike. Sipas tyre, Saint-Germaini ishte me shumë gjasa, një njeri shumë inteligjent, jashtëzakonisht i kulturuar, diplomat i aftë, njohës i shkencave të kohës, mjeshtër i vetë promovimit. Ai kuptoi fuqinë e misterit, duke mos zbuluar origjinën e tij, duke lënë njerëzit të spekulonin dhe duke kultivuar imazhin e njeriu që dinte sekrete të mëdha, ai ndërtoi një reputacion unik. Por pse vazhdon ende të na magjeps? Ndoshta sepse Saint-Germaini mishëron disa nga ëndrat më të vjetra të njerëzimit, dëshirën për pavdekësi, kërkimin e dijes së fshehtë, transformimin shpirtëror, fuqinë për të kapërcyer kufit e zakonshëm. Ai qëndron në një pikë ku takohen historia, filozofia, shkenca, feja dhe legjenda. Edhe sot, më shumë se dy shekuj pas vdekjes së tij të supozuar, emri i kontit të Saint-Germainit vazhdon të ngjallë kureshtje. A ishte ai një gjeni i jashtëzakonshëm, një diplomat sekret, një alkimist, një mashtrues brillant, apo diçka që ende nuk e kuptojmë plotësisht? Për historinë zyrtare, ai ishte një njeri i Për historinë zyrtare, ai ishte një njeri i shekullit të 18. Për legjendën, ai është ende mes nesh. Dhe ndoshta pikrisht kjo paqartësi është arsyeja pse figura e kontit të Saint-Germainit vazhdon të jetojë në imagjinatën njerëzore, duke mbetur një nga misteret më intriguese që ka prodhuar ndonjëherë Evropa.

0: Le të hyjmë tani në territorin ku historia përzihet me legjendën dhe ku faktet bëhen gjithnjë e më të vështira për t'u dalluar nga besimet. Një pyetje interesante është, pse pikrisht Saint-Germaini, ndër mijëra aventurier dhe aristokrat të shekullit të 18, u shndërrua në një... Përgjigja ndoshta lidhet me kombinimin e rrallë të tre elementeve: misterit të origjinës së tij, dijeve të jashtëzakonshme dhe aftësisë për të lënë njerëzit me më shumë pyetje se përgjigje. Legjenda e bibliotekës së humbur. Në qarqet ezoterike qarkulloi për shumë kohë një histori sipas së cilës Saint-Germaini zotëronte libra tepër të rrallë. Thuhej se ai kishte akses në dorëshkrime të lashta të humbura. Disa madje pretendonin se ai kishte studiuar tekste që vinin nga Egjipti i lashtë, Greqia antike, Persia, India, apo tradita sekrete mesjetare. Sipas legjendës, ai kishte krijuar një bibliotekë private me njohuri që nuk gjendeshin askund tjetër. Historianët nuk kanë gjetur prova për ekzistencën e kësaj biblioteke. Megjithatë, ideja është interesante, sepse pasqyron mënyrën se si njerëzit e perceptonin atë, jo thjesht si një njeri të ditur, por si një ruajtës të sekreteve të qytetrimeve.
1: Filloj aty ku ishte spion.
0: Po. A ishte spion? Një teori më toksore dhe më e besueshme është se Saint-Germaini ishte i përfshirë në rrjete diplomatike dhe inteligjence. Duhet të kuptojmë se Evropa e shekullit të 18 ishte një arenë intrigash të vazhdueshme. Mbretëritë luftonin për territore, aleancat ndryshonin vazhdimisht, oborret mbretërore mbusheshin me informator dhe ndërmjetës. Një njeri që fliste shumë gjuhë, udhtonte vazhdimisht dhe kishte kontakte në shumë vende, ishte jashtëzakonisht i vlefshëm. Prandaj disa studiues mendojnë se një pjesë e misterit të tij mund të ketë qenë e qëllimshme. Sa më pak të dinin të tjerët për të, aq më efektiv mund të ishte misioni i tij. Lidhja me masonët. Një nga temat që shfaqet shpesh është lidhja e mundshme me frimasonerin. Në shekullin e 18, masoneria po përhapej në gjithë Evropën. Shumë intelektual, aristokrat dhe reformator merrnin pjesë në lozhat masonike. Emri i Saint-Germainit është përmendur shpesh në këtë kontekst. Megjithatë, dokumentet historike nuk japin prova të pakundërshtueshme se ai kishte rol të rëndësishëm në masoneri. Megjithatë, legjenda vazhdoi. Në disa tradita, ai paraqitej si një mësues i fshehtë, i cili udhëhiqte lëvizje intelektuale dhe shpirtërore nga prapaskena. Saint-Germaini dhe Egjipti. Një tjetër legjendë interesante pretendon se ai kishte kaluar vite në Egjipt. Në imagjinatën evropiane të shekujve 18-19, Egjipti përfaqësonte urtësinë e lashtë, piramidat, priftrinjt misterioz, hieroglifet, sekretet e universit. Prandaj shumë autor ezoterik filluan të pretendojnë se Saint-Germaini ishte iniciuar në tempuj të fshehtë të Egjiptit. Sipas këtyre tregimeve, ai kishte mësuar sekrete që datonin mijëra vite më parë. Natyrisht, këto mbeten histori pa mbështetje historike, por ato tregojnë se sa i fuqishëm ishte bërë miti i tij. Njeriu që njihte të ardhmen. Një nga aftësit që i atribuoheshin ishte parashikimi. Shumë histori tregojnë se ai paralajmëronte ngjarje të rëndësishme para se të ndodhnin. Thuhej se ai kishte folur për trazira politike në Francë, shumë vite para shpërthimit të revolucionit francez. Por këtu duhet jemi të kujdesshëm. Njerëzit shpesh u atribuojnë figurave misterioze, aftësi profetike, pasi ngjarjet kanë ndodhur. Në retrospektiv, është e lehtë të krijohen histori që duken si profetësi. Megjithatë, fakti që këto histori mbijetuan për më shumë se dy shekuj, tregon ndikimin e madh që kishte figura e tij. Takimet e supozuara në shekullin e 19. Pas vdekjes së tij, të dokumentuar në vitin 1784, raportimet nuk pushuan. Në shekullin e 19, njerëz të ndryshëm pretenduan se e kishin takuar. Disa nga historitë më të famshme përfshin aristokrat evropian që pohonin se kishin biseduar me një burr identik me Saint-Germainin. Ai dukej në të njëjtën moshë, fliste me të njëjtin stil, kishte të njëjtat zakone dhe zhdukej po aq papritur sa shfaqej. Nga këndvështrimi historik, këto histori janë të pabesueshme, por nga këndvështrimi kulturor, ato janë shumë domethënëse. Ato tregojnë se njerëzit nuk donin ta linin figurën e tij të vdiste. Saint-Germaini si simbol. Ndoshta pyetja më interesante nuk është a ishte i pavdekshëm, por pse njerëzit dëshironin të besonin se ishte i pavdekshëm. Kjo pyetje na çon në zemër të psikologjisë njerëzore, që nga kohët më të lashta, njerëzimi ka ndërruar të mposhtë vdekjen, të fitoj mençuri të pafundme, të ruaj rinin, të kuptoj sekretet e universit. Saint-Germaini u bë mishërimi i këtyre dëshirave. Ai ishte njeriu që dukej se kishte çdo gjë: pasuri, dije, kulturë, qetësi, ndikim dhe mister. Në letërsi dhe art. Gjatë shekujve 19 dhe 20, shumë autorë u frymzuan prej tij. Figura e tij shfaqet në romane fantastike, tregime misterioze dhe libra okulte. Shkrimtarët e pëlqyen sepse ai ofronte një mundësi të rrallë, një personazh historik që dukej tashmë si personazh trillimi. Në shumë vepra ai paraqitet si alkimist i pavdekshëm, mbrojtës i sekreteve të lashta, udhëtar ndërmjet epokave, këshilltar i fshehtë i mbretërve, njeri që lëviz në hije dhe ndryshon histori. Saint-Germaini në shekullin e 21. Edhe sot emri i tij nuk është harruar. Në internet, në libra ezoterik dhe në dokumentar vazhdojnë debatet. Ka njerëz që e konsiderojnë figurë historike. Të tjerë e shohin si mjeshtër shpirtëror, disa e trajtojnë si simbol filozofik dhe disa vazhdojnë të besojnë se ai jeton ende. Kjo mund të tingëllojë çuditshme, por tregon fuqinë e miteve. Shumë personazhe historike bëhen gjithnjë e më pak të njohur me kalimin e kohës, por Saint-Germaini duket se ndjek rrugën e kundërt. Sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë shtohen historitë rreth tij. Saint-Germaini mbetet një pasqyrë ku secili sheh diçka të ndryshme. Historiani sheh një aventurier inteligent, diplomati sheh një negociator të aftë, psikologu shikon aty fuqinë e mitit, ezoteristi shikon tek ai një mjeshtër të urtësisë, shkrimtari gjen personazhin perfekt. Dhe publiku gjen një mister. Ndoshta kjo është arsyeja pse, pas më shumë se 240 vitesh nga vdekja e tij e dokumentuar, ne ende flasim për të. Jo sepse dim shumë për të, por pikrisht sepse dim kaq pak. Dhe nga një herë, në histori, misteri është më i fuqishëm se e vërteta. Të dashur dëgjues, puntata e sotme ishte me të vërtetë shumë e veçantë, shumë thriller, le të themi. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, uroj për ju një javë të bukur. Miru takofshi. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10. Si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot janë zero. Unë ndoqja ëndrë, erda në Shtetet e Bashkuara, përfundimisht me një vizë turisti, pa menduar pasoja të përshkenzova mjaft kohë, për e të 10 ditë, në një nga qendra spitalore universitare të Filadelfjes, në Jefferson. E mbaj mend, sepse ka qenë nga momentet që ka bërë ndryshimin e rrjedhës jetës time dhe karrierës time. U ndjeva krenar, dhe më duke sigur kisha arritur të sjellja një pjesë Shqipërie të barabartë me Italinë, Francën, Gjermanët që vinin për të parë, për marrë eksperiencë. Një farë mënyre, kthimi në Shqipëri më u vështirësua. E mbaj mend atë kohë, vendimi ishte i vështirë për ta marrë. Mendoj që një nga momentet më të vështira ka qenë kur unë më dha një mundësi për të bërë një eksperiencë në një nga spitalet e Boston, kur vjen përballë intervistës me profesorin atje. Okay. Pyetja ishte drejt për drejt: sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe unë me një farë modestie them pak të vogla, sepse jam mjek i huaj dhe konkurenca është shumë e lartë për këto profesioni. Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot janë zero. Më dha dhe një mësim, sepse më tregoi që tashmë ti duhet të përballesh realitet të vështirë, një konkurrencë të madhe.
5: Unë vërtet sakrifikova shumë, u mendova shumë, kalova në për shumë vështirësi, por ama tani sa po hyra në kapitullin e asaj për cilën kam luftuar. E mban mend këtë moment?
4: Sigurisht, ka qenë momenti kur unë kam marrë të drejtën për të ribërë specializimin.

0: kam i mbaj me veten time dhe nuk në historinë e suksesit ato janë pjesa e fshehur, por që kanë lënë gjumë të. Është domosdoshme të kesh familjen pranë, njerëz të cilët besojnë tek ty. Një nga rastet që më vjen tani në mendje është një studenti jonë i mjekësisë, njoftohet nga specializantët që një nga studentët nuk është mirë, bëhet skaneri dhe rezonanca magnetike, MRI, dhe del me një tumor goxha të zhvilluar në tru, e kam operuar në mënyrë urgjente. Emocioni më i madh ka qenë kur pas operacionit doli mirë me sukses, ai rikthehet për të vazhduar studimet dhe diplomimi i tij ka qenë dita e emocionit. Asgjë nuk arrihet brenda natës, asgjë nuk arrihet pa punë dhe pa sakrifica. Sakrifica bëhen një firmë dhe një gjurmë e bukur e jetës tënde. Për ne që kemi ikur, unë mendoj pjesa e qendrës shqiptar është një përgjegjësi, sepse ne kudo ku punojmë dhe përfaqësojmë jo vetëm vetveten, por edhe kombin tonë.
1: Dedër Gjeqaj ishë basëbëllist, ishë kapiten dhe ishë taner i vlaznisë. Sa pënderuat e një kolik të ujnë që unda për para kohë nga jeta, në thatë për para intervjiset, sepse jemi mësuar të shikojmë në fushën e lojës, në këtë parket palatit sportit dhe sot në një ditë keqardhje.
2: Ashtë e vërtet se këshu ishim su, zakonisht. Por ja që jeta është nga herë e pa drejtë. Në vërtet është një humbje e madhe, por fatmirësisht në arrojmë kujtimet shumë të mira për fationin, në veçanërisht unë, sepse unë kam kajnë kam lujtë shumë pak në momentet e funit, ku lujtë për basketbol, po fjesën më të madhe të kohë se kam pas si sportist. Dhe fationi ka meritën më të madhe, vlerësoj shumë si basketbolist, pasi që ai në momentet më të vështira të klubit Vllaznia, e ka kanë dhënë kontribut shumë të madh për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dobët, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoheshin. Ai kontribuoi që Vllaznia më ndaj në grupin A, me skuadrën më të mirë dhe gradualisht ne ta formatoshim atë projekt të cilën e bëm njët pastaj me sukseset që patme në vitet pasarëse. Vinë kësë gjë e fjallë në ushlimit, sepse shumë pak i vlerësojmë njerëzit sa është sa janë gjallë. Nësa di unë ju dhe i titull të shenë fund, por e vlerësoj shumë të ndrygutin e ti në basketbol. Por, thash, një herë jetë është të pa drejtë.
1: Profesor, në fushën e lojës, si ishte Fajton Taraboshi në aspektin teknik?
2: Fajtoni ka pas teknik mirë, ka kanë lojtarë kur volent, por pak, në është pak i butë, si thonë anë, me tregu pak atë egërsinë e ti në fushë, por në përgjithësi ka kanë me teknik mirë, gjujdit mirë, lojtarë modern, i ka mungu pak në është atleticizmi, por të gjitha në është smunën nga teknikë lojtarë, por ka ditë me shfrytëzu mirë. Thash, e vlerësoj shumë kontributin e ti, në të momentet kër ekipi ka pas nevoj shumë për këtë, sepse më mrapa ne kryum një ekip shumë të njërë, ku ishte naturisht pjesë dhe Taraboshi pa tërgjë që ka dhanë edhe aji kontributin e vetë në fitimin e tre titëve kampion dhe të kupave të Shqipërisë, ku kishim mujtë me fitu dhe diqka ma shumë, por
1: krasë të tjerave, mendoj dhe kolegit e tjere kanë theksuar, Taraboshi ka qenë edhe shpirti i ekipit në aspektin e humorit, ka pasur diçka të veçantë.
2: Këtë deshte me theksu të shi, në fund, sepse në është ta nga njerë, kena pas edhe probleme, edhe sepse gjatë sportit ke edhe humje. Por, me i herë, aje ndryshojt e atmosferin në këtë. Dhe më thëmë, jashtë fushet ishte, i pa thëmë. Shpesh nga herë, unë ishte i mërzitur shumë dhe atin në të vendin e por kur isha, kur thotë në i batut, atë ja, po, tjetër që të delë, nërshu të atmosfera e kivit. A ishte shpirti i skuadrës, është shumë e vërtetë, ja. Nga herë dhe gjatë seancave dhe servitore, nga herë kur ishim, kur nuk shkote diçka, përsëri e thotë diçka dhe kajtë nërshu të situata. Për këto gjona du të kujtojë shumë, du të kujtojë më shumë.
1: Profesor, ngushëllime.
2: Faleminderit edhe ju që e keni pasqyruar shumë mirë, sepse me të vërtetë e ka merituar, ka një sportist shumëllor.

0: kallanat, kontributin e ti, si gjithë ne, kallan i dorë pra, në ato vitet, ku ekipi Vllaznisë ka kënë në ekipit më të mirë Shqipërisë, dhe e në kërënu me ekipin në
1: Sia, një kolegë dhe një mik i ngushtë në fushën e Lojzës dhe jashtë fushës për fajtën të Araboshin që fatkesisht u proton në banesën e fundit.
2: Një lajm shumë i trishtueshëm për komunitetin sportiv të Shkodrës. Kena kanë ndjeni të gjendjes tij duke e njek gjendjen e tij shëndetësore prej disa kohësh fatkesisht nuk ja doli.
1: Kur ishte takimi i fundit me Araboshin?
2: Takimi i fundit ka kanë rreth 2 muaj e gjysë për para, kur ishte akoma në kohën që lëviste dhe pastaj kemi pas komunikim her mas heret në përmjet telefonit.
1: Si ishte Taraboshi në fushën e Lojës?
2: Taraboshi ka kanë një lojtar shumë i sjut, e ka ndihmu shumë ekipin, por ka kanë edhe shpirti ekipit jashtë fushët. Thanë, ka kanë ai që nga lidhët gjithë dhe bashkë, nga kalu ko shumë të mirë dhe fakti që po bëjmë këtë biset tash akoma duket e pabesueshme.
1: Edhe një familjar model, theksojnë kolegët e
2: tij. Po tjetër, njëri me shumë vlera. Është një humbje e madhe, sidomos për familjen, për komunitetin sportiv. E pabesueshme.
1: Ke çardhi për humbjen e mikut tuaj?
2: Po tjetër që po. Ne kalojmë shumë kohë, paktën si sportista, kaloshim shumë kohë në pallat sportit dhe me njëri tjetrin kishim kontakt më shumë se sa edhe me familjet tona, kështu që dashje pa dashje dhe të afrohesh një mënyrë dhe kur nëllin të gjana e ndinë shumë mërzitën dhe trishtimin.
1: Damjan Bekteshi, një ditë zije për basketbollin shkodan dhe të shqiptar. Një kolegë juaj, Fatjon Taraboshi, nuk jetën me në kulmin e rinis. Këtë qartë e pa tjetë?
3: Përshë, këtë qartë e madhe shumë gjatë rralë parë herë një humje madhe për familjen, humje madhe për shokët, miqët, edhe për ne herë si kena kalu pjesën më të madhe tjesë tonë për mund të hejtë anë, ka kanë një shok i mamë, thonë dhejtëm, buas për asy është vide që kena kalu me te, nuk gjej fjallë, dhe më thonë, me përshku këtë limje, nuk di që me thonë më të ebër, veç se i shuala është gjenetit dhe zotë e lecen vjetën e vërtejme.
1: Në këtë palat sporti ku po bëhen homazhe në respekt të Fatjon të Araboshit, a i kaloj një pjesë e malë të jetës e ti, duke lënë pas kujtime me të vërtetë tepër të veçanta.
3: Për zotën, tu kena pjesë e më të bukur të jetës. Si dhe mos ata të titull kapion njërë që nuk arrojnë, që i kena kalu të anë bashkë. E shumë situata, edhe pse kena bërë sa vështirësi tjera, po në vështirësi kur kalojnë harrohen, ne vetëm vetë ata kujtojnë të mira. Edhe shpresojmë ta kujtojmë vetëm me çaste të bukura edhe momente të harrueshme që kena pasur më kohë.
1: Po atë një përvojë edhe si trajner kohë të fundit Taraboshi.
3: Për zotin e ka pas edhe pse nuk ka pas çefën dalë në skenë malle, ai ka bërë pat punën e vet, pa punën heshtje. Nuk di që me thonë, mo, thjesht, shpiri di, shala, është rëhat në Zotin. Falim në esve josh që jeni angazhu të ditë, e keni përcjallë këtë të nërime, edhe i herë në ngushtime familje, se nuk di që atë të më tjetë përshet.
1: Edhe diska tjetër, kolegët tu e theksuan, dhe në fakt të ne kemi konstatuar, humori ka qenë një armë e ti e veçante.
3: Dhe ndetën, ma që me thonë, në është të pakenë në djemë të vetëm, ose i vetëmi që nuk i mete huat e jasë i herë, me gjerë gjëtë. Bëhat e atë shumë sa që ka i herë thua shumë si ka mundësi. Po të djemë të mirë, zagonisht, johan atë që në lojnë edhe bështë në ikonë matë malë. Që thashtë, shpesojnë, dhe të kujtojnë gjithmonë matë humurin e ti, që e ka i zote gjithmonë. Dhe nuk lete asë i gjo, po e kalu me humur, me shako.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpri.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë i qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këto.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
8: Kamarier, një çaj të lutem.
9: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
11: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustalarve më të mëdhenj të letërsisë botërore, Stendhalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënëse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte një njeri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ndron lavdinë, ndron madhështinë, ndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur mërrin në Waterloo, gjithçka shëmbet. Për Balti nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës. Ka bal, tym, pluru, lërima, erë, gjaku, blak të hapura, këmbë të këputura, koka të shpartalluar e njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pa i të mëruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imaginar tretet në kaos në realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtet. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është të kesh ideale. Të kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme, është energjia e mirë që të çon përpara. Por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër, ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës sonë, ku iluzione nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi, si dikur, por ato prodhohen edhe në hapsiren e liris, me pakufishmërin e mundësis për të përzgjedhur dhe shumë fishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi, mund të ndryshoj botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëj një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret papushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të, të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçka që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj edhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetis palishme, ndalimin e prehespyjeve, i kemi pasur leitmotiv dhe i kemi leitmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë të vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga slogane që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqertë, nevoja për të shprehur në një komunitet, kthehet në instrument. Në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjerë.
1: Të dashur qytetarë dhe qytetare, Edi Rama, duke se proteste gjysë milionin shqiptarve dhe rrethimin gjerë në mëngjes, de facto rënjën e Bastis e ka përjetuar si një fush betej të mbushur me kufoma, Kafka, gjymtyr, plënë se zorë, njerëzis dhe kuaj, si vatërlon e ti. Ky gjumë prishur nga protesta epike gjysë milion shqiptarve të mbledhur nga të katërant të Shqipëris dhe të katërant të dheu, në fakt kërsnoj protestuosit me masakra dhe me përgjakje, me histori vrasjesh e të tjerë. Me këtë rast, me qenë se ka përdor një personaj të Stendalit për narrativin e ti, do t'i përgjigjem se për Waterloo ka me qindra personazhe nga Rjeshter në Feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjitha tyre Edi Rama është si vllaç siamez vetëm me njërin prej tyre, me Rjeshterin Tanardiet Victor Hugoit, i cili nuk luftonte, por vidhte të plagosurit dhe u shkulte dhamte floritë, një lloj si Tanardiet Edi Rama. Vjedh dhe ka vjedhur këto kohë popullin më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat të shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasurit publike si kur tishte një kolonizator, vjedh shpresen, rinin e shqiptarve, ndaj dhe thirrja ime largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësis e cila vonon, por nuk harron.
5: Të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Une jam Uka Aliti, zjarfikës në njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetovë, i cili kam punuar në shumë vite me krenari të madhe dhe me një dëshirë shumë të madhe që jam i përkushtuar për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës. Për të qenë zjarfikës, do të thotë të jesh një guximtar, të kesh guxim jashtëzakonisht të madh, por edhe ajo që është më kryesorja, të jesh humanist në zemër. Këtu nuk ka fjalë, ka vetëm vepra në këtë profesion. Prandaj edhe them që me veprat tona, ne që i bëjmë, mburemi dhe gjithmonë jemi pranë qytetarëve. Gjatë viteve që kam punuar, kam pas shumë raste gëzimi ku kemi pas suksese në detyrën apo profesionin që kemi kry në intervenimet tona. Mirë po edhe më besoni që kemi pas edhe dëshprime. Është një punë e vështirë. Gjithçka në jetë mund të kthehet, prona apo pasuria, vetëm jeta e njeriut nuk kompenzohet me asgjë. Është një vendim i qeverisë i vonuar në kuadër të këtij profesioni. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut mungojnë afër 400 apo 500 zjarfikse. Shumë e rëndësishme është përvoja. Përvoja e jonë veçanërisht e zjarfikësve të cilët kemi dalë në pension, por edhe të cilët edhe jënë. Kemi zjarfikësa para pensionit, se shumë interesimi është jashtëzakonisht i madh i të rinjëve për të kyçur në këtë profesion, meqense tash është profesion me human. Vështirësia më e madhe është vjetërsimi dhe mospasja e pajisjeve kundër zjarrit. Neve nuk jemi zjarfikës, neve jemi shpëtimtarë. Për të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Mandej humanitetin ta tregosh me vepra. Atë humanitet duke rrezikuar jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër.
3: Ngjarja e ditës.
6: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Jehonën, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, përshëndetje të gjithve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje edhe përmes internetit nga faqja jon Radio Jehona Shkodër dhe nga rrjetet sociale Radio Jehona. Ju përshëndesim kudo që të jeni. Mirë se vini në Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, do t'jemi si çdo të diel, si në çdo takim tonin, dy orë me preferencat tuaja muzikore. Një përshëndetje për sponsorët tan, Yxha Kafe Kuqezite Deni Lule, Lendi Deko Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për teknikun e pultit Mondi që pëmban me sheja, që kemi telefon. Okej, le të flas telefonusi. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, mirëmëngjes, mirë se u kam gjetur, sa mirë ka
0: pasur. Mirë se na vjen, mirë po ju.
1: Mirë, faleminderit, po më kokë dhe më përshëndetje, ju përshëndetim juve si staf të rritur, presidentin Dena Lunin, që na ka qenë si çka të fol me kësaj vale kaq më kollushme.
0: Po.
1: Çunat në fundin e transmetimit bashkë të gjithë, përshëndet Lulin nga Korça, motën timin Mira Kuksiana, përshëndet Dinon. Me shumë respekt vjen nga Shkodra, Lulin nga Korça, Nilin nga Korça, Lendi me Bonitën nga Vlora, përshëndet Babën nga Tepe Lena, Artanin me shumë shpe nga Tepe Lena, Jashtarin nga Drenica, Andrin nga Kruja, dhe Nikol Burin dëruar dhe respektuar, u edhin i këte valet zotin tjetër dhe gjithë telefon të dhe gjusit, me një kolash kangën nga kujtim Leka. Falem dhe e tërkot që mbe dhe bashkë mirë dë gjofshim, i pun javë të kërshme.
0: Mirë dë gjofshim edhe unë uroj për ju një të djelë të bukur, një javë të mbare të bukur që po vjen. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 Vezhdon ti numri ynë i përhershëm i mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 Vezhdon ti numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Mondi, me qenë se në nërën sot me prezencën ta në këtu dhe je shumë i lumtur që je me mu në emision, du me ta lanë fjallën ty për me përshnejt Yxha Kafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Lindi, Dekor Shop Lindi dhe Hidrosanitare Miri.

mbi me që po na vjen këngë nostalgjike dhe shumë të bukura, unë dua të përshëndes Vea the Group që ka krijuar markën e njohur Yja Cafe, Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express, duke përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhjet e tjera për konsumatorët. Kafe Yja e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, Yja Coffee Shop te rruga Gjan, Yja Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, Yja Coffee Shop zigzag në Xhabije. Në këto momente me siguri jeni ulur aty duke shiju kafen me një brioche të mirë apo me ndonjë ëmbëlsirë tjetër. Unë ju përshëndes. Yja Cafe i sjell të gjithë aksesorët e duhur për ta zbukuruar mëngjesin dhe për ta zbukuruar ditën. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yja Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 2098 410. Për t'ju përshëndetur sërish, fjalën e ka Mondi.

Yta Coffee Shop Zigzagën në Xhabije ju pret për ta filluar e për ta vazhduar ditën mirë. Zgjojeni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht nga përzierje premium, shoqëruar me një brioshë të ngrohtë të butë. Për ata që duan një test qetësie në mes të ditës, ofrohet një përzgjedhje elegante e çajrave natyral, perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsire të freskët të përgatitur çdo ditë te lokali. Për klientin, çdo produkt që shërbehet është i përzgjedhur me kujdes, duke përdorur përbërës të freskët dhe natyral. Kafe artizanale me shije të thellë e të balancuar, brioshë të freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe shërbim mikpritës. Ndaluni patjetër çdo ditë një herë, dy herë, edhe tri herë në ditë tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Ju përshëndes edhe një herë për ju fjalën e kamon disërish.

0: kemi një telefonatë, mirë pres me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po. Mirë mëngjes, mirë se vjen.
1: Mirë, faleminderit, si jeni ju?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë.
0: Atëherë, cila do të jetë preferenca dhe përshëndetja për sot?
1: Atë parë të përshëndes ty.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes motrën të me janë, maturës që duash. Përshëndes ju nga Koca, Nele nga Koca, Bëqë nga Vyre, Kroni nga Dusi. Përshëndes Samiu nga Gjermania dhe Anën nga Franca.
0: Po.
1: Me këngën e Luka Qarit, të dua me të vërte.
0: Po. Pa tjetër, po. Pa tjetër.
2: Mirdita, Rita.
0: Mirdita, mirdita, mirë se vjen.
2: Rita.
0: Po.
2: Zemi mbrëmë, si e.
0: Mirë, ta kemi edhe për i transmitim një mirë mbrëmë.
2: Gjithë që them, një mbrëmë, se se kemi së një për të në nërë transmitim.
0: Okej, shumë mirë, ide e mirë.
2: Atë e shumë e pavukua me përshënit dhe për sot.
0: Po.
2: Dita e rgjell.
0: Po.
2: Në ratë pas përshëndes të mirë atyja.
0: Faleminderit, po.
2: Ne filluat përshëndes DJ-n në pultin e transmetimit. Drejtorin e kësaj radhe i quhet Albertin. Përshëndes zakonisht motrën time, mi keshën time më të mirë. Jonën.
0: Përshëndes, po.
2: Këndorët në Greqi të burri vetë. Përshëndes zëllajnë e vetë. Juli nga Koqa, Nede, nga Gronin, Paci, nga Imin. Përshëndes Samiu nga Babroja, Atani nga Tepelena. Përshëndes Mira Krasinkin, Castro. Gjelzën Besin nga Danimarka, Hajrien, Shukrien, Nja Shokshori, Komandat Lapi, Kosov, Gjairien, Luli, Qafiri nga Chicago. Përshëndes Mënyrën Shkurte ka Katulaku. Përshëndes. Përshëndes Samiu nga Gjermania. Krej digjus, telefonus.
0: Po,
2: po. Po. Me një këngë të kënduar nga Bashkima Libali, Lullet e Mollës.
0: Pa tjetër. Ju përshëndes, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur. Miru dhe gjofshim, ju uroj një javë të bukur që po vjenë. Lullet e Mollës dhe ta kemi pa tjetër për rëkneqësim të uaj. Për para se të vazhdojmë me këtë atmosferë kaq të bukur që po na krijon mendi, një përshëndetje për kuqe zite Deni, dyqani i traditës kombëtare, dyqani i traditës sportive me të gjitha kostumet e të gjitha kombëtareve. Pjesëmarrëse në kampionat, por edhe jo, me të gjitha klubet, kostumet e gjitha klubeve, vendase dhe të huaja, aksesor sportiv, topa futbolli e basketbolli, flamujme për masat të ndryshme dhe shalla nga shtetet të ndryshme, suvenire të bukra nga të gjitha trejvat e Shqipëris. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor paruci sa buletini 100 metra pasures Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale, e gjeni dhe në numrin e telefonit 06 7 2 7 4 1 2 6 1. Një përshëndetje për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, me të gjitha llojet e luleve naturale për çdo rast që mund të keni. Buxhetat kompozohen sipas preferencave që ju keni. Shërbimi korrekt në orarin që ju caktoni për të bërë

surprizë një dhuratë. Dekor Shop Lendi sjell aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ për ta arreduar sipas rastit ambientin ku ju keni zgjedhur të festoni. Veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve, legot të gjitha moshave dhe çdo gjë që duhet për ta bërë feston tuaj event të paharrueshëm. E gjeni afër dyqanit Kuqezitë Deni, në rrjetet sociale dhe në të njëjtin numër telefoni 067 2741 261. Për t'ju përshëndetur sërish, fjalën e ka Mondi.

Shumë e bukur kjo, shumë e bukur. Një përshëndetje për hidrosanitare Mirin, që ofron zgjidhje të plota për banjo, instalime hidrosanitare, vegla dhe sisteme teknike, duke kombinuar produkte të certifikuara, marka të njohura dhe shërbim të kujdesshëm ndaj klientit, me fokus te cilësia, funksionaliteti dhe besueshmëria. Hidrosanitare Miri është pranë çdo projekti, nga shtëpitë familjare tek objektet profesionale. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe autostrada Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. E gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton dhe përshëndetja do të vazhdoj me atmosferën shumë të bukur që po na krijon tekniku.

0: Kemi një telefonatë në linjë, megjithëse unë kam sytë me lotë, do ta mirëpres telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë, përshëndetje, si keni jeni?
0: Mirë, po ju si keni jeni?
1: Po, mos fitoj gjermanisht, kuptoj se mirë jeni, nuk jeni aq.
0: Po pse mos më ken mirë?
1: Pavarësisht e di. Ajo në përstet kemë zjedh një mik me kong shkodrone, me përpuri shkodrone, në këmë moj.
0: Pa.
1: Përpërësisht? Por më të majem një gjatë, se mëse në me përpuri në shkodrone dhe në livë, më në këthejnë në prafë. I pje shkodrone, më në po.
0: Pa.
1: Në këtë përpuri e përshënësirës në stëpë.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes, zotë Mirë Alicin.
0: E përshëndes.
1: Dinon.
0: O, e përshëndes.
1: Brajnin.
0: Po.
1: Gjithin Kosh. Dhe Andin Krujnë.
0: Pa tjetër, i përshëndesin. Përshëndes,
1: familjen të mëve. Po përshëndes, mos një në më një të përshëndes. Êshtë të punë kam edhe një diqa... Pak përmërës të i, po një dhe është qëmë, atëm.
0: Po?
1: Unë dhekën është kabina kuri unë, moj të kartavide në gjofës, për me rrugullu në gjofë veta, këtë e ku. Kur vjen një grobë, thëtë, o, ti po s'kepin të kanë të dhe vinë, ti, a më nëshme ma rrugullu në thë një abazhurë. Në shmarë me këtë ponë, dhe thë, hajtë ma bjerë i thë, edhe ma bjen e abazhurën, edhe unë edhe në shpinë, nuk unë është. Qëpë nuk i të dhëmë. Mo e dhëmë bëndeme edhe puna dhe. Edhe e shqipat butonin, unë e zeja. A përshuri. Kër ardhe e rrgjurë, i thoshtë, zoj, a përshurin e keni këtë në rajdovë, për ka herë du të një vuke i dhëmë, se nëshë nuk me zhita përshurin. E të me thonë atë. Mas një vullon edhe një mom vullon, mas një vullon edhe dhe në mabrejtë.
0: Nuk popis, e thamë më ndi se s'po ma në tjerë të guje. Nuk popis, qëfar në gjyre i kishtë e flokt?
1: Po, si bion dhe shumë vujte...
0: Ma mori menja. Me ne bion dhe të
1: kemi. Me dhejt marshit keqen. E një dhejt.
0: Si grizhla, më ndi, si grizhla. Adhe unë i kam ba 2-3 fije të zeza, vetëm si mës me kanë krejt bjonde këtu në stafin tonë.
1: Adhe në shpon bishë që mi vite me të bardhë.
0: Të përshëndes, të roj një ditë bukur, shumë faleminderit. Më ndi, shumë e bukur kjo kangë, në fakt kisha shumë kohë pa në i gjuhë, dhe kësaj radhe ato fjalët e para, kur foshnjat në fillim që ishin e luajnë njësoj, por ma vonë kuptojnë se fatet s'janë njësoj. Unë duhet të përshëndes me këtë rest gjithë shqiptartë, ku do që janë e që pëndjekin radio e honen në këtë momente.

Të falenderoj, Mondi, të falenderoj. Për udhtime të qeta, të lumtur edhe të sigurta, drejtohuni tek Anatours që ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale apo në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë apo me ture dy ditore apo disa ditore drejt Thejthejt dhe Dukagjinit në Alpet Shqiptare. Gjithashtu, Lumishalës është një tjetër destinacion fantastik që ju mirëpret çdo ditë me Anatours. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju keni dëshirë. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shijshëm dhe kafe falas. Gjithashtu edhe ambientet për camping. Për pushime, punë apo udhtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company. Me qendër në Tiranë, me zemër në Shkodër. Në Shkodër e gjeni në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067405370, 067405370, 067405370, 067405370. Ju përshëndes se ju që në këtë ditë të nxehta me siguri po mendoni të bëni një udhtim të freskët. Do t'ja lasë sërish fjalën Mondit. Sa mirë, po më pëlqen kjo atmosferë me këngë të vjetra, me këngë të rinisë tonë, duke pas parasysh se kemi edhe emigrantë mes nesh gjatë këtyre ditëve dhe që janë brezi pak a shumë, brezi jonë e sipër, le të themi, tri, sigurisht tri jenë ato në jetën, gjithmonë të rinjë, si thunë Mondi. I përshëndesi, mirë se na keni ardhë, po ja la fjalën teknikut.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur mirë mëngjes Jehon me hite shqiptare. Sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitare Miri, që i përshëndes i falenderoj. Ne do t'jemi bashkë deri në orën 11 me preferenca tuaja. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazhe dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Ju kujtoj, tash që ka fillu i nxehti, ju kujtoj që tek Hidrosanitare Miri do gjeni kondicionerët më të mirë. Bosch, për shembull, është një nga markat më të preferuara. Transformoni ambientin tuaj me teknologjinë e avancuar të kondicionerëve Bosch, të projektuar për performancë të lartë dhe efikasitet energjetik. Ofrojnë temperaturën ideale në çdo stin me komoditet maksimal dhe konsum të optimizuar. Ftohje e shpejtë dhe efikase. Funksionimi qetë dhe komod, cilësi e lartë e ajrit të brendshëm. Kursim energjie dhe kontroll inteligjent tek Hidrosanitare Miri. Përballë stadiumit në Shkodër dhe në Mërgush. Vizitoni rrjetet sociale Hidrosanitare Miri e kontaktoni edhe në numrin 068-22-93-524. Ju kujtoj që tek Yxha Cafe edhe gjatë këtyre ditve që kanë mbetur të qershorit, vazhdon kafja e muajit Guatemala për vetëm 90 lek. Kafja Guatemala me një aromë të pasur, çokolate, aciditet të balancuar dhe kremozitet. Një shije që të mbetet të gjatë në gojë, shumë gjatë mbasi e ke konsumuar. Ju përshëndesim, ju falenderojmë, do të kalojmë tani tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

bashkë sërish, yxha kafe sjell, yxha kafe qel, intenso dhe dekafeinato për orare të vona të ditës. Ne këtu në studio e përdorim qel intenso të fort, të fort. Fort për me na, ba me funksionu se ndryshe nuk funksionojmë, nuk funksionojmë. Po, as ju tjertë nuk ashtë se funksiononi fort mirë, pa kafe. Mirë, mëndi, do të kalojmë tek lullet e mollës, që do tjetë për neqësin e bledit nga Vlora, më pas do të kemi një hapsirë të shkurtër publicitare, do të jemi sërish bashkë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësin vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jemi rikthyer në pjesën e dytë emisionit Mirëmëngjesi e Hon për të qenë bashk deri në orën 11. Ju kujtoj edhe një herë numrat tanë të kontaktit 06-746-22-36-6 për mesazhe dhe 06-766-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lendi dhe Kërshop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Për të na shoqëru në pjesën e dytë të emisionit, nuk po them e bana me zërë, por ju luta.
1: Mirë se gjeta.
0: Ju luta profesor Evansit me na ardhë. Mirë se na.

0: nga i famshmi Ram Lahaj dhe
1: tenor me famë botërore në fakt po.
0: Një prej brillantëve të muzikës klasike që kena në shqiptarinë tonë, le ta themi. Dhe Ram ishte një koncert fantastik i tij për jetë vërtetës, është radha e dytë apo e tretë mos gabosha. Dhe ideja është që në kushtet normale Ram Lahaj dhuron emocione, por ka i diqa shumë interesante në fakt, sepse na kena një paragjykim për pjesën e muzikës klasike ose operistike, sepse nga që nuk e se si popull jena shumë të përfshirë në këtë kultur muzikore, mirë po, që kanë bërë këto dekadën e fundit, edhe këngëtarët operistikës janë mundu mjë përshtat realitetit, duke futur interpretime, duke futur interpretime edhe të muzikës popullore, të këngëve të leta, edhe këto e kanë përfshi shumë atë për publikun, edhe me të vërtetë është artisti në vetë vete, i cili edhe më ambile Ram Lahaj po e shprejtë edhe në skenë, ku sa unë tha po guxoj tha me sjata dhe interpretimet e tjera. Në fakt nuk është guxim hiç. Funi funit artisti që është artist din për mi bati gjitha. Kur
1: bëm klasike një tane.
0: Apo jo. Ishte një pjesëmarrje e jashtëzakonshme më rëmë, me të ndajte, një koncert shumë i bukur, një pjesëmarrje shumë e madhe dhe i përgëzoj të gjithë të shkodranët, po dhe turistët, sepse bunëri edhe shumë turistët aty që kishin ardhë. Dhe është një atmosferë shumë e gëzueshme për me përfundu një javë bukur, sepse kuptohet ka qenë një event i cili është prit prej kohësh në fakt, dhe më thanë është anonshu prej kohësh, dhe erdi më ramë nata finale, por mirë njohës dhe respekt pa fund autorit dhe këngëtarit Ram Lahaj, që gjenë kohë të tila, për me sjell emocionet e jeshtë zakonshme për publikon në Shkodranë dhe Shqiptarë, dhe është një vlerë, një aset kombëtar, pa diskutim.
1: Po ndonjë tjetër gjatë javës, ndonjë gjatë tjetër që t'ka lanë për shtypje gjatë javës?
0: Po, në fakt unë isha dhe të galeri Oda për shemu, një galeri shumë interesant të këto, dhe Roza Fashpuzin e përgëzojmë dhe falenderojmë një kosisht.
1: E përshëndesim, po.
0: Sepse ka sjell, një, dhe me thana jo vazhdimisht sjell për hitë vërtetës, në atë galerinë e saj shumë shtëpiake, mund të qëmë, shumë familjare, shumë të ngroft. Është një vend shumë i vogël, por është një vend kuti, e ke parasysh, një vend shumë i këndshëm. Dhe ju o sugjeroj të gjithë njerëzve, sepse jam i bindur që ka dhe për atyne që nuk e din hala se ku është, por ajo sjell i hap dyrt artisteve të ndryshëm, jo vetëm nga Shqipëria thjesht, por nga Kosova, Maqedonia, Malezi, nga trevat e huaja, emigrantëve të tjerë me rrëm. Dhe ishte një ekspozitë që mu mbani shumë përshtypje, sepse ishte abstraktja. Pra piktura abstrakte, shumë të forta, shumë të interesant, shumë goditur, no? Që duhet me pas një shije estetike.
1: Këtu m'ki zanë pak pa përgatit.
0: Sepse që është abstrakti dhe me pyte që ti ndoshta.
1: Ja, ka raste që nuk e kuptoj mesajin e pikturës abstrakte, por më pëlqen sepse ben figurë, të tërheq syrin, por ka...
0: Autorët losin me ngjyrat njim,
1: me format, me deformimet.
0: Por losin edhe me diçka që quhet via. Për shkak është një element shumë interesant, për shkak mu më kujtu momentin kur po shpjegote zotëria, piktori, i cili ishte nga zona e Maqedonisë mos gabojmë, i kërkoj ndjesë në qofë se thamë gabim. Thaj diçka interesant, mu kujtu që ne, kur kena bë vizatimin, ka kena lanë vizatimit, edhe është edhe sot në fakt, ose le ta themi arti pamor, i quin sot dhe me thamë, por në kohën tonë ka kena vizatimin, edhe vizatimin që ka bë, unë kujtaj në kohën tonë, në 8 vjeçare në kohës tonë, përse ishe nësuset tonë, dhe me thonë, në thoshin përshan njësëshin gjithmonë prej vijës. Në thonë, do të bashkë je vijën që pse kjo është si me kënë shtylla kurrizore e një vizatimit.
1: Referimi.
0: Të shi e njajtë gjë, mu kujtu mu në atë moment, dhe me thonë, që a shikon të shi se si mgelen memorjet e njëriot, a i që i dënë për me i përvetsu këto memorje, sepse jo gjithë kosh faktikisht. Gjithë shka njështë, në thonë, nga një imazh, nga një ngjyrë, të cilët të gëshetohen dhe japin një mesaj, japin do me thanjen. Për shemull, edhe Mram, të koncerti e Ram Lahës, ju bo një përshtypje shumë njërzve në fakt, sepse ideja skenike

0: si shumë e këndshme. Do të thonë, dakord, ke do të thonë sepse sot këto modelet e skenave lent janë shumë të goditura, do të thonë skena elektronike, e ke parasysh? Nuk janë shumë diku kanë kënd me pankarta, me banerola, me mëse thosh, o zot një torturë të mëshme. Sot nuk ke nevojë sepse gjithçka pasion dhe që kishin bërë ato të skenës, dhe thonë, ideja kuptohet ekipit organizator dhe Ramës besoi direkt, që në ato pjeset vizuale, dhe me thonë, në pjeset e ekranit, kishin sjell edhe imazhet të antikitetit. Për shkak të shtyllat antikitetit, shumë interesante, apo jo? Një gjërshetim shumë i bukur, faktikisht. Dhe kjo ishte një diçka që po mbante përshtypje edhe njerëzve që ishin aty rreth për çfarë. Ose bukur ka ide upse. Një an imazhi i antikitetit, një an tjetër imazhet e shtëpive të vjetra qytetit. Ose për shkakun ishte ftuar një grup nga Kalabria, shumë interesant.
1: Arbëresh.
0: Po arbëresh, shumë të fortë. Edhe ndërkohë që ato po interpretonin një tre këngë të mrekullueshme të zakonshme. Ndërkohë që mrapa imazhi ishin pikërisht
1: Katundi Arbëresh.
0: Shumë e fortë.
1: Unë i ndjek faqet e rrjeteve sociale të Arbëresh.
0: Ato janë vërtet fantastike, po, është pjesë kulturore shumë e
1: kaq. Mënyra se si e flasin shqipen me njëri tjetrin.
0: Edhe bravo i qof sepse e kanë ruajtur këtë identitet të tyre. E
1: flasin shqipen e Skënderbeut.
0: Po tjetër, po, kjo është shumë interesante. Është shumë e rëndësishme kjo. Prandaj është një janë elemente të cilat të gjitha ndërthuren dhe gërshetohen mjaft bukur. Prandaj kjo është e bukur në fakt, kjo është çësia e këndshme. Kjo është ajo që duhet të reflektohet, dhe këtu nuk po duhet domethënë për me hitë elementet e tjera që nuk kanë shoshnuar të sa ditë, sepse këto elemente domethënë i din gjithkush, i shef në synin e vet, por unë du më marë pikësh me këtë elementin e të bukërës.
1: Me artin.
0: Sepse ajo pjesa e artit në fakt, ashtë e që të ushen shpirtin, të ushen menjen,
1: të ngushëllon,
0: për te ngushëllimit, të kthjellon,
1: të kthjellon,
0: në dhanë të jep një loj emocionit tjetër në këtë rrëmujën e madhe që na e përjetojmë në të vazhdueshme.
1: Po më kujton Benedetto Croce, në një nga estetistat kritikët e artit më të famshëm që e kena studiu në shkollë, në fakt. Gjule Tërsia.
0: Ka një fjalë në fakt, edhe për interesin e dëgjuzve, dhe t'je shumë interesante, na përdorim në realitetin tonë, në populloshen, përdorim fjallën gjuruldi. E kënë gjuhë?
1: Rëmuj ma.
0: Bravo. Në fakt nuk ka gjuruldi është ajo. Ajo është gjulurdi. Lurdi, me lë. Nuk është gjuruldi. Nuk është e mundur të. E ke pasysh se ne e kënë ambot gjithmonë gjuruldi në dialektu. Është gjulurdi.
1: Që da të
0: thot? E njajta rëmuj.
1: Rëmuj.
0: Rëmuj, lem shlek.
1: Kaos.
0: Amo, pse hapa këtë temë do të them për këtë fjalë, që njerëzit të kuptojnë edhe valët e radios edhe të emisionit tanë të famshëm tashmë, janë pikërisht për këtë gjë, për mesjell të bukur, për mesjell estetikën, dhe për mos mesjell atë që është e vërasht për tjerën. Mos mesjell atë që është intuitive, ke parasysh, do të thonë një diçka që e mërzitshme, bezdishme, sepse ka njerëz fatkeqësisht që janë mësuar dhe kanë bërë jetë të tynët, përditshme tynët, monotoninë. Dhe na pikën shto elementet të artit, që fatkeqësisht i kena të pakta, po të pakta urna, i ta dy elemente janë elemente që ta...
1: Sjellin larmi.
0: Sjellin larmi.
1: Sjellin larmi. Unë të kam pyetë edhe herë tjera, por nuk mi përgjigjë saktë veçanërisht. Unë e ti jena 14 e...
0: 48 jam, unë nuk e kam problem me thonë.
1: Ason nuk e kam problem. Por nga që nuk i kam ba ende 25, nuk mund thuë se jam 25, e kam fjallë. Nuk mund thuë se jam 25, e kam
0: fjallë. Nuk mund thuë se jam 24, për shumë s'kishë.
1: Një të pra dhe isha me dalë.
0: Pa në fundin një të rria dhe jena.
1: I një i tipa, pa ka shumë një i tipërës. Para 20 vitesh, nga muzika shqiptare, përveç Ritfolkut që nisi radio mbarojmë, për grupin Ritfolk, dhe që mbarojnë, në fakt e preferojnë edhe brezat më të ri se
0: ne. E javlim për mu preferojnë, amanisht. Adi që mund sohën në mëndë, në fakt u rikëse e vejtesh dhe sohën në mëndë, West Side Family, i cili në 2008-ën, ka qenë mësë ka boshe një prej koncerteve kanga magjika, nuk e disë që ka qenë, ata kanë sjell një kangë hit, e cila fitoj në fakt, kangën Në Munsh, që zëtë kujtohet në skenë, për gjithë ata që na dëgjojnë, ka qenë për shkak një grup të rinjsh, të gjithë të veshën pantona zeza, kishin të bardh, gjimnaziste ishin të gjithë, dhe të gjithë ishte edhe një zotëri tjetër i këtyre grupit të folklorit. Pasi që kënojnë domethënë këngë të folkut shqiptar, dhe ishin tre pjesëtarë të grupit West Side Family në Munsh. Jam i bindur në regjia në këtë moment e
1: në Munsh, po kujton
0: pas një poezi faktikisht në Munsh, por ato e kanë thënë këngë, po bravo, ajo është. Dhe është një këngë në Mundësh të West Side Family në 2008.
1: Po.
0: Dhe janë domethënë është një pjesë shumë interesante, sepse është një pjesë që t'jep kurajë, t'jep guxim. Në thanë, në mund është ja për shpresë, shpirtit të brishtë, në thanë, se të thojnë në djemët. Në fakt është një poezi, që? Bravo, kjo është.
1: Poezia në mund që është e famshme në gjithë shumë, botën,
0: tjetë,
1: me një mesaj të fort,
0: pa
1: sigurisht.
0: Kjo është një këngë fantastike.
1: Në mund të rrush arsye.
0: Bravo.
1: Po kur ikë arsye, si t'ja bëjmë?

0: jamë refuzonin të trigojë. Në mush të shërbesh të atje kur ke pushtetët. Në mund është të
1: që... Si në mësu...
0: Apo jo... Ose në mund është...
1: Si në mësu me në shërby dikush që ka për detyr, ka pushtetin për me të shërby. Sëpse duhet një farë pushteti për me shërby popullet.
0: Po për e kja është...
1: Po si në mësu me në shërby...
0: Që për shamu, unë e përsoj për lidhi me koncert dhe mramshëm, e din të shmo të gjitha bo publike prej ditësh, që Ramlaj për shamu këtë koncert e ka bo falës.
1: Ashtu?
0: Po. Dhe kjo qëfar të regon që Ramlaj dhe me shërby ka një pushtet në dorë, pushtetin e muzikës të artit, atë që kultivon prej vitesh të më
1: thamë. Pushtetin më të bukur.
0: Pushtetin më të bukur, një prej pushtetin më të bukur, më themi. Dhe nërku që ajo dhuron falës i këgja. Po pse dhuron falës? Sepse kjo është një kontribut që edhe i që nuk e ka hiq mundësin për me pagu edhe një bilet minimale në rthojzat e të themi në kushtet të realitetit shkodranë dhe shqiptarë, edhe i të vinë dhe të shiojnë. Edhe unë pa shumë familja të fatikisht, edhe sinqesht është për halodhi qoftë, është me të vërtet për të përgzu, sepse njerëzit kanë nevojë. Ashtu si kusht edhe galeria për shemuar për të cilën formën a galeria Oda, nuk ka bilet hyq atë, pa nuk shkanë një për me, edhe në galerinë artë në Shkodër, nuk ka shpe bilet që pa harxhani diçka domethënë. Pra, janë dyert të artit, të cilët janë të hapuna për të gjithë.
1: Për të gjithë, po.
0: Pra, na e lidhëm me këtë edhe me tekstin e këngës së bukur. Jeto me shpirt të pastër e për ëndra. Jeto me shpirt të pastër dhe për ëndra.
1: Po. Kur më kujtohen se si kanë përfumu disa njerëz me shpirt të pastër,
0: po.
1: Se si më vjen kështu ta bajmë pak pesë shpirtin.
0: Po, më fal, po këto njerëz kanë ekzistuar gjithmonë, ke parasysh dhe kanë ekzistuar gjithmonë. Po ideja është për me ndërtu shpirtin ton. Prandaj që për shembull në 2008 mos gabohem është dhënë kjo këngë. Sot jina në 2026, pra janë 18 vjet. Edhe 18 vjet kanë rezistu. Që më thonë, është bërë një hit. Pra, a imaginojnë të shikë, kjo është pikë është cilësia artit. Kjo është cilësia të bukrës.
1: Të përjetësohet.
0: Se për shemë, ti a bën programin tonë fantastik me hitë popullore për shemë?
1: Po.
0: Dhe me hitë popullore, pëse kanë bëjt hit?
1: Po, sepse janë ba,
0: kanë të përjetësme. Kanë rezistu prej vitësh.
1: I rezistu
0: dhe janë të përvesume dhe të njerëzve.
1: Është e vërtet.
0: Ashtu si kurse ka dhe një kangë për shemë, jo vetëm të USA Family, ka dhe kangë për shemë të grupë të Redon Makashit, një prej kangëtarëve shumë të njohur shqiptar, që edhe sot vazhdon të rezistojë. Dhe më të
1: mirët, po.
0: Edhe më të mirë, domethënë. Ka qenë shumë interesant faktikisht atë
1: natë. Për cilën kangë ke fjalën? Për atë kangën që fillon me ato zhurmë të pyllit, me bufin, me kulumrin.
0: Bravo.
1: Në fakt është një hyrje shumë e bukur.
0: Shumë interesante.
1: Shumë interesante. Ndoshta ajo është pjesa më artistike.
0: Shumë interesante.
1: E kangës, dikur luaja me ndjenjën e saj.
0: Bravo, se i këtë dishë më thamë.
1: Sepse, kur njeri u penohet, të duket si kur për një humbje, për një gja, kur penohesh thellësisht, të duket si kur ke nevoj për atë qetësinë e pyllit dhe për pikrisht për zhurmat e pyllit.
0: Fantazi.
1: Unë them të ndjekim këtë
0: këngë. Po tjetër.

0: Mondi na boni me urën shef me këtë kangë. Si ishin vargjet, mos më lërë vetëm, është bote e egër. A mos ndoshta nga që kemi frikë botën e egër, nga një herë krijojmë marrëdhënie edhe martohen, a e mandaj... Mandaj kështo?
1: Jo, në...
0: Si që ishë mundi. E se jena edhe si dy komikë, profesor Evansis, po shonë humorin shpita, unë...
1: Ne i se pytja,
0: pytja ishte serioze. A mos është...
1: Ideja është...
0: Qa thot mundi? A, të... Një tash du me ju diftu tanve. Të dashur dëgjues, Mondi më kërcënoi, më lëndoi dhe më tha, nën kosh apo nën pulë, si ishte. Pyetja ishte serioze. Mos ndoshta nga frika e botës së egër ne kemi tendencën me
1: në fakt ajo që
0: thua. Ne kanë bashkë si më thon.
1: Jo, problemi është se thjesht bota e egër ka ekzistuar dhe ka më ekzistuar.
0: Po.
1: Kjo botë e egër si ta kërkosh ti?
0: Jo, bota është e egër, nuk e kërkoj kush, unë s'kam përku në i herë botë e egër.
1: Bota, kur thamë bota si ta kërkosh ti, do me thanë, ne e formë, që formë në fillën të bisedës tonë, thamë, si kalë java, unë e fillova me dy evente shumë bukërëm, të cilët nuk ka se kanë zjatë me ore, me ditë të tanë, në më thanë, një një kanë zjatë 2 orë, tjeti kanë zjatë 10 minutë
0: e shërkosh. Por kanë zbutë
1: botën e egër, kjo është ideja, të më thanë, në rastin konkret, të gjitha këto edhe muzika që kene në këto momente, më thonë, është një element ritmik, shumë i fort, shumë i këndshëm. A shumë i këndshëm për shumë?
0: Në një stacion autobusi,
1: bravo.
0: Dashuri me shikim të parë.
1: Po shikoj diçka, kjo dashuria me shikim të parë, dhe dashuria që ne duhet të na përfillë që në familje, që në gjenezën kur ne vim në jetë. Që do të thotë? Në qofë se ne, sepse ka familje të shumëta, nuk janë të pakta, të cilët kanë ditë për me rujt atë elementin e harmonisë venda për venda familjes, me rujt komunikimin e kanëshën, me rujt në bukur.
0: Në mënyrë që bota e egër,
1: mos me në ndu. Mirë po, është edhe ana tjetër, që me të vërtet që na, atë qaqullin e bota e egër, botën kur në dalim për te shpis tonë, shofim që njerëzit janë të egjër, njerëzit nuk din për me të folë për smarë, njerëzit nuk din për me dha një busjeshje. Mi po ka dhe për atyne që din në bakre të kumër tënë, që din me dha një dëshamirësi, din me dha një busjeshje, që din me të respektu, din me të mështetje, po diskutëm. Të shi, i ta njerëz mund t'jenë të pak në numër, pa a ka mundësi në t'i kërkojmë? Për shembull, jena në stafet pedagogjike, ose jena në stafet e punëve të ndryshme, jena në ambiente të ndryshme. Ne nuk mund të presim që të gjithë njerëzit e ekipit me të cilën na punojmë të jenë të gjithë një lloj sikur se ne. Por, ne kërkojmë për shembull da ke zotnin tën, dëshmitar, i cili është një shpirt shumë human, shumë njerëzor, dhe mi të gjitha shumë pozitiv. Tëshi, me tipin e ti, ke kënaqësi me ndaj dhe me komuniku, ke kënaqësi me ditë me kalu minutat, me kalu ditët, pse? Sepse është pozitiv, te e pavarësisht se ai ka ngarkesat e veta, si çdo njeri, por është pozitiv. Pra, ai pozitiviteti në kur flasim për botën e egër, në fakt, ne e kërkojmë këtë gjatë qysh në mimikat e ftyrës e njerëzve në mëngjes qysh pa fillu dita praktikisht. Pra, në qosin ne do t'i ofrojmë, në shtëpinë tonë, në rrethet tona përfaqësore, në jetën tonë të përditshme, në përditshmërinë tonë në rrugë apo kudo që jena, do t'i ofrojmë njerëzve një kështu një fytyrë të vrashtë. Si do të reflektoshin? Keq normalisht. Atë ne i themi bota e egër. Në fakt, ka i diçka të thjeshtë. Na a kena luftë në realitetin tonë? Ka luftë në botë që e bëhet. Po në realitetin tonë jo, po ne kena nis luftën vetë.
0: Kemi luftën e brendshme.
1: Po, kena luftën e brendshme. Dhe kena atë luftë të brendshme që njëri jo pse ka, e ka përzjedhë, ose pse është detyruar për me u pridrejt asaj luftë të brendshme, vetëm se, sepse presionet janë shumë të mëllaja, dhe njëri nuk ka nga e bukur nga kultura, nga arti.
0: Pra, presionet.
1: Presionet, po diskutim.
0: Më dole fix në tem.
1: Po?
0: Dhe çfarë e ban botën të egër? Presionet që janë nga çdo anë.
1: Po tjetër.
0: Dhe çfarë ka kriju këtë?
1: Presionit janë pakënaqësit.
0: Pakënaqësit.
1: Po tjetër. Pse? Sepse unë, jo një minutë, unë du
0: për
1: me ta imponu ty anën teme. Jo, pse me ta imponu? na kena të përbashkët atona, po na kena dhe të dalushme tona. Pa, nuk mund të je 5 gishtat e dorës, si e themi nuk janë një loj, apo jo? Po, ti ke për detyrë dhe unë dhe të gjithë që ta respektojmë tjetërin.
0: Pa.
1: Respektoje, jo se po e pranon.
0: Mondi po më thotë që ka ardhë një mesazh.

0: Mesazhin a thot. Në fakt, mesazhi është kompliment për profesor Evansin edhe unë s'po e lexoj hiç. Përshëndetje, o yje. O knaqa me profesorin që flet me shumë pasion për artin, ju përshëndes me një këngë si të doni ju. Si të dojnë profesor Evansi, një këngë po e gjejmë.
1: Kush është që nga ka gjeda?
0: Nga ka përshëndet, më duket Lule Vjolca. Lule Vjolca është gjithmonë e sjellshme, por po mbën përshtypje se mos më pas ka bë kompliment. Me gjithatë, po ja daj unë komplimentin.
1: Vedit,
0: po që pa. Por po ja daj unë komplimentin Lule Vjolcës. Përveç se je shumë e mirë, shumë e këndshme, me aromë të mirë, si që thot edhe kënga, unë ju përshëndes familjarisht, uroj jetë gjatë të lumtur për të tani ju, lumata që të kanë ty në shtëpi. E përshëndes Lule Vjolcën, lumata që e kanë në shtëpi, lumata që e kanë edhe në shoqni, sepse
1: unë
0: në
1: fakt do të kisha dashur ta përshëndesim të gjithë publikun, meqense e filluam bisedën me Ram Lahaj dhe do të jetë patjetër edhe në YouTube.
0: Kemi, po.
1: Është Bishtalecat Pale Pal, që e kanë Ram Lahaj, e ka përcjellë Mram me një mallshti të jashtëzakonshme. Dhe ja, është Aleksandra Gjoka, që është i pazëvendësueshme.
0: Kjo është fantastike në kohën e brezit ton me ritmin ton. Kam thonë unë ty që më undi është fantastik.
1: Po pa tjetën.
0: Kam thonë, unë e kam thonë e pare atë.
1: Pa nuk është nevojë më thonë, sepse dihet. E shpreh në punën e vet. Po të bëj këtë bashkë. Po ku të dy këndoni bashkë. Pa me kongën e vetë çka ka thënë, na kishin zili ku ne këndonim bashkë dhe këndonim bashkë. Pra, edhe shpirti i xhelozisë ka ekzistuar në natyrë njerëzore kjo. Pa ne duhet mu kultivue bukra estetike që njeriu ti eliminojnë këto veti negative që përcjellin në natyrën e vet, edhe të përqojmë veten të bukur, që padiskutim nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Po pa bëj një parantezë nëse më lejon.
0: Po.
1: Kur shkojmë në vende të perëndimore,
0: po.
1: Mund ka qëllon, gjithë kujti qëllon në një vjetë përgjithshme. Si është të mujtën që ato njerës ne i shofim me të vërtet të respektushëm, që respektojnë normat, që respektojnë busjeshen, që respektojnë dhe me thanë identitetin dhe kulturin e tjetrit, që nuk kajnë në rëmuj, ashtë e fjalla pak me pak që përdojme.
0: Dhe kjo rëmuja,
1: fjalla
0: gjullurdi,
1: jo gjullurdi. Edhe kjo gjullurdia e famshme, atë nuk e shef faktikish në vjetë përgjishme se dhe atë ka se njerëz janë edhe ata, por pse ndonë, sepse njerëzit janë ushqy që në vegjëlin e tyre me normën, me regullin, me pastërtin edhe mi të gjitha me thelbin e të bukurës, me estetiken. Për shembull, marrëm një gjakaj të thjesht në realitetin e sotëm. A flasim për të rritë për shembull? Ka të rinë që janë shumë me kësho, me i pëlqen shumë nërthojza, gjullurdia, rëmuja.
0: Rëmuja.
1: Apo jam. Për shembull, shkojnë vajzat ose djemt, shikoni në përshpijat e tyne, unë për një mesaj për gjithë prindë sot në këtë momente, që në dëgjojnë. Për shembull, hapin e raftin e tyne të teshëve të robave.
0: Kë është problem
1: ose
0: universal.
1: Syzet që i bajmë në. Jo, nuk është universal. Mos të përgjësojmë, ja specifike për shumë këndër, më thamë, për universal. Dhe që bëjnë, për shamo, atyne që nuk din që nuk janë ushqy me regullë dhe me estetik, edhe një sys të vogël, ato janë kështë të rëmushëm, sa që me gjeti diçka të vogël, ato bëjnë një rëmujtë të mërshme.
0: Mës me ba bashkë dy që rapë.
1: Pa, imagina të shi. Hap raftin e tyne, për shamo. Në qovë se ti do t'i kesh të sistemumë në robët e tuja, qa ka dimnore, qa ka verore, qa ka përmverore, ku janë pantalonet, ku janë fundet, ku janë fustanet, ku janë bluzet, ti nuk ke nevoj për mu ba as nervos, mm-hmm. as për me hargju minutajnë
0: kërë. Nuk tensionohesh e gjenë kolaj atë që kërkan. Por në fundë
1: kërë të kërkan, sepse kjo që është estetike, mm-hmm. të që është e regu, që është e disiplinës,
0: disiplin,
1: kjo është e bukurës pra.
0: Ta.
1: Pra kjo e bukurë duhet me në oshqy qysh në vegjelin ton, pra prind e ka një këtë detyrë. Jo mësu sa gjithmonë në përshkollë. Fjellën me prindet e, a mundën e në me ushqy këtë fmi dhe me thonë që në vegjelimet bukurën? Edhe në qoftë se këtë fmi ushqehet në këtë formë, ti e shë binon që në qoftë se sot gjanat e vogle i ban shumë bukur, gjanat e mlaja, a i ka me shkëllqy në ta njëjtën e vetë, a i apo ajo, kush do që tjetër.
0: Ta bëj edhe një pytje, një pytje, se unë panzjarë temen nuk e la. Edhe një pytje, ti beson të njerëzit e mirë, apo jo?
1: Po tjetër.
0: Beson
1: unë besoj të njerë jo.
0: Të njerë jo.
1: Unë besoj të aftësia njerë jo.
0: Po.
1: Nuk ka njerë së qi, e ta kena të qartë.
0: Nuk ka njerë së
1: jo.
0: Qi.
1: Njerë nuk lini keq. Njerë jo bahet i keq. Edhe shtyhet për mu baj keq.
0: Uh-huh.
1: Se përshat për tjeftaj di që të thjesht. Shumë vetëm 30 sekunda për të imat për dhe gjarë.
0: Uh-huh.
1: Mun ka qëllu me shku në burg. Uh-huh. Me si përkthys.
0: Uh-huh.
1: Para disa viteve. Edhe unë kam pas balë dhe shkembele për këtë gjarë. Kur pash në burg, tu na i turke pri dhe me thamë për personje, mm-hmm. se shkoj bashkë me një shushtu me një avokat atë, dhe mba një përshtypje, erdi një zonjë me dy fmi.
0: Mm-hmm.
1: Ishte orari për me pa viziten me babën.
0: Pa orari viziteve, po.
1: Por po shifsha gjestet e tjatit, po shifsha ftyrën e tjatit, mimikat e ti, ndaj fmive, më falej, nuk ka lini keq, aja babën, por kushtet dhe rrethanat, e një ambientit të pa dëshërushëm, mm-hmm. e aty në presioneve për të cilët folë me pak më vëpara, mm-hmm. e kanë detyru edhe atë që ti përvetsojnë me dash apo pa dashit disa veti që nuk janë as pak normal, edhe
0: që shkel ligje,
1: që shkel ligje normalisht, edhe që ai që bënë përfunon në dënim.
0: Po.
1: Mirë po, kjo të shivjen punën në qosin, a do të përqafojmë të bukurën, të kanshme, muzikën, tingujt e muzikës.
0: Pa.
1: Ne pa muzikën, ku shkojmë?
0: Kafen e mirë gjithashtu.
1: Për ata që nuk e pi kafen që bëhet. Ama muzika
0: është me vërtet shpirt njëri.
1: Unë nuk e pi kafen për shumë që bëhet.
0: Unë nuk e di si jetën.
1: Ama e hap me temën për me kuptu me vërtet shpirt e njerëzor. Dhe ti u drejtove të pyetje që i hala se bënem. Ti i bësën njerut?
0: Ja, unë desha me thonë diçka tjetër, por kam frikë se mos është e rëndë. Kam frikë se kjo që unë do të them mos është e rëndë për ty dhe për publikun. Unë desha me thonë që jam në një fazë që nuk besoj më tek njerëzit e mirë në përgjithësi, por besoj tek shtetet e forta. Ku ka shtetet forta, ka popuj të mirë, ka njerëz të mirë. Ku s'ka shtetet forta, kam përshof që s'ka ka shumë pak njerëz të mirë.
1: Mirë, me ta kësuj përgjigje me një pyetje. Shteti, prej kujt përbahet?
0: Po paralelisht shkon ajo.
1: Jo, jo, shteti, kush është në shtet? A njerë ju?
0: Jo, janë të pushtetshmit që nuk në shërbejnë.
1: Jo, është njerë ju, ka njerëz atë.
0: Po, pra.
1: Po, pikësh po, a njerë i dhe më thonë, banë shërbimet e veta. Apo jo?
0: Atëherë, unë them që profesor, ti lam pak debatet, të ndjekim pak qaste muzikore edhe për sponsorët tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule, Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitari Mirin që i përshëndesim.

0: mbes këngëve shumë të bukura. Që faleminderit.
1: Kjo një atmosferë të fantastike
0: po, shumë atmosferë bukur. Lule Vjollca reagoi. Reagoi. Lida thot nuk ke nevojë e ka fjalën për mua.
1: Vetëm një litkë, në të skenë mu.
0: Që ti sqaroj dë gjusit. Profesor Evansia dhe Mondi janë ba me kap krytën ngrushta, po s'ka gja. Në gjoni mesajin e Lule Vjollcës. Lida thot nuk ke nevojë për komplimente se t'ka falë zoti me tane të mirët.
1: Bien, e falenderojmë shumë.
0: Pra, një thuj, e falenderojmë shumë. Të përqafoj Lule Vjollca, shumë faleminderit.
1: Oh, fantazim.
2: Nuk më ripran kur unë jam larg, por unë dhe të shkoj dhe po të më zvish, se koha mua më kërkon.
0: Në fakt, kjo është këngë e realizmit socialist, po e sqaroj më vonë.

0: Beni kontrolüm de.
1: Sates çaroyu diçte. Pothoje, kjo kanga realizmit socialist ka sjell shumë bukur realitetin e asaj kohe kur emrimet në punë baheshin në zona të thella. Dhe partnerja ka shumë të vështirë të lërë qytetin për me shku në fshat, por me një kangë dashurie vjen shumë bukur kjo gjë, në fund e pranon me i shërbyat dheut aty ku ishte nevoja, por kjo është një nga elementet e pakta.
0: Po kena një filmi të për gjithë me doktor Bardhylin
1: me doktor Bardhylin.
0: Apo jo?
1: Po? E vërtet.
0: Po po, është kur hapen dyert e jetës. Kur hapen dyert e jetës. Në fakt të punit është një film kështë fantastik, ju sugjeroj të gjithë atyne që
1: nuk e kanë pa hala. Ose
0: që nuk e kanë pa akoma. Ta
1: shohin edhe rinja sot me ta shohin.
0: Sepse është një element shumë, une shpesh herë ju a thamë edhe në Zanzbe, është një për elementeve fantastike edhe aty vjen. E kjo pjesa telefonatës, kujtohet ku e motra e merë sepse është feju, dhe më thanë.
1: Ishi fejohet.
0: Apo jo? Jo, jo, ishte momenti ku doktor Bardhylin e merë e motra, për më thanë që unë po fejohem sepse është viti ri, dhe më thanë. Dhe doktori e ka të pamujtën, ndërko që ishi i saj,
1: ka një mesazh shumë të fortë.
0: Jo, po si thët aty? Për kurizitet tjetër dhe të kuptojnë. Ajo, thët, unë thët, ke kam tregu budalaçka, thët. Sepse unë nuk do qa zemën, faktikisht, unë e të kam dash ty, se gjithmonë, thët, po qa mi bathet prinësit edhe mamaja, thët, që më imponoj, dhe përse i vinte presionim, që po me në fillim, që ajo do me më feju, thët, me një person që unë nuk e duhi qfarë, thët. Edhe si mund të pretendosht i një jetë, me një person që nuk e dëshëron. Edhe ashtë mati, po nuk e dëshëron e që. Pa në e hap me dhe këtë tem, që elementi presionit.
1: Mondi thot kjo është kangë realizmi demokratik. Okej, ta dëgjojmë pak. Ta dëgjojmë.

0: كرياليزم ديموكراتيك برتسيلين فلت كونغا باسكا كان رياليزم
1: باش كاش تي با بلشيشمي
0: باكي
1: يا نوكاش نوكا نكون كاتيغوريشي بلشين po unë nuk jam dhe me thonë me këto, me këto loj realizm është në thojzë.
0: Jam gjarje që ndodhin qëtë dit? Jam
1: gjarje, ja, nuk ndodhin qëtë dit, mas e shetëse.
0: Nuk ndodhin qëtë dit? A, oke, në regull, që të rima qëtë,
1: janë të kufizumë.
0: Po mundohet me më qëtësu, profesor. Jo,
1: më për nuk ka, sepse funi në flasin për të buke, në flasin për të kanë, në shëtë që ato të ti marrin. Dhe me thonë, a ka të këti rrëse, po tjetër që ka, po, sepse ne në popullsi, a dhe kaj diqë, e? Në popullsitë e vogla janë më të sipërfaqshme, janë më të dukshme këto.
0: Dorsa
1: në popullsitë e mëlla, këto lloje eventesh janë
0: shumë mbasin efektin.
1: Po,
0: më pas ka shkru dikush që realiteti nuk negocian. Vjen si ligj, vjen si kufi, vjen si një gjë që nuk pyet askën dhe nuk thën asgjë pas. Po
1: realitetin e sjell njeriu
0: merr lodhjen.
1: Po ka diçka veç. Realitetin e sjell njeriu, ta kuptojmë. Edhe realitetin si e sjell njeriu nëpërmjet emancipimit të vet.
0: Atë shpresoj edhe unë që emancipimi të bëj punën e vetë
1: edhe të kërë
0: ne shqiptarë, që në fakt jemi një popull, në përgjithsi jemi një popull i mirë, jemi një popull, jemi njërës të përzemër.
1: Në njësë të faktikisht me Ram Lahi dhe po e përfundoj me këtë rast, me thonë që të shëhur në një person i vetëm,
0: po.
1: Një figurë e rëndësishme.
0: Shikoj sa mirësi ka për hap.
1: Shikoj sa mirësi ka për hap, domethënë nëpërmjet estetikës së bukurisë. Kjo është ideja. Pra në çonse shumë persona, të cilët kanë energji pozitive në vetvete, në çonse do t'i përhapnim këtë energji, me të vërtetë që ne nuk do të rrinim nën presionin e këtyne vulgariteteve dhe këtyne ashpërsive, po përkundërzi do të shijonim ato kënaqësi. Më mirë me kanë të pakta dhe të shpeshta,
0: po.
1: Se sa me kanë.
0: Edhe unë jam shumë dakord me këtë.
1: Më mirë të pakta të shpeshta. 5 sekonde, 5 sekonde, 5 po. Minuta, 5 minuta. 2 orë ishte më në koncerti, por një mirënjohje pa diskutueshme, sepse ai 2 orësh do të mahet më shumë gjatë dhe njerëzit do t'i përjetojnë së shiqur zotë që janë rrjetet sociale, po ne sa herë tash do t'i dëgjojmë ta kam domethënë të Ram Lahit nëpërmjet rrjeteve sociale. Prandaj, nëse na dona për me marr anën pozitive, mos i përkeqësojmë gjanat të vetëdijshëm. Kjo keq rrjetet sociale të këqija gjithmonë dhun, gjithmonë person. Jo, përkundazi. Ti marrim anët pozitive dhe ta shijojmë jetën me anët pozitive. Po të kujtoj edhe diçka shumë të bukur, të kërkoj ndjesë e zgjat më shumë. Më qëlloj kur isha në Vienë apo në Prag, apo në Bruksel, edhe që po shapo di ftoj rast në Brukselit, po di ftoj më thjeshtin. Kam ndaj 1 orë gjys në rall. Në një vend që pash një rall të gjatë. Po për çfarë ishte ralla? Për me marr patate, kortolla, si themi na në jetën e përditshme tonë. Por, në fakt, ajo patatja nuk ka se kishtë një gjatë të jashtë zakonshme. Por, ajo vënë atë ishte tradicional prej më shumë se sa tre shekuish, e kishë shku babe birë dhe më thanë na jatit e i biri, edhe prodhoshin disa kremna shumë interesante, edhe ta njerëzit ishin të apasionum me në rallë të gjatë, si e si të shionim pikesh kënajsin që të uzorot e patatja me njatë kërëm.
0: A, kombinimi.
1: Kombinimi. Pra, edhe unë najte një ure gjysë në rallë, dikush tjetër, se më, kanë pas për ty në që më kanë thanë, a ke lutë me qa? Jo, nuk lutë me që që.
0: Javlejti,
1: po javlejti.
0: Javlejti. Nga një herë edhe pritja ka ato atë bukurinë vetë, sepse në rënë një muhabet.
1: Kjo një atmosferë tjetër. Edhe në sotu përpoqme, kjo një atmosferë të kanëshme për dëgjuset.
0: Po. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne, është gjithmonë një vlerë të të kemi mes nesh. Me gjëja edhe këtë të lutem, sepse më pëlqen të marrë nga ti opinionin. Janë dy lloje qenieje. Njëra jeton,
1: po.
0: Tjetra e di që po jeton.
1: Po tjetër. Përsëri e lidha me një
0: klip. E përshëndes mikun që ma ka dërguar.
1: Po, di pse një përsëri e mendon që jeton në rrjetet sociale, ata që na dëgjojnë bindën që e kanë pa një pjesë e mirë e tyre. Përsëri i kërkojmë ndjesëm e përmendim shumë sot Ram Lahin. Por çelloj koincidencë. Postoj një video të pardjeshme, se ka të shtrekat e diqesh në Shkodër, ku kishte shku në Varreza?
0: Po, e kam pa, pa.
1: Dhe, dhe ishte një video shumë domethënëse, e një zonje që ishte ba ma vonë mik shumë i afërt i shtëpis,
0: dhe du me lidhë pikërisht,
1: dhe është kujdes për nanin e vetë domethënë, për nanin e ti në rastin konkret, dhe ndërkohë që asaj i vazhdojnë shërbimet e veprave të mira, edhe mbas i kanë rrujë jetën. Pra nainën, është shumë rëndësishme që ne të bëjmë sa më shumë punë të mira, shërbime të mira, gjëra të bukura që me lëngjur. Du me lidh pikësh me këtë mesazhin që sapo lexova dhe të falenderoj shumë.
0: Të falenderoj shumë që ishe me ne, profesor Evan, se jemi në fund të emisionit. Të dashur miq, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve që ndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, që ndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën mbas orës 6:30 të pasdites. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj sponsorët tan: Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Natyrale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin ton. Nëse dëshironi të kaloni një të diel të bukur apo ndonjë ditë jave të bukur me anaturs, e keni krejtësisht të mundshme e të thjeshtashme brenda dhe jashtë vendit, edhe në male, sidomos në male, profesor Evansi, fresk, vera është e bukur, por pak e rënd për ne biondat.
1: Vera është e bukur për të gjithë.
0: Okej.
1: Nuk pa him në replikë.
0: Ja, e di pse se s'kam çabaj. Të kisha një zgjidhje, do të thosha jo, po zgjedh dimrin, por dy stin në një ditë.
1: Katër stin, dhe më thani, ka dhënë Zoti dhe natyra për ata që nuk besojnë normalisht, se ka të gjithë për njërësish, që që në rëndësishme që ti marim këto dhunti, dhe se
0: të
1: vlerë dhe të shirë.
0: Zdo stin të shijoj me ato karakteristikat e veta.
1: Pa tjetër.
0: Zonja dhe zotrin, ju le takim për javën e ardhshme, kalofshi një javë të mbarë të bukur, ju përshëndesim gjithë stafi. Faleminderit, profesor, edhe një herë.
1: Faleminderit, këndërsi e veçantë.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilasi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Haji, së po të shof në Terezire. Mosri reqa Milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të

0: kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot, jam zero. Unë do që ëndrë, erda në Shtetet e Bashkuara, përfundimisht me një vizë turisti, pa menduar pasojat, përshkenzova mjaft kohë për rreth 10 ditë në një nga qendrat spitalore universitare të Philadelphia's, në Jefferson. E mbaj mend sepse ka qenë nga momentet që ka bërë ndryshimin e rrjedhës së jetës time dhe të karrierës time. U ndjeva krenar, dhe më duke sikur kisha arritur të sjellja një pjesë Shqipërie të barabartë me Italinë, Francën, Gjermanët që vinin për të parë, për të marrë eksperiencë. Në një farë mënyrë, kthimi në Shqipëri më u vështirësua. E mbaj mend atë kohë, vendimi ishte i vështirë për ta marrë. Mendoj që një nga momentet më të vështira ka qenë kur unë më dha një mundësi për të bërë një eksperiencë në një nga spitalet e Boston, kur vjen përballë intervistës me profesorin atje. Okay. Pyetja ishte drejt për drejt: sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe unë me një farë modestie them, pak të vogla, sepse jam mjek i huaj dhe konkurenca është shumë e lartë për këto lloj profesioni. Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot, jam zero. Më dha një mësim, sepse më tregoi që tashmë ti duhet përballesh realitet të vështirë dhe një konkurrencë të madhe.
4: Unë vërtet sakrifikova shumë, u mendova shumë, kalova në për shumë vështirësi, por ama tani sa po hyre në kapitullin e asaj për cilën kam luftuar. E mbaj mend këtë moment?
3: Sigurisht, ka qenë momenti kur unë kam marrë të drejtën për të ribërë specializimin në qendrën spitalore shtetërore të New York, të Universitetit të New Yorkut. Dhe momenti i dytë ka qenë kur unë kam marrë diplomimin pas marrjes të specializimit në qendrën universitare shtetërore të New Yorkut. Aty ka qenë finalizimi gjithë këtyre përpjekjeve dhe viteve me sakrifica, me pikpyetje, ku shpeshherë ndihesha edhe i pamundur, por rrëzohesha dhe ngrihesha për të arritur. Ajo ka qenë fjala e parë dhe mendimi i parë që më erdhi ja dola pas kaq vitesh dhe ja vlejti mundimin të sakrifica. Ka zgjatur rreth, flasim 13 vjet. Ato janë vite që unë kam imbaj me veten time dhe nuk në historinë e suksesit ato janë pjesa e fshehur, por që kanë lënë gjumë të. Është e domosdoshme të kesh familjen pranë, njerëz të cilët besojnë tek ty. Një nga rastet që më vjen tani në mendje është një studenti jon i mjekësisë, njoftohet nga specializantët që një nga studentët nuk është mirë, bëhet skaneri dhe rezonanca magnetike, MRI, dhe del me një tumor goxha të zhvilluar në tru, e kam operuar në mënyrë urgjente. Emocioni më i madh ka qenë kur pas operacionit doli mirë me sukses. Ai rikthehet për të vazhduar studimet dhe diplomimi i tij ka qenë dita e emocionit. Asgjë nuk arrihet brenda natës, asgjë nuk arrihet pa punë dhe pa sakrifica. Sakrifica bëhen një firmë dhe një gjurmë e bukur e jetës tënde. Për ne që kemi ikur, unë mendoj pjesa e qendrës shqiptare është një përgjegjësi, sepse ne kudo ku punojmë dhe përfaqësojmë jo vetëm vetveten, por edhe kombin tonë.
5: Vedër Gjeqaj ishë basëbëllist, ishë kapiten dhe ishë taner i vlaznisë. Sa pënderuat e një kolik të ujnë që unda për para kohë nga jeta. Na thatë për para intervjisës sepse jemi mësuar të shikojmë në fushën e lojës, në këtë parket palatit sportit dhe sot në një ditë keqardhje.
6: Ashtë e vërtet se këshu ishë mësu, zakonisht. Por ja që jeta është nga herë e pa drejtë. Në vërtet është një humbje e madhe, por Mirësisht në arrojmë kujtimet shumë të mirë për Fationin, në veçanërisht unë, sepse unë kam lujtë shumë pak në momentet e fundit, ku lujta për basketbol, po fisë më të madhe të kohë se kam pas si sportist. Dhe Fationi ka meritën më të madhe dhe vlerësoj shumë si basketbolist, pasi që ai në momentet më të vështira të klubit Vllaznia, e ka kanë dhënë kontribut shumë të madh për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dot, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoheshin. Ai kontribui që Vllaznia më ndaj në grupin A, me skuadër më të mirë dhe gradualisht ne ta formatoshim atë projekt të cilën e vëm në jetë pastaj me sukseset që patëm në vitet pasardhëse. Vjen kësë gjë fjalë në ushtrimit, sepse shumë pak i vlerësojmë njerëzit sa janë gjallë. Nësa di unë ju dhalli titull të shenë në fund, por e vlerësoj shumë kontributin e ti në basketbol. Por, thash, një herë jetë ashtë të po drejtë.
5: Profesor, në fushën e lojës, si ishte Fajton Taraboshi në aspektin teknik?
6: Fajtoni ka pas teknik mirë, ka kanë lojtarë kur volent, por pak, në është pak i butë, si thonë anë, me tregu pak atë egërsinë e ti në fushë, por në përgjithësi ka kanë me teknikët mirë, gjujtjet mirë, lojtarë modern, i ka mungu pak në është atleticizmi, por të gjitha në është së mundën, mund nga teknik lojtarë, por ka ditë me shfrytëzu mirë, thash, e vlerësoj shumë kontributin e tij në ato momentet kur ekipi ka pas nevojë shumë për këtë, sepse më mrapa ne krijuam një ekip shumë të mirë, ku ishte natyrisht pjesë edhe Taraboshi pa atë që ka dhënë edhe ai kontributin e vet në fitimin e tre titujve kampion dhe të kupave të Shqipërisë. Ku kishim mujt me fituar diçka më shumë, por
5: krahas të tjerave mendoj edhe kolegët e tjerë kanë theksuar Taraboshi ka qenë edhe shpirti i ekipit në aspektin e humorit, ka pasur diçka të veçantë.
6: Ky deshte më theksu tash, në fund sepse ndoshta nganjëherë kena pas edhe probleme, edhe sepse gjatë sportit ke edhe humje. Por më herë ai ndryshoi atmosferën në ekip. Dhe më thënë jashtë fushës ishte i pafam. Shpesh nga herë unë ishte i mërzitur shumë dhe aty në dëndën e porgorisha. Kur thotë në i batut, atë po, tjetër që të delë. Nërshu të atmosfera ekipit. E ishte shpirti i skuadrës, është shumë e vërtetë. Ja. Nga herë dhe gjatë seancave dhe stërvitore, nga herë kur ishim, kur nuk shkote diçka, përsëri e thotë diçka dhe kajtë nërshu të situata. Për këto gjona du të kujtojë shumë, du të kujtojë më shumë.
5: Profesor, ngushëllime,
6: faleminderit edhe ju që e keni pasqyruar shumë mirë, sepse me të vërtetë e ka merituar, ka një sportist shëmullor, thamone, ka dhënë kontributin e tij, si gjithë ne, ka dhënë dorë pra, në ato vitet ku ekipi i Vllaznisë ka qenë një ekip më të mirë në Shqipëri, dhe na krenuam ekipin e Vllaznisë.
5: Sofia, një kolegë dhe një mik i ngushtë në fushën e lojës dhe jashtë fushës për Fajton Taraboshin që fatkeqësisht u procon në banesën e fundit.
7: Një lajm shumë i trishtueshëm për komunitetin sportiv të Shkodrës. Kena kanë ndjeni të gjendjes të tij, duke ndjek gjendjen e tij shëndetësore prej disa kohësh, fatkeqësisht nuk ja doli.
5: Kur ishte takimi i fundit me Taraboshin?
7: Takimi i fundit ka kanë rreth 2 muaj e gjysmë përpara, kur ishte akoma në kohën që lëvizte dhe pastaj kemi pas komunikim her mas heret në rrëmjet telefonit.
5: Si ishte Taraboshi në fushën e lojës?
7: Taraboshi ka kenë një lojtar shumë i sjut, e ka ndihmu shumë ekipin, por ka kenë edhe shpirti ekipit jashtë fushët. Thanë, ka kenë ai që nga lithet gjithë dhe bashkë, nga kalu ko shumë të mirë dhe fakti që po bëjmë këtë biset të ashtë akoma duket e pabesueshme.
5: Edhe një familjar model theksojnë kolegët e tij.
7: Po tjetër, njëri me shumë vlera. Është një humbje e madhe, sidomos për familjen, për komunitetin sportiv. E pabesueshme.
5: Keqardhi për humbjen e mikut tuaj.
7: Po tjetër që po. ne kalojmë shumë kohë, paktën si sportista kaloshim shumë kohë në pallat sportit dhe me njëri tjetrin kishim kontakt më shumë se sa edhe me familjet tona, kështu që dashje pa dashje do të afrohesh një mënyrë dhe kur ndodhin këto gjëra e ndin shumë mërzitjen dhe trishtimin.
5: Damian Bekteshi, një ditë zije për basketbollin shkodan dhe të shqiptar. Një kolegë juaj, Fatjon Taraboshi, nuk jeton më në kulmin e rinis. Ke qardhje pa tjetër?
8: Për sotin, ke qardhje madhe shumë. Gjatë në rallë parë herë një humje madhe për familjen, humje madhe për shokët, miqët, edhe për ne herë si kena kalu pjesën më të madhe tjesë tonë për mund dhejtë tani. Ka kanë një shok i mamë në thonë dretën, buas për arsysh vite që kena kalu me te. Nuk gjej fjallë, më thonë, me përshku këtë limje. Nuk di që me thonë më tepër, veç se i shuala është i gjenetit dhe zullë e lecen vjetën e vërtejme.
5: Në këtë palat sporti, ku po bënë homajë në respekt të Fatjon Taraboshit, a i kaloj një pjesë e malët tjetës që ti, duke dhe në pas kujtime me të vërtejtë tepër të veçanta.
8: Kërshotën, tu kena pjesë e më të bukër pjesë. Si të mos ata të titur kapion njërë që nuk arrojnë, që i kena kalu të anë bashkë. E shumë situata, alo pëse kena bëhe sa vërshësi tjera, po dhe vërshësi kër kalujnë harrojnë, me të veçar të kujtujnjë të mira. Dhe shpresojnë të kujtujnë vetëm e qoaset bukër, dhe momentet po arrujnë që i kena bëhe sëmë.
5: Pa të një përvojë dhe që i trenerë, ko të fundit të Raboshi?
8: Për zotin e ka pëhes edhe, alo pëse nuk ka pëhes qef e ndonë në skenë, Male, a i ka bo për të punin e vetë, ka punu në heshtje. Nuk di që me thonë, mo, thjeshtë, shpirit i shala është rëhat në Zotin. Falim nëjës për josh që jeni angazhu këta ditë, e keni përcjallë këtë të nërime, dhe i herë në shtërime familje, se nuk di që atë të më tjepër përshet.
5: Diska tjetër, kolegë tu e theksuan dhe në fakt të ne e kemi konstatuar, humori ka qenë një armë e ti e veçante.
8: Dhe ndetën, mas me thonë, në është të paken në djem të vetëm, ose i vetëni që nuk i me të huatë e jasë i herë, me gjërgjën. Bate atë shumë sa që ka i herë thoshim si ka mundësi. Po të djem të mirë, zagonisht, janë ata që në lojnë alë bështë në ikonë matë malë. Që që thasht, shpesojmë, ale dhe të kujtojmë gjithmonë matë humorin e ti, që e ka i zote gjithmonë. Dhe nuk në letë e asë i gjo, po kalu me humor me shako.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz.
10: Radio Jehona.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni të stadiumi Loro Boriqi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriffët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustalarve më të mëdhenj letërsisë botërore, Stendalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte një njeri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ndron lavdinë, ndron madhështinë, ndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur më rrinë në Waterloo, gjithçka shëmbet. Për Balti nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës. Ka bal, tym, pluhur, lërima, erë, gjaku, blak të hapura, këmbë të këputura, koka të shpartaluara, njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pa të marruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imagjinar tretet në kaos në realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtet. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është të kesh ideale. Të kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme, është energjia e mirë që të çon përpara. Por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër, ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës sonë, ku iluzionet nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi, si dikur, por ato prodhohen edhe në hapësirën e lirisë, me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumëfishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi, mund të ndryshoj botën, mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur, mund të bëj një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret papushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë një historie të ndërtuar për të, të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçkaje që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj edhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu jo shumë larg nga ku po flas. Njerëz që mendojnë sigurisht që duke dalë në protest po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e përhespyjeve, i kemi pasur leitmotiv dhe i kemi leitmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga slogane që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet, kthehet në instrument. Në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjerë.
3: Të dashur qytetarë dhe qytetare, Edi Rama, duke se proteste gjysë milionin shqiptarëve dhe rrethimin gjerë dhe mëngjes, de facto rënjën e Bastisë e ka përjetuar si një fush betej të mbushur me kufoma, Kafka, gjymtyr, prënë se zorë, njerëzis dhe kuaj, si vatërlon e ti. Ky gjumë prishur nga protesta epike gjysë milion shqiptarve të mbledhur nga të katërantë të Shqipëris dhe të katërantë të dheu, në fakt kërcnoj protestuosit me masakra dhe me përgjakje, me histori vrasjesh e të tjerë. Me këtë rast, me qenë se ka përdor një personaj të Stendalit për narrativin e ti, do t'i përgjigjem se për Waterloo ka me qindra personazhe nga Rjeshter në Feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjitha atyre Edi Rama është si vllai siamez vetëm me njërin prej tyre, me Rjeshterin Thénardier Victor Hugoit, i cili nuk luftonte, por vidhte të plagosurit dhe u shkulte dhamt e florit, një lloj si Thénardier Edi Rama, vjedh dhe ka vjedhur këto kohë populli më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat të shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasuritë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rininë e shqiptarëve. Ndaj dhe thirrja ime, largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë, e cila vonon por nuk harron.
4: Të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Une jam Uka Aliti, zjarfikës në njësinë territoriale kundër zjarit në Tetovë, i cili kam punuar në shumë vite me krenari të madhe dhe me një dëshirë shumë të madhe që jam i përkushtuar për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës. Për të qenë zjarfikës, do të thotë të jesh një guximtar, të kesh guxim jashtëzakonisht të madh, por edhe ajo që është më kryesorja, të jesh humanist në zemër. Këtu nuk ka fjalë, ka vetëm vepra në këtë profesion. Prandaj edhe them që me veprat tona, ne që i bëjmë, mburemi dhe gjithmonë jemi pran qytetarëve. Gjatë viteve që kam punuar, kam pas shumë raste gëzimi ku kemi pas suksese në detyrën apo profesionin që kemi kryu në intervenimet tona, mirë po edhe më besoni që kemi pas edhe dëshprime. Është një punë e vështirë, gjithçka në jetë mund të kthehet, prona apo pasuria, vetëm jeta e njeriut nuk kompenzohet me asgjë. Është një vendim i qeverisë i vonuar në kuadër të këtij profesioni në Republikën e Maqedonisë së Veriut mungojnë afër 400 apo 500 zjarfikse. Shumë e rëndësishme është përvoja. Përvoja e jonë veçanërisht e zjarfikësve të cilët kemi dalë në pension, por edhe të cilët edhe jënë. Kemi zjarfikësa para pensionit, se shumë interesimi është jashtëzakonisht i madh i të rinjëve për të kyçur në këtë profesion, meqense thash është profesion me human. Vështirësia më e madhe është vjetërsimi dhe mospasja e pajisjeve kundër zjarrit. Neve nuk jemi zjarfikës, neve jemi shpëtimtarë. Për të qenë zjarfikës duhet të jesh zemërmat dhe duhet të jesh humanist në vete, mandej humanitetin ta tregosh me vepra. Atë humanitet duke rrezikuar jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt, siguron ujtë ngroft pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkiës, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Veragushti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ersin Ajdemir.

0: Dëgjues të nderuar, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Një gjykat greke ka dënuar 4 antar të pakicës turke në trakim perëndimore me 17 muaj burg të pezulluar në lidhje me një protest pranë xhamisë Çenar në Xanthi. Rasti lidhet me tensionet mbi emrimin e mëftimeve dhe të drejtat fetare të komunitetit të pakicës. Bisedimet e Tiranës SBA në Zvicër përfunduan me marrëveshje mbi disa mekanizma të rinj, përfshirë një plan gjallë ditor drejt një marrëveshje përfundimtare dhe krimin e grupeve të punës për çështjet kyçe si programi bërthamor dhe sanksionet. Ndërmjetësit të Katarës dhe Pakistanes raportuan progres dhe një atmosferë konstruktive. Kryeparlamentari iranian Mohamed Bagir Ghalibaf paralajmëroi SBA-n për gatishmëri për përgjigje ndaj kërcënimeve të Donald Trumpit, ndërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur pas deklaratave të ashpra dhe bisedimeve të fundit në Zvicër. Trumpi nga ana e tij kërcënoi Iranin me sulme të reja dhe masa ndaj kushtigjes së Hormuzit nëse nuk arrihet marrëveshje. Ushtria izraelite pranoi se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar pranë vendbanimit ilegal Karmei Tsur. Incidenti ndodhi në mes të përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës dhe viktimave në territorin palestineze të pushtuara. Autoritetet ruse pezulluan përkohësisht fluturimet në 4 aeroporte të Moskës pasi 10 dron u rrëzuan pranë kryeqytetit. Ndërkohë në Krimin e aneksuar janë vendosur masa të jashtëzakonshme përfshirë kufizimin e shitjes së karburantëve dhe kursimin e energjisë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Thesarit dhe Financave të Republikës së Turqisë, Mehmet Şimşek, deklaroi se ulja e tensioneve gjeopolitike dhe normalizimi i çmimeve të energjisë pritet të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e pritmës ekonomike. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Şimşeku tha se zhvillimet gjeopolitike, të cilat shkaktuan rritje të çmimeve të energjisë, ushtruan presion afatshkurtë mbi perspektivën e inflacionit dhe patën ndikim negativ mbi pritshmëritë. Ai theksoi se masat e nevojshme u morën me shpejtësi nëpërmjet hapësirës fiskale të krijuar fal programit ekonomik të qeverisë, përfshirë mekanizmin e rregullimit automatik të çmimeve të karburanteve me synim para ndëlimin e përkeqësimit të qëndrueshëm të pritmës. Sipas tij, në muajin qershor, pritshmëritë e familjeve për inflacionin pas 12 muajsh u përmirësuan me 3.4% në krahasim me muajin e kaluar. Ministri Şimşek shtoi se ulja e tensioneve gjeopolitike dhe normalizimi i çmimeve të energjisë pritet ta mbështesin më tej këtë përmirësim, ndërsa qeveria do të vazhdojë me vendosmëri punën në përputhje me objektivën për uljen e inflacionit.
0: Një gjykatë greke ka dënuar 4 antar të pakicës turke në trakim perëndimore për incidente të lidhura me një protestë në xhamin Çenar në Xanthi, duke dënuar secilin me nga 17 muaj burgim, me dënime të pezulluara dhe të konvertuara në gjoba financiare. Gjykata e Xantit i tha i shpalli fajtorët të pandehurit Hysein Baltaxhe, Ozan Ahmetolu, Bahri Belgjo dhe Murat Köse për dy akuzat e veçanta të lidhura me ngjarjen. Rasti ka të bëjë me zhvillimet në xhamin Çenar në trakim perëndimore ku tensionet u krijuan për shkak të pranisë së zyrtarëve fetar të emëruar nga shteti. Pas ceremonisë së hapjes së medresës së Xantit më 11 tetor të vitit 2024, Myftin të emruar nga shtetit e nëtuan të hynin në gjami për të vëdheshur faljen e namazit e gjumas, por o palbar për balën me protesta nga antarë të komunitetit lokal të cilët ua penguan hyrjen. Federata e tunshve të trakis përendimore në Evropë i dënoj dënimet të duke cilësuar vendimin si jo demokratik dhe duke shprejur në bështetje për të dënuarit. Federata tha se rasti lidhet të ngusht me mas marveshjen e gjatë mbi emrimin e myftinme në trakim përendimore dhe me lirit fetare të pakicës turke. Ajo kritikoi praktikën e Greqisë për emrimin e mbyftimeve nga ana e shtetit, në vend që të lejoj komunitetin e pakicës të zgjedh vetë udhëhecit e tij fetar. Sipas deklaratës të pandehurit, të mbështesnin mbyftimin e zgjedhur nga pakica turke dhe kundërshtonin mbyftimin të emëruar nga shteti. Federata argumentoi se vendimi gjyqësor cënon autonominë fetare të pakicës turke në trakim perëndimore. Gjyqi zgjati rreth 14 orë, ndërsa një numër i madh antarësh të pakicës turke u mlodhën jashtë gjykatës në Xanthi për të shprehur mbështetje për të pandehurit. Në Greqi, myftinjtë dhe administrata e fondacioneve bamirëse që shërbejnë pakicën turke në trakim perëndimore emërohen nga ana e shtetit, ndërsa komuniteti i pakicës prej kohësh kërkon të drejtën për të zgjedhur vetë udhëhecit e tij fetar.
1: Bisedimet në mjet Iranit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në samitin e liqenit të Lucernës, takimi i parë nivelit të lartë në Burgenstock të Zvicrës, përfunduan herët të hënën me marrëveshje mbi disa mekanizma që synojnë avancimin e negociatave drejt një marrëveshje përfundimtare sipas memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit. Delegacionet amerikane dhe iraniane të udhëhequra nga krye negociatorët respektivisht zëvendës presidenti J.D. Vance dhe krye Parlamentari Muhamet Bager Galibaf zhvillua një raund të parë prej 100 minutash bisedime të drejtë për drejta të shumë pritura. Takimi u zhvillua në ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, të cilët thanë se bisedimet u mbajtën në një atmosferë pozitive dhe konstruktive e prodhuan përparimin inkurajues. Gjatë takimit të parë, palët ranë dakord për krijimin e një komiteti të nivelit të lartë që do të mbikëqyrë procesin politik të ndërmjetësimit. Krye negociatorët do të udhëheqin grupe pune për programin bërthamor iranian, çështjet e sanksioneve dhe mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për zbatimin e memorandumit. Komiteti i lartë do të marrë raportet e rregullta dhe do të mbikëqyrë këto grupe. Mes të tjera shparët u pajtuan për një plan 60 ditor për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, duke hapur rrugën për negociata teknike të menjëhershme. Bisedimet teknike do të vazhdojnë gjatë pjesës së mbetur të javës në Burgenstock për të gjitha çështjet e pasgjithura, ndërka që u bëhet ditur se u krijua një kanal komunikimi për të parandaluar incidentet dhe keqkuptimet dhe për të siguruar kalimin e sigurt të anijve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ismail Bekaj, tha se u ra dakord për një mekanizëm që synon sigurinë detare në këtë rrugë strategjike. Parët gjithashtu u dakorduan për krijimin e një njësie çtensionimi me pjesëmarrjen e Libanit dhe ndërmjetësve për të monitoruar respektimin e ndërprerjes së operacioneve ushtarake në Liban. Zëdhënësi Bekaj shtoi se u shkëmbyen mesazhe të rëndësishme lidhur me licencat për shitjen e naftës iraniane dhe lirimin e aseteve të ngrira, duke theksuar se është shënuar përparim në këto fusha. Ndërkaq Katari dhe Pakistani thanë se do të vazhdojnë përpjekjet për të ruajtur një atmosferë konstruktive dhe për të mbështetur përparimin drejt një marrëveshje përfundimtare.
0: Edhe shefi i diplomacisë iraniane Abbas Araghchi ka bërë vlerësime lidhur me negociatat me Sheban përmes një postimi të bërë në llogarinë e tij në platformën sociale X. Araghchi tha se grupi punës që do të krijohet për të parandaluar konfliktet në Liban do të jetë një provë e rëndësishme për procesin diplomatik. Me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, është arritur parparim për të dhënë fund luftës në Liban, shkroi ai në postimin e tij. Abbas Araghchi shtoi gjithashtu se kufizimet ndaj eksporteve iraniane të naftës janë hequr dhe se blokada ka përfunduar. Sipas tij, një pjesë e aseteve të ngrira të Iranit janë liruar dhe është vënësërisht në dispozicion të Teheranit.
1: Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, diskutoi me autoritetet amerikane dhe katarëse për vendosjen e një ambushimi të përhershëm në Liban, ndalimin e sulmeve izraelite dhe krijimin e një mekanizmi për zbatimin e këtyre objektivave. Sipas një njoftimi me shkrim nga presidenca libaneze, i zhvilloi biseda telefonike me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, dhëndrin e presidentit amerikan, Jared Kushner, dhe me kryeministrin e Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Gjatë bisedimeve u trajtuan mundësitë për kthimin e armëpushimit në një marrëveshje të përhershme, ndërprerjen e sulmeve të Izraelit dhe hapat që duhet ndërmerren në këtë drejtim. Palët shqyrtuan gjithashtu krijimin e mekanizmit të posaçëm për zbatimin dhe monitorimin e këtyre masave.
0: Media izraelite raporton se në bisedime që pritet të zhvillohen këtë javë mes Tel Avivit dhe Beirutit me ndërmjetësimin e Washingtonit, do të diskutohet mundësia që ushtria izraelite të tërhiqet nga disa zona pilot në nënpushtim dhe t'ia dorëzojë kontrollin ushtrisë libaneze. Sipas gazetës izraelite Haaretz, një burim nga forcat e përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban ka bërë të ditur se të dielën më 21 qershor për herë të parë që nga 2 marsi nuk është regjistruar asnjë sulm ndërsjellë mes Izraelit dhe Hezbollahut në territorin e Libanit. Një burim izraelit ka deklaruar se Tel Avivi dhe Beiruti do të negociojnë këtë javë për krimin e disa zonave pilot, të cilat do të jenë nën kontrollin e Libanit. Sipas tij, kjo do të kërkonte tërheqjen e ushtrisë izraelite nga disa zona në jug të Libanit. Burimi izraelit ka theksuar se prej zonave ku planifikohet të vendoset kontrolli i ushtrisë libaneze nuk janë nën pushtim izraelit dhe për këtë arsye nuk do të ketë nevojë për tërheqje të ushtrisë izraelite prej tyre. A i pretendoj gjithashtu se ushtria libaneze do të veprojnë në zonat nga të cilat Izraeli do të tërhiqet në mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bazuar te ky raport, bisedimet pritet të zhvillohen në Washington në mes datave 23-25 qershor në nivel ambasadorësh dhe përfaqësuesish ushtarak në ndërmjetësimin amerikan. Ndërkohë pas vendosjes së ambushimit të ri dhe ndërprerjes së sulmeve të ndërsjella në Liban, ushtria izraelite ka hequr të gjitha kufizimet në pjesën veriore të vendit. Ministri i Punëve të Jashtme të Izraelit Gido Ansar zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij nga Zelanda e Re, Winston Peters, gjatë të cilës diskutuan situatën në Liban. Sari tha përmes një postimi në platformën sociale X se i kishte ftuar Petersin për vizitë në Izrael. Ai deklaroi se i kishte thënë homologut atij që Izraeli do të respektojë ambushimin në Liban, për sa kohë që ai nuk shkelet nga Hezbollahu. Kryu diplomati izraelit vuri në pas se vendi i tij nuk ka pretendime territoriale mbi Libanin, por shtoi se ushtria izraelite nuk do të tërhiqet nga zonat që aktualisht i kanë nën kontroll.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Krye parlamentari dhe krye negociatori iranian Mohamed Bagher Ghalibafi bëri thirrje të tjera Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të tregojnë kujdes në retorikën e tyre pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump, duke thënë se forcat armatosura të Iranit janë të gatshme të përgjigjen ndaj kërcënimeve amerikane. Në një postim në platformën X, Ghalibafi vuri në pikpyetje efektivitetin e presionit amerikan ndaj Teheranit. Mosvallë nuk e pyesin veten se nëse kërcënimet e tyre do të kishin efekt, nuk do të kishin arritur në këtë gjendje dëshpërimi sot. Ne nuk mbështetemi te kërcënimet amerikane. Ai shtoi se zyrtarët amerikan duhet të jenë të kujdesshëm në deklaratat e tyre, duke paralajmëruar se forcat armatosura të Iranit janë plotësisht të gatshme të përgjigjen në një mënyrë tjetër. Ska rëndësi çfarë thoni, ne jemi ata që veprojmë, shkroi Ghalibafi. Më herët gjatë së dielës, presidenti amerikan Donald Trump i bëri thirrje Iranit të ndalojë menjëherë përfaqësuesit e tij të paguar mirë në Liban nga shkaktimi i problemeve, përndryshe Washingtoni do të ndërmarrë sulme të reja ndaj Teheranit. Nëse nuk e bëjnë, ne do ta godasim Iranin shumë fort përsëri, si javën e kaluar, madje edhe më fort, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Sipas kanalit televiziv amerikan Fox News, Trump i tha gjithashtu se kishte komunikuar me iranianët gjatë natës dhe paralajmëroi se nëse ata mbyllin ngushticën e Hormuzit, nuk do të kenë më vend. Ju as nuk do të arrini të ktheheni në vendin tuaj të mallkuar. Ne mund të marrim kontrollin e ngushticës nëse duhet, shkroi Trumpi në postimin e tij. Shefi i shtëpisë së bardhë deklaroi se SBA-ja mund të marrë një rol më të drejtpërdrejtë në sigurimin e rrugës detare strategjike, duke sugjeruar madje vendosjen e tarifave për transportin e naftës të marrin 20% të saj. Nëse nuk bëjnë marrëveshje, ne do të mbledhim tarifa, shtoi presidenti amerikan. Në të njëjtën deklaratë ai paralajmëroi udhëheqjen iraniane, duke i thënë presidentit Mesut Pezeshkian të kufizojë gjuhën e tij, duke sinjalizuar se Washingtoni do të ruaj presionin nëse negociatat dështojnë pas periudhës 60 ditore.

0: është më e fortë dhe më e sigurt, por analizat e pavarura japin një tablo më komplekse. Bazuar në një vlerësim të Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, kostoja direkte për Departamentin Amerikan të Mbrojtjes arrin rreth 40 miliard dollar. Ky vlerësim përfshin shpenzime për municione, pajisje të shkatruara dhe dëmtime në baza ushtarake, por jo kostot operative të përfshira tashmë në buxhetin e vitit 2026. Sipas burimeve qeveritare, Pentagoni ka kërkuar rreth 80 miliard dollar fonde shtesë, nga të cilat vetëm një pjesë e vogël lidhet drejt-për-drejt me nevojat emergjente të konfliktit. Shpenzimi më i madh është bërë për municione, rreth 26 miliard dollar. Vetëm raketat Tomahawk me një kosto prej 2.5 milion dollar për njësi janë përdorur në rreth 1000 raste. Kjo ka quar për një konsum të konsiderueshëm të rezervave strategjike të armëve amerikane. Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare raporton se 100 orët e para të konfliktit i kushtuan SBA-s rreth 3.7 miliard dollar, ndërsa brenda 12 ditëve shifra u rrit në 16.5 miliard dollar. Në total, konflikti ka përfshirë gjithashtu humbjen e 13 ushtarëve amerikan dhe mbi 7500 civil. Efektet ekonomike janë ndjerë edhe në tregun global të energjisë. Çmimet e karburantëve në SBA u rritën ndjeshëm, me benzina që kaloi shpesh nivelin e 4 dollarëve për galon në periudhën e luftës, ndërsa nafta ka përceu 5 dollarët për galon. Familjet amerikane kanë shpenzuar mesatarisht 253 dollar më shumë për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit. Sipas të dhënave të Universitetit Brown, vetëm rritja e çmimeve të naftës ka shtuar rreth 27.1 miliard dollar shpenzime shtesë për konsumatorët amerikan. Po ashtu u raportuat që është çmimeve të plerave kimike me ndikim të drejtpërdrejtë në bujqësi dhe transport. Rezerva strategjike të naftës të SBA-s kanë rënë në nivele më të ulët që nga viti 1983, ndërsa depoja kritike në Cushing të Oklahomas ka arritur në kufit operativ në vetëm rreth 20 milion fuqi të mbetura. Sipas administratës së informacionit të energjisë, kjo ka krijuar vështirësi në furnizim dhe presion mbi infrastrukturën energjetike. Në nivel global, konflikti ka shkaktuar humbjen e rreth 1.15 miliard të fuqive naftë nga tregu, duke detyruar vendet të ndryshme të rrisin prodhimin ose të përdorin rezervat energjetike. Venezuela dhe Brazili kanë rritur prodhimin, ndërsa SBA-ja ka eksportuar sasi të mëdha karburantesh drejt Evropës dhe Australisë. Në planin makroekonomik, inflacioni në SBA ka kaluar nivelin 4% për herë të parë pas 3 vitesh, duke u ndikuar kryesisht nga energjia. Edhe pse pagat janë rritur, ato nuk kanë arritur të kompenzojnë plotësisht rritjen e çmimeve. Rezultati është një rënje e fuqisë vlerëse. Tregjet financiare kanë mbetur relativisht të qëndrueshme, por normat e interesit të obligacioneve 10 vjeçare janë rritur, duke ndikuar drejtpërdrejt në kredit hipotekare dhe konsumatorët. Normat e hipotekave 30 vjeçare kanë qëndruar rreth 6.5%. Në aspektin politik, mbështetja për presidentin mbetet e ulët, me rreth 37% aprovim, ndërsa vetëm një pjesë e vogël e votuesve shprehet e kënaqur me politikat ekonomike dhe ato ndaj Iranit. Në përmbledhje, pavarësisht të deklaratave për sukses, kostot financiare, presionet inflacioniste dhe ndikime në energjinë tregojnë një situatë më të rënduar dhe më të ndërlikuar se sa sugjeron retorika politike.
1: Një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga transmetuesi CBS News dhe kompania ulumtuese YouGov ka nxjerrë në pa perceptimet mbi marrëveshjen e arritur me Iranin. Sipas rezultateve të anketës së realizuar me 2519 të rritur amerikan, 37% të anketuarve mendojnë se marrëveshja është më e mirë për Iranin, ndërsa 22% besojnë se ajo është më e mirë për SBA-n. Në lidhje me përfundimin e tensioneve, 78% e pjesëmarrësve mbështesin mundësinë që SBA-ja të përfundojë konfliktin me Iranin, ndërsa 22% janë pro vazhdimit të përplasjeve derisa Irani të tërhiqet. Lidhur me pyetjen nëse SBA-ja ka arritur apo jo ta ndalë përfundimisht programin bërthamor iranian, 31% u përgjigjen pozitivisht, ndërsa 69% shprehen mendim negativ. Sa i përket rrezikut të ardhshëm, 59% mendojnë se Irani me shumë gjasa ose me siguri do të përbëj kërcënim për rajonin në muajt në vijim, ndërsa 40% nuk e presin një gjë të tillë. Kurse pyetjes nëse konflikti me Iranin i justifikon shpenzimet e SBA-s, 31% u përgjigjen po, ndërsa 69% jo. Ndërkohë, 36% e të anketuarve miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e menaxhon situatën me Iranin, ndërsa 64% e kundërshtojnë atë.
0: Ushtria izraelite ka pranuar se ka vrarë dy palestinezë në Bregun Perëndimor të Pushtuar, duke pretenduar se ata kishin shënjestruar vendbanimin e paleqëm

0: израелите Карме и Цур, пранцютетет Хан Юнус. Нині декларат устрията се устарате не си се джасче не 36, хапан зярн да ні групи палестинезаш пран вен банимет, duke vrar dy persona dhe duke plagosur një tjetër. Si pas ustrisë izraelite, palestinezët kishin hedhur koktej molotovi drejt vendbanimit para se trupat të hapnin zjarë, po ashtu ustria tha se nuk pati të lënduar në radhët e forcave izraelite. Deklarata shtoi se forcat izraelite nisën operacionin kërkimi në zonën për të gjetur persona të tjerë të dyshuar. Ustria pretendoi gjithashtu se ekipet e zjarë fikseve shuan një zjarë për vendbanimit ilegal gjatë incidentit. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë deklaratë nga pala palestineze lidhur me ngjarjen në fjalë. Izraeli e mban të postuar bregun perëndimor që nga viti 1967. Mbi 500.000 kolon izraelit jetojnë në vendbanime të palishme sipas së drejtës ndërkombëtare në këtë territor, pa përfshirë Jerusalemin lindor të postuar, ku jetojnë rreth 3 milion palestinez. Kombet e bashkuara kanë paralajmëruar së fundmi se dhuna e kolonëve izraelit në bregun perëndimor të postuar ka arritur nivele rekorde, me mesatarisht 6 sulme në ditë që shkaktojnë viktima ose dëme materiale. Sipas të dhënave palestineze, përshkallëzimi i operacioneve izraelite në bregun perëndimor të postuar përfshirë edhe Jerusalemin lindor, që nga tetori i vitit 2023 ka shkaktuar vrasjen e 1.169 palestinezve dhe plagosjen e 12.666 të tjerëve. Gjithashtu rreth 23.000 persona janë arrestuar dhe 33.000 të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
1: Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer do t'i dorëhiqet nga detyra e tij, duke përmendur dëshimet në politikat e emigracionit dhe energjisë. Keir Starmer do t'i dorëhiqet si kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, ai do shtojë rënd të dy çështje shumë të rëndësishme, emigracioni dhe energjia. I uroj suksese, shkroi Trumpi në platformën e tij Truth Social. Më herët të dielën, BBC raportoi se Starmer i mund të paraqesë një kalendar për largimin e tij që të hënën, ndërsa brenda qeverisë po ndryshon klima politike. Sipas raportit, disa burime qeveritare tani besojnë se kryeministri britanik mund të shpallë një afat për dorëheqjen e tij që në fillim të javës. Dhe në fakt, dorëheqja e Starmerit erdhi zyrtarisht mëngjesin e të hënës. Në postimin e tij, Trump i kritikoi Starmerin, lider i Partisë Laboriste të qendrës së majt, duke pretenduar se politikat jo efektive do të jenë shkaku i rënjes së tij politike. Trumpi ka bërë vazhdimisht thirrje qeverisë britanike që të tërhiqet nga vendimi për ngrirjen e licencave të reja për kërkimin e naftës dhe gazit në detin e veriut. Ai gjithashtu ka kritikuar projektet e energjisë me erë në Mbretërinë e Bashkuar. Megjithëse më parë Starmer ishte cilësuar si pëshpëritësi i Trumpit për shkak të aftësisë së tij për të ruajtur marrëdhëniet e mira me presidentin amerikan, kohët e fundit ai është përballur me kritika të vazhdueshme nga Trumpi, veçanërisht lidhur me luftën me Iran.
0: Ministria e Brendshme e Katarit njoftoi se një shpërthim i shkaktuar nga një defekt teknik në një fabrikë në qytetin industrial Ras Laffan ka shkaktuar plagosjen e 54 personave dhe zhdukjen e 18 të tjerëve. Ekipet e mbrojtjes civile dhe njësitë speciale të kërkim shpëtimit ndërhyjnë menjëherë pas së shpërthimit të ndodhur të dielën në mbrëmje dhe vazhdojnë operacionet në vend ngjarje. Ministria konfirmoi se gjatë operimit kishte ndodhur një defekt teknik në një nga objektet industriale të zonës, por theksoi se nuk është regjistruar asnjë rrjedhje që të përbëjë kërcënim për sigurinë publike. Duke ndjekur zhvillimet, Ministria e Brendshme publikoi në rrjetet sociale një deklaratë ku thuhet: numri i plagosurve nga incidenti në një nga fabrikat e zonës industriale Ras Laffan ka arritur në 54. Grupi ndërkombëtar i kërkim shpëtimit i forcës së sigurisë së brendshme, një bashkëpunim me ekipet e mbrojtjes civile, ka nisur kërkimet për 18 persona të zhdukur. Ekipet e emergjencës arritën të vënë në kontroll dhe të shuajnë zjarrin e shkaktuar nga shpërthimi. Megjithëse autoritetet theksuan se shpërthimi u shkaktua nga një problem teknik i brendshëm, objekti i Ras Laffanit ishte dëmtuar më parë gjatë luftës së fundit mes SHBA-s, Izraelit dhe Iranit. Për shkak të këtyre dëmtimeve, Katari është detyruar të pazullonte prodhimin e gazit. Katari së bashku me SHBA-n, Australinë dhe Rusinë konsiderohet një nga prodhuesit kryesor në botë të gazit natyror të lëngzuar. Më 2 mars, pas së sulmeve me dronë ndaj objekteve kritike, vendi kishte ndërprerë prodhimin. Ministri i Energjisë i Katarit Saad Al-Kaabi kishte deklaruar në atë kohë se dëmet të shtesa të shkaktuara nga sulmet e 18 marsit pritet të ulnin kapacitetin e eksportit të gazit me 17% dhe se riparimet mund të zgjasin nga 3 deri në 5 vjet.
1: Autoritetet ruse të aviacionit mbyllën përkohësisht 4 aeroportet e Moskës të hënën pasi një numër i madh dronësh u interceptuan pranë kryeqytetit. Kryetari i Bashkisë së Moskës Sergej Sobjanin njoftoi në rrjetin Telegram se 59 dronë që po lëviznin drejt qytetit ishin shkatëruar. Sobjanini nuk dha detajet e tjera dhe tha se ekipet e emergjencës ishin dërguar në zonat ku dronët ishin rrëzuar. Kievi ka dërguar vazhdimisht dronë drejt territorit rus si kundër përgjigje ndaj bombardimeve ruse në qytetet ukrainase, megjithse Sobjanini nuk specifikoi se dronët e rrëzuar ishin ukrainas apo jo. Aeroportet e Sheremetjevos, Domodedovos, Vnukovos dhe Zhukovskit pranë Moskës pezulluan përkohësisht rruturimet. Më vonë autoriteti i aviacionit njoftoi se operacionet ajrore ishin rikthyer në normalitet. Sipas autoriteteve, aeroportet u rihapën në orën 5:39 sipas kohës lokale. Sulmi vjen pasi javën e kaluar dronët goditën sërish të vetme rafineri të naftës në Moskë. Gjatë atij operacioni, sistemet ruse të mbrojtjes ajrore rrëzuan pothuajse 200 dronë në një nga sulmet ajrore më të mëdha ndaj kryeqytetit rus që nga fillimi i luftës ruse-ukrainë në vitin 2022. Ndërkohë qyteti Sevastopolit në Krimin e aneksuar nga Rusia anuloi të gjitha aktivitetet publike në ambientet të hapura. Guvernatori i qytetit Mihail Ravzojajev tha në Telegram se ndriçimi rrugor do të mbetet i fikur dhe u bëri thirrje qytetarëve të kufizojnë përdorimin e energjisë elektrike. Krimeja, një destinacion i njohur turistik për rusët, ka pezulluar gjithashtu shitjen e karburanteve për publikun dhe bizneset. Furnizimet do të rezervohen vetëm për institucionet shtetërore përgjegjëse për shërbimet thelbësore dhe sigurinë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e data të momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sot me 22 qershor. Si sot më 217-ën para erës sonë, nën komandën e Ptolemeut të katërt, ushtria e mbretërisë Ptolemaike të Egjiptit të lashtë mposhti në Palestinë ushtrinë e perandorisë Seleucide të udhëhequr nga Antioku i III, në atë që njihet si Betejë e Rafias. Në këtë datë të vitit 1633, matematikani, fizikani, astronomi dhe filozofi italian Galileo Galilei, i dënuar nga Inkuizicioni, u detyrua të mohonte pikpamjet e tij kopernikane dhe tezën mbi rrotullimin e tokës. Të njëjtën ditë të 1691-shit, Ahmet i II u ngjit në fron si sultani 21-ti perandorisë Osmane. Si sot në vitin 1846, shpiksi dhe muzikanti belg Adolf Sax patentoi saksofonin vegël frymore prej tungji në trajtën e një grupi të lakuar që vjen duke u zgjeruar në gryk, me çelsa dhe me një kallam si të klarinetës në pipth. Në këtë datë të 1911-ës, Georgi V dhe Maria e Tekut u kurorëzuan mbret dhe mbretëreshë e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës. Në nëmbretërimin e tyre u pa ngritje e socializmit, komunizmit, fashizmit, republikanizmit irlandez dhe lëvizjes indiane për pavarësi. Të gjitha këto ndryshuan rrënjësisht, jo vetëm peisazhin politik britanik, por edhe atë botëror. Të njëjtën ditë të vitit 1919, pak më shumë se një muaj pas fillimit të luftës shlirimtare turke, u publikua Qarkoria e Amasjes. Ky dokument strategjik shumë i rëndësishëm që bazohet në suverenitetin kombëtar, hodhi themelet e shtetit plotësisht të pavarur të Republikës së Tyrkjes. Si sot, më 1921-shin, ushtria spanjolle pësoi humbjen ushtarake më të madhe të saj në kohët moderne nga berberët e rajonit të rift të Marokut spanjoll. Kjo disfat përballë një kundërshtari të dobët në aspektin teknik dhe taktik në betejën e rifit, shkaktoi një krizë politike të rëndë dhe ripërcaktoi politikën koloniale spanjolle në këtë rajon. Në këtë datë të vitit 1942, Kongresi Amerikan miratoi zyrtarisht betimin e besnikërisë, një shprehje devotshmërie ndaj flamurit dhe Republikës së Shteteve të Bashkuara. Teksti betimit që përdoret sot u krijua më 1892-shin nga shkrimtari amerikan Francis Bellamy. Të njëjtën ditë të 1949-s u lind në New Jersey aktoria amerikane me famë botërore Meryl Streep, shpesh e përshkruar si aktoria më e mirë e gjeneratës së saj. Kandidate rekord për 22 çmime të Akademisë, ajo ka fituar 3 prej tyre. Gjithashtu kandidate rekord për 32 çmime të Globit të Art, ajo ka fituar 8. Meryl Streep është veçanërisht e njohur për shkaftësinë, mimikën dhe theksin e saj. Disa nga rolet më të spikatur të saj janë ata në filmat Krameri kundër Kramerit, Zgjedhja e Sofisë, Zonja e Hekurt, Muzika e Zemrës dhe Djalli Vishet me Prada. Si sot në vitin 1987, vdiq balerini, aktori, këngëtari, muzikanti, koreografi dhe prezantuesi amerikan Fred Astaire. Karriera e tij në skenë dhe film zgjati 76 vjet, gjatë të cilës se realizoi edhe 31 filma muzikal. Fred Astaire u renditi 5 ndër yjet më të mëdhenj meshkuj të gjitha kohërave nga Instituti Amerikan i Filmit. Në këtë datë të 1986-s, goli i famshëm në çelëkfinalen e ndeshjes së Kupës së Botës ndërmjet Argentinës dhe Anglisë, i cili u shënua nga ylli botror i futbollit Argentinas Diego Armando Maradona dhe u quajt dora e Zotit, ndezi polemikat në shtyp dhe jo vetëm. Kjo u pasua më vonë nga goli i shekullit në të njëjtën sfidë, po nga Maradona. Argentina fitoi 2-1 dhe më vonë siguroi gjithashtu titullin e kampionit botror të këtij turneu. Të njëjtën ditë të vitit 1988, futbollisti turk Tanju Çolak u shpall golashënuesi më i mirë në Evropë me 39 gola gjatë sezonit 87-88. Si sot më 2002-shin, një tërmet i fuqisë 6 ball goditi rajonin në veri perëndimor të Iranit dhe u mori jetën rreth 500 personave. Në këtë datë të vitit 2016 ndorroi jetë akademiku, gazetari, shkrimtari, avokati dhe politikani turk Yaşar Nuri Öztürk, i cili ishte përfshirë nga revista Time në 10-shën e parë të listës së shkencëtarëve dhe reformatorëve më të rëndësishëm të sondazhit për 20 personalitetet më të rëndësishëm të shekullit të 20. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 22 qershorin ndër vite.
kujtesa historike.

A do të dëshironte dikush që të kryete një ndërhyrje kirurgjikale në trupin e tij pa anestezi apo narkozë, siç njihet ndryshe nga njerëzit? Sigurisht, vetëm ta çosh në mendje një dhimbje të tillë e bën njeriu të drivet. Edhe pse shkenca mjekësore është po aq e vjetër sa historia e njerëzimit, aplikimet moderne të anestezisë janë një mrekulli e periudhës së fundit. Në terma të përgjithshëm, anestezia është një procedurë që kryhet për të ngadalësuar ose ndalur përkohësisht funksionet biologjike të qelizave në mënyrë që ndërhyrjet kirurgjikale të realizohen pa dhimbje. Edhe pse në të kaluarën janë përdorur metoda të ndryshme, baza e anestezisë moderne mjekësore është një zbulim i rastësishëm me një histori vetëm 200 vjeçare. Përpjekjet e para për anestezi të përgjithshme kanë qenë ndoshta ilaçet bimore që janë përdorur në periudhat parahistorike. Alkoli është një nga qetësuesit më të vjetër që dihet. Mira vjet më parë, sumerët, egjiptianët e lashtë dhe kinezët për anestezi kanë përdorur opiumin dhe derivatet e tij. Shoqëritë myslimane shpikën një metodë të quajtur sfungjeri i gjumit. Mjekët e njomnin sfungjerin duke e futur atë në një përzierje me lëng opiumi, madrgone, kukute dhe disa substanca të tjera dhe e thanin. Para se të bënin ndërhyrjen kirurgjikale, doktorët e njomnin sfungjerin dhe e mbanin atë në hundën e pacientit dhe e linin pacientin pa ndjenja. Por duke qenë se efekti i kësaj metode kalonte shpejt, edhe operacioni duhet të përfundonte shpejt. Ndërsa zhvillimet në fushën e mjekësisë me kalimin e kohës hapën rrugën për zbulime të reja në aplikimet kirurgjikale, hapat që pacientët të hiqnin dhëmbët ose t'i nënshtroheshin operacionit pa i ndier dhimbjet nuk përparuan paralelisht me këto zhvillime. Edhe në fillim të shekullit të 19, procedurat kirurgjikale ishin ende mjaft të rralla, madje edhe në spitalet e qyteteve të mëdha kryeshin maksimumi 1-2 operacione në javë, mirëpo ndryshimi ishte gati të trokiste në derë edhe në këtë fushë. Në vitin 1844, Horace Wells, i cili punonte si dentist në qytetin Hartford të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkoi në park për të ndjekur shfaqjen e një trupe që kishte ardhur në vendin ku ai jetonte dhe në reklamën e së cilës shkruaj: "Spektakël i mrekullueshëm, efektet e gazit gazmor dhe argëtues." Në shfaqje, personat që thithnin një përzierje gazi që përmbante eter, flisnin në mënyrë komike, humnin ndjenjat dhe qeshnin me të madhe. Ndërsa ishte duke ndjekur me interes shfaqjen, Wells i pa se njëri prej personave, i cili po këndonte dhe kërcente, sikur kishte rënë në ekstaz, pasi kishte provuar gazin, e goditi këmbën shumë keq në anë të një stoli prej hekuri dhe u plagos, por burri vazhdoi të qeshte dhe të kërcente. Wellsi shkoi pranë këtij personi dhe i tha se mund të ishte lënduar gjatë performancës, por ai nuk i besoi. Wellsi kishte të drejtë kur i agrisi burrit këmbën e pantallonave, pasi ai ishte plagosur rënd, por nuk ndjente asnjë dhimbje. I impresionuar nga shfaqja që pa, të nesërmen, dentisti amerikan fillimisht e thithi vetë këtë përzierje gazi dhe më pas i kërkoi ndihmësit të tij t'i nxjerrte dhëmbin e prishur pa ndier dhimbje. Me të njëjtën metodë, brenda disa javëve, Horace Wells nxori dhëmbët dhëmballët e 15 pacientëve. Pastaj, ai deshi ta demonstronte praktikën e re të anestezisë në sallën e operacionit të një spitali të Bostonit përpara studentëve të mjekësisë, civilëve dhe themeluesit të spitalit. Vetëm se nxjerrja e dhëmbit të pacientit, i cili kishte qenë një alkoolist i rënd dhe nuk reagonte ndaj anestezisë, u kthye në një proces shumë të dhimbshëm dhe të gjithë nisën të talleshin me Horace Wellsin dhe e akuzuan atë për sharlatanizëm. 9 muaj më vonë, në të njëjtin spital, William Thomas Green Morton,
studenti dhe kolegu dentist i Wellsit bëri një eksperiment tjetër, këtë herë me një përzierje më të fort eteri, dhe brenda 10 minutave ai arriti të operojë në gjendje të zgjuar një pacient i cili nuk kishte përdorur kur alkol në jetën e tij. Kur pacienti tha se nuk kishte ndier asnjë dhimbje gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, Green Morton i shpalli botës procedurën e re të anestezisë që në fakt të kishte qenë zbulimi i rastësishëm i Wellsit me fjalët: "Kjo nuk është sharlatanizëm, është e vërtetë." Pas këtij zbulimi, metoda e re u përhap me shpejtësi në vendet evropiane, por efekti anësor i eterit që shkaktonte të vjella dhe vetit e tij djegës së shpërthyes e bëri që disa mjekë të kishin rezerva ndaj kësaj procedure. Kur pasi kohe të shkurtër u zbulua se kloroformi gjithashtu mund të përdorej në bërjen e narkozës, hapat e shpejtë në fushën e anestezisë pasuan njëri tjetrin. Për botën e mjekësisë, të cilës në të kaluarën i është dashur të shkul dhëmb apo të kryej operacione pa ja ditur për klithjet e dhimbjes së njerëzve, sot duket e pamundur as të mendohet që ndonjë ndërhyrje shfardoshme kirurgjikale të kryhet pa anestezi të përgjithshme apo lokale.

Qëllimi i Simavit, i cili mor emrin e tij sipas rrethit Simav të qytetit të Kytajas në rajonin e Egjiut të Tyrkisë, është një nga produktet e para të përfshira në mesin e produkteve turke me tregues gjeografik me aplikimin e Bashkisë së Qarkut në vitin 1996. Edhe pse ndër vite ka pasur ndryshime në numrin e tezgjave dhe prodhimin e qilimave në rajon, ky ka qenë gjithmonë një sektor i rëndësishëm në qendër të rrethit dhe fshatrat përreth. Endja dhe thurja qilimave Simav janë prej Pambukut dhe fijet e Sythit janë prej Leshi Dele. Dërsa në të kaluarën fijet e Leshit të përdorura lyeshin me ngjyra të përfituara nga rënjët, sot gjithashtu përdorin ngjyruesit kimik sipas madhësisë së qilimit. Për sa i përket ngjyrës, preferohen nuancat e verdh, blu dhe kafe. Motivet më të përdorura në qilimat Simav janë gjethe, lule, zogjet dhe rozetat, ndërsa qilimat kanë edhe emrat lokal si sheqer qiqre dhe barkor këndor. Mishtria është shumë e rëndësishme në endjen e këtyre qilimave, të cilat mund të jenë në përmasat të ndryshme nga 1 metër katror deri në 85 metër katror. Thurja bëhet në tezgja druri dhe shumica e qilimave bëhet nga gratë. Qilimat e Simavit, përveç që prodhohen për përdorimin e përditshëm në shtëpi, prodhohen edhe në përmasa të mëdha për vendet e punës, institucione zyrtare dhe xhamit, si dhe janë produkti më i njohur i eksportit i rrethit Simav. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Nishtë të vyrë për pasë dhe mbyllë me misionin, ju kujtojmë edhe njerë lajmet kryesore të ditës. Një gjykatë greke ka dënuar 4 antarë të pakicës turke në trakim perëndimore me 17 burg, muaj burg të pezullua në lidhje me një protest pranë xhamisë qendrore në Ksanthi, rasti lidhet me tensionet mbi emërimin e myftimeve dhe të drejtat fetare të komunitetit të pakicës. Bisedimet Iran-Çeba në Zvicër përfundojnë me marrëveshje mbi disa mekanizma të rinj, përfshirë një plan 60 ditor drejt një marrëveshje përfundimtare dhe krimin e grupeve të punës për çështje kyçe si programi bërthamor dhe sanksionet, ndërmjetësit Kataras dhe Pakistanez raportuan progres të një atmosferë konstruktive. Krye parlamentari iranian Mohamed Bager Ghalibaf paralajmëroi Shëban për gatishmëri për përgjigjen ndaj kërcënimeve të Donald Trumpit, ndërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur pas deklaratave të ashpra dhe bisedimeve të fundit në Zvicër. Trumpi nga ana e tij kërcënoi Iranin me sulme të reja dhe masën të ngushticës së Hormuzit nëse nuk arrihet marrëveshje. Ushtria izraelite pranoi se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar pranë vend banimit ilegal Karmei Zur. Incidenti ndodhi në mes të përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës dhe viktimave në territorit palestinez të pushtuara. Autoritetet ruse pezulluan përkohësisht fluturimet në katër aeroportet e Moskës pasi 10 dronë rrëzuan pranë kryeqytetit. Ndërkohë në Krimen e aneksuar janë vendosur masa të jashtëzakonshme përfshirë kufizimin e shitjes së karburanteve dhe kursimin e energjisë. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë ku siç do të martë, pas temave të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Unë Hilbi Veragoshti, emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Iloro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Sa mendojnë që ke shanse për të bërë një kirurg në Amerikë? Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot, jam zero. Unë do që ëndrë. Erda në Shtetet e Bashkuara, përfundimisht me një vizë turisti, pamenduar pasoja të përshkenzova mjaft kohë për rreth 10 ditë në një nga qendrat spitalore universitare të Philadelphia, në Jefferson. E mbaj mend sepse ka qenë nga momentet që ka bërë ndryshimin e rrjedhës së jetës time dhe të karrierës time. U ndjeva krenar, dhe më duke sikur kisha arritur të sjellja një pjesë Shqipërie të barabartë me Italinë, Francën, Gjermanët që vinin për të parë të marrë eksperiencë. Në një farë mënyrë, kthimi në Shqipëri më vështirësuar. E mbaj mend atë kohë, vendimi ishte i vështirë për ta marrë. Mendoj që një nga momentet më të vështira ka qenë kur unë më dha një mundësi për të bërë një eksperiencë në një nga spitalet e Boston, kur vjen përballë intervistës me profesorin atje. Okay. Pyetja ishte drejt për drejt: sa mendon që ke shanse për të bërë neurokirurg në Amerikë? Dhe unë me një farë modestie them pak të vogla, sepse jam mjek i huaj dhe konkurenca është shumë e lartë për këto lloj profesioni. Dhe në mënyrë të direkt, ai më thot, jam zero. Më dha një mësim, sepse më tregoi që tashmë ti duhet përballesh realitet të vështirë dhe një konkurrencë të madhe.
4: Unë vërtet sakrifikova shumë, u mendova shumë, kalova në për shumë vështirësi, por ama tani sa po hyre në kapitullin e asaj për cilën kam luftuar. E mbaj mend këtë moment?
3: Sigurisht, ka qenë momenti kur unë kam marrë të drejtën për të ribërë specializimin në qendrën spitalore shtetërore të New York, të Universitetit të New Yorkut. Dhe momenti i dytë ka qenë kur unë kam marrë diplomimin pas marrjes të specializimit në qendrën universitare shtetërore të New Yorkut. Aty ka qenë finalizimi gjithë këtyre përpjekjeve dhe viteve me sakrifica, me pikpyetje, ku shpeshherë ndihesha edhe i pamundur, por rrëzohesha dhe ngrihesha për të arritur. Ajo ka qenë fjala e parë dhe mendimi i parë që më erdhi, ja dola pas kaq vitesh dhe ja vlejti mundimin dhe sakrifica. Ka zgjatur rreth, flasim 13 vjet. Ato janë vite që unë kam imbaj me veten time dhe nuk në historinë e suksesit ato janë pjesa e fshehur, por që kanë lënë gjumë të unë. Është domosdoshme të kesh familjen pranë, njërës të cilët besojnë tek ty. Një nga rastet që më vjen tani në mendje është një studenti jon i mjekësisë, njoftohet nga specializantët që një nga studentët nuk është mirë, bëhet skaneri dhe rezonanca magnetike, MRI, dhe del me një tumor goxha të zhvilluar në tru. E kam operuar në mënyrë urgjente. Emocioni më i madh ka qenë kur pas operacionit doli mirë me sukses. Ai rikthehet për të vazhduar studimet dhe diplomimi i tij ka qenë dita e emocionit. Asgjë nuk arrihet brenda natës, asgjë nuk arrihet pa punë dhe pa sakrifica. Sakrifica bëhen një firmë dhe një gjurmë e bukur e jetës tënde. Për ne që kemi ikur, unë mendoj pjesa e qendrës shqiptare është një përgjegjësi, sepse ne kudo ku punojmë dhe përfaqësojmë jo vetëm vetveten, por edhe kombin tonë.
5: Dedër Gjeqaj ish basketbollist, ish kapiten dhe ish trajner i Vllaznisë. Sa ponderuat e një koleg tuaj që u nda për para kohë nga jeta, na that për para intervistës, sepse jemi mësuar ta shikojmë në fushën e lojës, në këtë parket pallatit të sportit dhe sot në një ditë keqardhje.
6: Është vërtet se kështu ishim mësu, zakonisht. Por ja që jeta është nga herë e pa drejtë. Në vërtet është një humje e madhe, por fatmirësisht në arrojmë kujtimet shumë të mirë për fationin, në veçanërisht unë, sepse unë kam lujtë shumë pak në momentet e fundit, për lujtë e për basketbol, po pjesën më të madhe po se kam pasi sportist. Dhe fationi ka meritën më të madhe dhe vlerësoj shumë si basketbolist, pasi që ai në momentet më të vështira të klubit Vllaznia, ai ka dhënë kontribut shumë të madh për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dobët, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoheshin. Ai kontribuoi që Vllaznia më ndaj në grupin A, me skuadrën më të mirë dhe gradualisht ne ta formatoshim atë projekt, cilën e vëm në jetë pastaj me sukseset që patëm në vitet pasarëse. Vjen kësë gjë e fjallë në ushtrimit, sepse shumë pak i vlerësojm njerëzit sa është sa janë gjallë. Nëse di unë ju dhalli titull të shi në fund, por e vlerësoj shumë kontributin e tij në basketbol. Por, thash, një herë jeta është të pa drejtë.
5: Profesor, në fushën e lojës, si ishte Fatjon Taraboshi në aspektin teknik?
6: Fatjoni ka pas teknik mirë, ka kanë lojtarë kurbulent, por pak në është pak i butë, si të marrëni, me tregu pak atë egërsin e ti në fushë, por në përgjësi ka kanë me teknik mirë, gjyëdit mirë, lojtarë modern, i ka më pak në është atleticizmi, por të gjitha në është së mundën nga teknik lojtarë, por ka ditë me shfrytëzu mirë, thash, e vlerësoj shumë kontributin e tij në ato momentet kur ekipi ka pas nevojë shumë për këtë, sepse më mrapa ne krijuam një ekip shumë të mirë, ku ishte natyrisht pjesë edhe Taraboshi, pa tërë që ka dhënë edhe ai kontributin e vet në fitimin e tre titujve kampion dhe të kupave të Shqipërisë. Ku kishim mujtë me fituar diçka më shumë, por
5: krahas të tjerave mendoj dhe edhe kolegët e tjerë e kanë theksuar, Taraboshi ka qenë edhe shpirt të ekipit në aspektin e humorit, ka pasur diçka të veçantë.
6: Ky deshte më theksu tash, në fund sepse ndoshta nganjëherë kena pas edhe probleme, edhe sepse gjatë sportit ke edhe humje. Por më herë ai ndryshoi atmosferën në ekip. Dhe më thënë jashtë fushës ishte i pafam. Shpesh nga herë unë ishte i mërzitur shumë dhe aty në dëndër e por kur isha, kur thotë në i batut, aty ja, pa, tjetër që të delë. Nërshu të atmosfera e kivit. A ishte shpirti i skuadrës, është shumë e vërtetë. Ja. Nga herë dhe gjatë seancëve servitore, nga herë kur ishim, kur nuk shkote diçka, përsëri thotë diçka dhe kajtë nërshu të situata. Për këto gjona du të kujtohet shumë, du të kujtohet shumë mund.
5: Profesor, ngushëllime.
6: Faleminderit edhe ju që e keni pasqyruar shumë mirë, sepse me të vërtetë e ka merituar, ka një sportist shëmullor, ta mone, ka dhanë kontributin e ti, si gjithë ne, ka dhanë i dorë pra, në ato vitet, ku ekipi i Vllaznisë ka kënë në ekipit më të mirë Shqipërisë, dhe e në kërënu me ekipin e Vllaznisë.
5: Pasia, një kolegë dhe një mik i ngushtë në fushën e lojës dhe jashtë fushës për Fatjon Taraboshin që fatkesisht u procon në banesën e fundit.
7: Një lajm shumë i trishtueshëm për komunitetin sportiv të Shkodrës. Kena kanë dieni të gjendjes së tij, duke ndjek gjendjen e tij shëndetësore prej disa kohësh, fatkesisht nuk ja doli.
5: Kur ishte takimi i fundit me Taraboshin?
7: Takimi i fundit ka kanë rreth 2 muaj e gjysë përpara,

0: fakti që po bëjm këtë bisedë tash akoma duket e pabesueshme.
1: Edhe një familjar model theksojnë kolegët e
0: tij. Patjetër, patjetër. Njëri me shumë vlera. Është një humbje e madhe, sidomos për familjen, për komunitetin sportiv. E pas e vendosur.
1: Ke çardhi për humbjen e mikut tuaj?
0: Patjetër që po. Ë, ne kalojmë shumë kohë, paktën si sportista kaloshim shumë kohë në pallat sportit dhe me njëri tjetrin kishim kontakt më shumë se sa edhe me familjet tona, kështu që dashje pa dashje do të afrohesh një mënyrë dhe kur ndodhin këto gjëra e lin shumë mërzitjen dhe trishtimin.
1: Damjan Bekteshi, një ditë zije për basketbollin shkodran dhe të shqiptar. Një kolegë juaj, Fatjon Daraboshi, nuk jeton më në kulmin e rinisë. Ke çardhje patjetër.
2: Personi ke çardhje madhe shumë. Rallë parë herë një humje madhe për familjen, humje madhe për shokët, miqët, edhe për ne herë si kena kalu pjesën më të madhe tjesë tonë për mund dhejtë anë, ko kanë një shok i madhe me thonë dhejtëm, buas për arsysh vide që kena kalu me te, nuk gjej fjallë dhe më thonë me përshu këtë limje, nuk di që me thonë më të e për vëqë se isho allë është gjenetit dhe zullë e lecen vjetën e vërtejme.
1: Në këtë pallat sporti ku po bëhen homazhe në respekt Fatjon Daraboshit, ai kaloi një pjesë e madhe të jetës së tij, duke lënë pas kujtime me të vërtetë tepër të veçanta.
2: Për zotin, tu kena pjesën më e bukur të jetës. Sidomos ata të titull kampionë herë që nuk harrohen, që kena kalu tuan bashkë. E shumë e shumë situata, edhe pse kena bërë sa vështirësi të tjera, po në vështirësi kur kalojnë harrohen, me të veçanta kujtimet e mira. Dhe shpresojmë ta kujtojmë vetëm me çështje të bukura dhe momente të uarrushme që kemi pasur këtu.
1: Patë një përvojë edhe si trajner kohët e fundit të Raboshi.
2: Për zotin e ka pas edhe pse nuk ka pas çef ndon në sken, molle, ai ka bërë pat punën e vet, pa punën heshtje. E nuk di çfarë më thon, mo thjesht thash shpirti i tij inshallah është rehat në zotin. Faleminderit për ju që jeni angazhuar këtë ditë. E kemi përcjellë këto tonërime edhe i herë ngushtime familje se nuk di që atë famo tjetër përse.
1: Edhe diska tjetër kolegët tu e theksuan dhe në fakt të ne e kemi konstatuar, humori ka qenë një armë e ti e veçante.
2: Dhe ndetin, ma shme thonë, në është apakene në djemë të vetëm, ose i vetëmi që nuk i me të huatër jasë i herë, me që gjënë. Bate atë shumë sa që ka i herë thoshim si ka mundësi. Po të djemë të mirë, zakonisht, johan atë që në lojnë apë bështë në Qëçi, thash, shpresojmë edhe do ta kujtojmë gjithmonë atë humorin e tij që e ka realizuar gjithmonë. Dhe nuk lete asnjë gjë po e kalu me humor me shako.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga USAR Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. USART Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. USART Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
5: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme.

shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitësa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon. Për më tepër, na ndiqni në Facebook.